oppgave og alt. Menneskefrykten tek han. Og så sitter Paulus i fengslet og venter på martyrdøden. Kunne tro han hadde nok med seg selv. Men så kommer det mest oppmuntrende skrivet ifra en sånn mann. Det er jo Guds ånd som leder Paulus, hans apostel. Og så kommer det altså hjelp til Timoteus, selv på å bukke unna i motstanden. I vekkelsestiden så koster det ikke alltid så mye. Men den gjennomsnittlige dag i Guds rikes historie er ikke en vekkelsesdag. Det er en motstandsdag og tung dag, der det kan koste for noen kvar. Og nå er vi i en tid, så det kanskje er litt sånn ytre sett, ikke minst, at pilene er så feil vei på så mange områder. Og så kan mange av oss være i slekt med Timoteus, etter motløs så held på å ta oss. Motløs på Guds rikes i sak. Tør gjerne ikke si så mye selv heller. Og motløs fordi du synes det lukker så lite for deg selv. Og så kan det være at du trenger det samme ordet. Så Timoteus trang. Og så kommer altså dette gripende brevet for å hjelpe han til fullføre løpet. Det ikke blir liggende, men heller frem med frimodighet inntil enden. Det er veldig godt å lese. Da får være nok med innledningen. Nå går vi til teksten. Vært da du, sønn min, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Sterk. Da trenger jeg og du være i dag. Men hva ligger i det uttrykket sterk? For det er ikke sånn at Gud gir oss til noen sånne åndelige kjempe så ingenting vondt når ikke. Men hva er det som ligger i det uttrykket å være sterk? Det er to hovedsaker, da kan jeg høre Jan Bygstad legge ut også, men nå skal jeg si det på min måte. For det første er det det å kunne stå for Gud med frimodighet. For deg som ikke kjenner Gud, så høres ikke det så vanskelig ut. Men for deg som kjenner Gud, og som kjenner deg selv, så skal det være et under å kunne se Gud i øynene, og vite, jeg trenger ikke skamme meg over noen ting. Jeg kan se med frimodighet i ansiktet på Gud. For jeg vet det i orden mellom meg og han. Da skal styrke til. Og det nytter ikke med kjøttkraft. Kan du da, du ser på møte, se opp imot den levende Gud, og se han inn i øynene, og ha frimodighet? Det er ingen menneskeverk som kan det. Så lenge en gjemmer seg for Gud, eller lager en Gud i sitt eget bilde, så går det, da kan en nå få han til passet med sånt som jeg har det. Det er jo det som er vanlig nå. Folk sitter ikke i skytjo, jeg kjenner det ordet, skytja, uthuset, via huset, og smir seg en avgud nå. Men det er forferdelig mye avgudstyrking i Norge. Og den vanlige avgudstyrkingen er at den lager seg en Gud oppi her. Men den Gud som du lager her er ikke den sanne Gud. Og så lenge du lager en Gud, så kan du få han til passe sånn som du vil ha han. Og det er det folk gjør i dag. De lager seg en Gud som passer sånn som de vil ha han. Så er Gud, så vil jeg ganske være sånn, og så ber jeg til han etterpå. Er det bedre at du har laget han selv? Og det skal bli en bedrøvelig dag, den dagen du får møte den sanne Gud og ser at han var en annen. For den sanne Gud, han er hellig, og han tåler ikke synden. Og så vet du litt om deg selv, i alle fall hvis du har levt i lyset, at det er så mange nederlag. Det er så mye stygt. Jeg har ikke vågt sånn som jeg skulle, og så har jeg

gjerne gitt etter for synden og lysten. Og så har det blitt så mange fall. Og så har det blitt så mye sløvet og likegyldighet, og så kan du kjenne motløsheten og alt. Og så blir det så lite igjen. Hvordan kan jeg se Gud i øynene med frimodighet? Vært da du, sønn min, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Det er noe som likevel kan hjelpe deg, og det er noe som gitt deg i Jesus. Jesus har ordnet Guds forholdet for deg. Jesus har slettet ut syndene dine, så du står så snøkvitt for Gud, du som kommer til Jesus med dine synder, at Gud ser deg i Kristus som om du aldri hadde syndet. Og gjennom det budskapet så får du frimodighet. Jeg kan se Gud i øynene. For jeg har en venn som har gjort rent bort med alt. Rent bort med alt. Og så kan jeg se opp og si, kjære far, det er Jesus ordnet. Og det er på Jesus sin regning og ansvar for lov å være frimodighet. Være frimodig. Og sånn kan jeg bli sterk ved nåden i Kristus Jesus. Sterk til å fortru meg som et sant Guds barn gjennom livet til min siste dag. Tross nederlag og fall og skrøpelighet på alle kanter, så er det noe som ingen kan ta. Guds egen sønn har gjort meg fri ifra mine synder, har utslettet det på Golgata kors. Ja, jeg kunne snakket mye om det. Nåden i Kristus. Det er det ene som gjelder det med styrke. Det andre er styrken til å holde ut. Og da er det, har jeg hørt flere som viser til det, det er forskjell på en 100 meter løper og en maratonløper. Da klarer det ikke med øynene deres. En 100 meter løper, det er så det dirrer i lårmuskler. Har du sett? Er kraftige karer. Eller damen også, for den saks skyld. Ja, svære, kraftige muskler. Men sett de på et maratonløp. Og hjelper musklerne så lite. Og så ser du disse maratonløperne som har, de ser jo ut så det ikke er muskler på de i hele tatt. For det er en annen måte å være sterk på, som gjør at de kan holde ut og holde ut og holde ut. Det er jo fryktelig, vet du. Og hvis du snakker med en maratonløper, så er det kampen mot seg selv som er den hardeste. En har så lyst til å sette seg ned. Slapp noe lite grann av så du igjen får orden på sakene. Og når krampen melder seg, og alle ting sier, ta det med ro, så er det kampen mot seg selv til å fortsette løpet. Og det kan være et bilde, selv alle bilder halter, men det er jo da, du skal ikke bare være kristen en dag, eller en veka, eller en liten stund, men den som holder ut til enden, han skal bli frelst. Ja, men det er jo det som er så vanskelig. Og kampen med meg selv. Ha? Og det rundt oss. Og når det ser så vanskelig ut, og vi holder på å bli en skikkelig minoritet i vårt eget land, og søsken kan sovne og være og lære, hvor kan jeg alene stå vakende her? Hvor er den styrken? Vært du, sønn min, sterk ved nåden i Kristus. Der alene er det som kan få deg til å holde ut. Og det vil si, det som Kristus har vunnet til deg, så ikke du har vært med på, men han alene har vunnet alle disse gavene til deg, så inkludert i nåden i Kristus Jesus. Kan gå an å ta en pause? Ja. Jeg tror at i stedet for at jeg denne gangen skal male ut hva jeg nå tenker på,
Så skal vi synge 4 vers til en sang som de kjenner veldig godt. Faren med å synge en sånn sang, det er at vi synger så ofte at vi hører ikke hva som blir sagt. Og det kan være en fare. Derfor har jeg lyst til å si, legg merke til hva Lina sier, nå er det sangen på 49. Og du har en lignende sang som Rosenius har skrevet på 429, der det står, engstede hjerte, opp av din smerte, glem ikke bort hva i Kristus du har. Å, hvor mye nederlag det blir, fordi du glemmer hva du har i Kristus. Og nå skriver hun og rekner opp, og så må det være med å synge på 49. Vi tar 4 vers.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn på denne store høytidsdag. Lidelseshistorien i år fra Matteus evangelium, kapittel 26-30 og til kapittel 27-50. Det et langt avsnitt, til sammen 96 vers. Vi skal synge resten av denne salmen vi hadde nå etter at vi har lest den. Og så skal vi under lidelseshistorien, når vi kommer så langt, gjøre en liten pause og synge nummer 563b. Den stunda i Getsemane, de to første versene der. Det skal jeg si fra når vi kommer så langt. Først samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Min frelser og forsoner, min salighet og fred, som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens drott, bespottet, tornekronet, for mine synder slott. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den bundet, i seieren du vant. Herre, vi takker deg, og jeg ber at du vil tale til oss om deg selv, Jesus, så vi ser hva du har gjort, og hva det betyr for oss i dag, som vi allerede minnet om. Ja, vi takker deg for det ord vi alt har hørt, Jesus. Og så ber jeg for lov å være et redskap for deg, her jeg står, i ditt navn. Amen. Vi skal altså nå lese fra Matteus evangelium, kapittel 26, fra vers 30, i Jesu navn. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, «I denne natt skal de alle ta anstøt av meg, for det er skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal adspredes. Men når jeg oppstanden, vil jeg gå i forveien for eder til Galilea.» Da svarte Peter og sa til ham, «Om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt.» Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Peter sa til ham, «Om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg.» Det samme sa alle disiplene. Da kom han med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går der bort og ber.» Og han tok Peter og de to Zebedeusene med seg, og begynte å bedrøves og engstes. Da sier han til dem, «Min sjel bedrøvet inn til døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba og sa, «Min fader, det mulig, da la denne kalk om meg forbi.
dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og han kommer til disiplene og finner dem sovende, og sier til Peter, så var jeg da ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be for at det ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjød er skrøpelig. Atter gikk han bort annen gang, ba og sa, min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Og han kom og fant dem atter sovne, for deres øyne var tunge. Og han lot dem være, og gikk atter bort og ba tredje gang, og talte de samme ord. Da synger vi av nummer 563b, de to første vers. Den stunda i Getsemane.

Da kom han til disiplene og sa til dem, «I sover altså og hviler eder. Se, timen nær da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han nær som forråder meg.» Og mens han ennå talte, «Se, da kom Judas, en av de tolv, og med han fulgte en stor flokk med sverd og stokker. De kom fra ypperste presten og folkets eldste. Men han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han det, grip ham.» Og straks gikk han bort til Jesus og sa, «Vær hilset, rabbi», og kysset ham. Men Jesus sa til ham, «Venn, hvorfor du her?» Da trådte de til og la hånd på Jesus og grep ham. Og se, en av dem som var med Jesus grep til med hånden og dro sitt sverd, og han slo til ypperste prestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham, «Stikk ditt sverd i skjeden, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min fader, og han ville sende meg mer enn 12 legioner engler? Hvorledes skulle da skriften oppfylles at så må skje?» I samme stund sa Jesus til hopen, «I gått ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Daglig satt jeg i tempelet og lærte, og jeg grep meg ikke. Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles.» Da forlot alle disiplene ham og flydde. Men de som hadde grepet Jesus førte ham til ypperste presten Kaifas. Der var de skriftlærde og de eldste samlet. Og Peter fulgte ham, langt bak efter, like til ypperste prestens gård. Og han gikk inn og satte seg hos tjenerne for å se hva enden ville bli. Men ypperste presten og hele rådet søkte falskt vitnesbyrd mot Jesus for at de kunne drepe ham. Men de fant ikke noe, enda mange falske vitner kom frem. Men til sist kom to frem og sa, «Denne mann har sagt, jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager.» Da stod ypperste presten opp og sa til ham, «Svarer du ikke på det som disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde. Og ypperste presten tok til ordet og sa til ham, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du sier oss om du Messias, Guds sønn.» Jesus sa til ham, «Du har sagt det. Da jeg sier eder, fra nu av skal disse menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme i himmelens skyer.» Da sønderev ypperste presten sine klær og sa, «Han har spottet Gud. Hva skal vi mere med vidner? Se, nu har jeg hørt Guds bespottelsen. Hva tykkes eder?» De svarte og sa, «Han skyldig til døden.» Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttet neve. Andre slo ham med stokker og sa, «Spå oss, Messias, hvem var det som slo deg?» Men Peter satt utenfor i gårdsrommet. Og en tjenestepike gikk bort til ham og sa, «Også du var med Jesus fra Galilea.» Men han nektet for dem alle og sa, «Jeg forstår ikke hva du mener.» Men da han gikk ut i portgangen, så en annen pike ham og sa til dem som var der,
Og så denne var med Jesus fra Nazaret. Og atter nektet han det med en ed. Jeg kjenner ikke det mennesket. Men litt efter gikk de frem som sto der og sa til Peter, sannelig, også du er en av dem. Ditt mål røper deg. Da ga han seg til å forbanne seg og sverge. Jeg kjenner ikke det menneske. Og straks gol han. Da kom Peter Jesu ord i hu, at han hadde sagt til ham, før han galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bitterlig. Da det nu var blitt morgen, holdt alle ypperste presten og folkets eldste råd imot Jesus at de kunne drepe ham. Og de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Da nu Judas som forrådte ham så at han var blitt domfelt, angret han det. Og kom tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpenger og sa, jeg har syndet da jeg forrådt uskyldig blod. Men de sa, hva kommer det oss ved? Se du dertil? Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. Men ypperste prestene tok sølvpengene og sa, det ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det blodpenger. Og de holdt råd med hverandre, og kjøpte for pengene pottemakerens aker til gravsted for fremmede. Derfor heter denne aker blodakeren den dag i dag. Da ble det oppfylt som er talt av profeten Jeremias, som sier, og de tok de 30 sølvpenger, den verdsattes verdi, ham som Israels barn lot verdsette, og de ga dem for pottemakerens aker, således som Herren bød meg. Men Jesus ble stilt frem for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham, er du jødenes konge? Han sa til ham, Jesus sa til ham, du sier det. Og på alle ypperste presten og de eldstes klagemål svarte han intet. Da sa Pilatus til ham, hører du ikke hva meget de vitner imot deg? Og han svarte ham ikke på et eneste ord. Så landshøvdingen undret seg storlig. Men på høytiden pleide landshøvdingen gi folket en fange fri, hvem de ville. Nå hadde de den gang en velkjent fange som het Barabbas. Da de nu var samlet, sa Pilatus til dem, hvem ville jeg skal gi det fri, Barabbas eller Jesus som de kaller Messias? For han visste at det var av avvind de hadde overgitt ham til ham. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans hustru bud til ham og lot si, ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre, for jeg har litt meget i drøm i dag for hans skyld. Men ypperste presten og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri og Jesus avlivet. Landshøvdingen tok nu til ordet og sa til dem, hvem av de to ville jeg skal gi det fri? De sa, Barabbas. Pilatus sier til dem, hva skal jeg da gjøre med Jesus som de kaller Messias? De sier alle, la ham korsfeste. Han sa da, hva ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere, la ham korsfeste. Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare ble større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øyne og sa, jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod. Se i dertil. Og alt folket svarte og sa, hans blod komme over oss og over våre barn. Da ga han dem Barabbas fri.

spyttet på ham og tok røret og slo ham i hodet. Og da de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær og førte ham bort for å korsfeste ham. Men mens de var på veien, traff de en mann fra Kyrene ved navn Simon. Han tvang de til å bære hans kors. Og da de kom til et sted som kalles Golgata, det er hodeskallestedet, ga de ham vin og drikke blandet med galle. Men da han smakte det, ville han ikke drikke. De korsfestet han da, og delte hans knær mellom seg ved loddkasting. Og de satt der og holdt vakt over ham. Og over hans hode satte de klagemål imot ham, således skrevet: «Dette er Jesus, jødenes konge.» Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på den høyre og en på den venstre side. Og de som gikk forbi spottet ham, rystet på hodet og sa: «Du som bryter ned tempelet, bygger opp igjen på 3 dager. Frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset.» På samme måte spottet også yppersteprestene, til like med de skriftlærde og de eldste ham, og sa: «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. La ham nu stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud, han fri ham nu om han har behaget ham. Han har jo sagt: jeg er Guds sønn.» På samme måte hånt oss og røverne ham, de som var korsfestet med ham. Men fra den 6. time ble det mørkt over hele landet, like til den 9. time. Og ved den 9. time ropte Jesus med høy røst og sa: «Eli, Eli, lama sabachthani.» Det er: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Men av noen av dem som stod der hørte det, sa de: «Han roper på Elias.» Og straks løp en av dem frem og tok en svamp og fylte den med eddik og stakk den på et rør og ga ham å drikke. Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham.» Men Jesus ropte atter med høy røst og oppga ånden. Amen. Vi synger på nummer 569, vers 6 og 7 og 8, de 3 siste versene.

Det er ikke noe menneske gitt å kunne forklare det som skjedde på langfredag. Jeg skal prøve å peke på det en enkel ting. Da Jesus gikk inn i Getsemane, da begynte han å bedrøves og engste, står det. Han hadde tre spesielle venner i disippelflokken, som vi vet. Han ber dem, vær her og våk med meg. Og hvordan tror du Jesus følte det da? Så går han et lite stykke frem og faller på sitt ansikt og ber, min fader, er det mulig? Da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Den bønnen er rask å lese. Men denne kampen tok en time. Hva slags time tror du det har vært? Da kommer han efter en times forløp til disiplene, finner dem sovende. De klarte ikke å våke. Og var de da ikke i stand til å våke en time med meg, sier han. Våk og be for at de ikke skal komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så går han bort andre gangen og ber. Min fader, kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Så går det en time til. Og så finner han disiplene nattesovende. Så går han bort og ber igjen. Og så gikk det enda en time. Hva slags tre timer tror du det har vært? Det står om dette anses i Guds ord i Hebrevet. Han ropte med sterkt skrik og tårer til ham som kunne frelse ham. Og da må du høre, han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han ble ikke fritatt for lidelsen, det kunne han ikke. Og det er som han selv sier i Johannes evangeliet 12. kapittel, skal jeg si, Fader, fri meg fra denne time, dog nei, dertil er jeg å komme til verden. Han måtte gjennom dette. Ikke for sin skyld. Det er ikke Jesus strid, Getsemane. Det er din og min strid. Den strid jeg skulle stride, den stred du for meg. Prøv å tenke deg du om ditt liv rulles opp bakover. Alt hva du har tenkt kommer for dagen. Det er mye det. Tenk om alle dine tanker kommer for dagens lys. Alt hva du har sagt, alt hva du har vært, alt hva du har gjort, alt hva du har forsøkt. Jeg har en god venn, holdt jeg på å si, han er ikke så gode venner, men vi er meget godt kjent. Han er jo psykiater, hans navn er meget kjent i hvilken evner her. Han forteller om medisiner de bruker i psykiatrien som ruller opp folks liv bakover. Helt til spedbarnsalderen. Og de scener som da utspilles, de er uhyggelige. Da kommer for dagen hva som var undertrykt, hva de selv hadde glemt, og hva andre hadde glemt. Løgn og styggdom og bedrag og elendighet kommer for dagen. Enda hos de beste. Enda hos pene, skikkelige folk. De verste ting kommer for dagen. Det har vært der inne i dem. Det er et svagt bilde på det som kommer til å skje på dommens dag. Tenk om ditt liv skal rulles opp for deg, og så skal du svare Gud regnskap inn til minste detalj. For hva du har vært og gjort og tenkt, husk på det. Det skal være regnskap for det også. Hva du har tenkt, hva du har ment, hva du har følt, og hva du har forsømt. Kjære venner, må du høre, alle de mennesker som ikke tror på Jesus, skal gjøre det regnskapet på dommens dag. Det står om dem som ikke har omvendt seg til Gud. De opphoper seg vrede til vredens dag. Den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares.
Intet menneske kommer unna. Dåren sier i sitt hjerte, det ikke noen Gud. Det ikke noe regnskap. Det ikke noe liv etter dette. Jeg kan fortelle, de tror ikke engang på det selv, de som sier det. Jeg har møtt av Silje slike mennesker som har sagt det ikke noen Gud. Og det har ikke tatt lang tid før jeg ble klar at de greier ikke å la være å tro at det Gud til. Og de går med en indre angst som fryktelig, noen av dem. En av de så ovenpå. Åh, du skulle tro de hadde ikke en bekymring når de hører dem snakke. Og så de ynkelige og engstelige, og de har all grunn til å være det. Men nå skal du høre mer. Denne angsten tok Jesus for at vi skulle slippe det regnskapet. Jeg sier igjen, den som ikke har Jesus, han kan ikke slippe dette regnskapet. Og Guds ord gjør det tindrende klart at alle som ikke tror på Jesus, de må svare for seg selv på dommens dag. Og det må du høre. Er du her som ikke har vendt om til Jesus? Du har ikke mye å glede deg til. Hva betyr alle dine glede i denne verden når utgangen blir en slik gru og forferdelse og en evig gru? Borte fra Gud. Men det var en som ville spare deg. Han ville spare oss. Han ville frelse oss, sier Guds ord. Han ville gjøre det mulig for mennesker å slippe dette regnskapet. Men da måtte han stride denne striden. Han syndfri. Han som ikke visste av synd, står det. Det var ikke synd i hans tanke eller sinn, eller hans følelse, eller hans natur eller noe sted. Han var helt uten synd i enhver henseende. Han ble gjort til synd. Altså ved en tilregning. Alt det som du og jeg er og har gjort og tenkt og ment og så videre, det ble tilregnet ham. Og det er dette som han kjemper med, Getsemane. Han roper med sterkt skrik og tårer. Faderen i himlen hørte det. Det tok så på ham med den kampen i Getsemane at en engel måtte styrke ham for at han ikke skulle omkomme. Jeg sier igjen, den strid jeg skulle stride, den har du for meg stridt. Så må Jesus gå igjennom det, og kunne være så mange ting å nevne. Hva tror du var for en påkjenning? Alle disipler flykte, og lederen, Peter, han banner på at han ikke kjenner ham, og det er en alvorlig synd. For du vet at det ikke bare det at han sa at han ikke kjente Jesus, men der fornekter Peter selve det evige liv for sitt vedkommende. En alvorlig synd. Det evige liv er å kjenne Jesus. Og Peter sier først med ned, jeg kjenner ikke det menneske. Og etterpå gir han seg til å forbanne seg og sverge og sier, jeg kjenner ikke det menneske. Han som hadde sagt, om alle tar anstøt av deg, så vil jeg aldri ta anstøt. Hva tror du det var for Jesus å oppleve alt dette? Det finnes ikke en ting av synd og ondt som ikke Jesus måtte gå igjennom. Og den verste fiendskapen kom fra ham som for alle som senere tror på ham. Det kom fra religiøse mennesker. Og fra de som fører det store ord blant religiøse folk. Og ypperste presten og de skriftlærde og fariserne. De førte det store ord, og de fikk vridde til at han ble domfelt, enda de visste at de måtte bruke løgn for å få det til. De ville ikke tro på ham, og forkastet ham. Og Jesus svarte ikke med et eneste ord. Den ene anklagen kommer etter den andre og står, men Jesus tidde. Han kunne jo ha forsvart seg. Men du vet, hadde anklagene rammet deg og meg, så måtte ikke vi ha forsvart oss, for det vært sant om oss. Og han står der i vårt sted, så tier han. Men når de spør om hvem han er, om han er Messias Guds sønn, ja, da tier han ikke. Da bekjenner han. Og så sier han det, som nå snart skal oppfylles. Vi skal se menneskesønnen sitte ved kraftens, det vil si Guds høyre hånd, og komme i himmelens skyer.
Det blir en salig dag for oss som tror på Jesus. Men de som ikke tror, de skal rope til fjellene, skjul oss, til haugene, skjul oss, og til fjellene, fall over oss. Da kommer hele regnskapet frem. Men nå har Jesus stritt vår strid. Og da skal jeg ikke si så meget mer. Men konklusjonen på alt det vi har hørt i dag dette. Jesus gjorde ikke sitt. Han gjorde ditt og mitt. Og det må du høre. Og jeg vil si til deg som her, det dette du skal vende om til. Det kan hende jeg taler til noen i denne forsamling som har prøvd å omvende seg og ikke fått det til. Jeg skal si at du har vært for opptatt med din omvendelse, du. Det ikke din omvendelse du skal omvende deg til. Du skal vende om til et fullbrakt frelsesverk. Så er det noen som sier, ja, men det ikke levende for meg. Spiller ingen rolle. Tenk om Guds ord bare skulle gjelde og være levende for oss. Spørsmålet vender du deg til Jesus, du? En omvendelse, det en omvendelse til Jesus, det. En omvendelse til det fullbrakte verk. Du, det en omvendelse til en betalt og kvittert regning. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, og det tok han bort i det han naglet til korset. En regning som betalt ikke farlig. Det det du skal vende om til. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Det står om han, det sier Jesus til Nikodemus for eksempel. Den som tror på han blir ikke dømt. Det Johannes evangelium 3:18. Og i kapittel 5:24 sier Jesus. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, kommer ikke til dom, sier han. Han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Vi skal visst nok fremstilles for dom, det skal alle mennesker, men du blir ikke dømt. Du blir frikjent. Det blir konstatert i dommen, du er fri. Det er Golgatas budskap. Synden har fått sin dom i en sted for treder. Du er fri. Gjelden er betalt. Det er Golgatas budskap til deg. Til dette skal du vende om. Og troende venner, dette er den nye sangen vi skal synge her i verden. Og i himmelen. Det er den vi skal synge i himmelen. Ære være lammet som slaktet og kjøpt oss til Gud med sitt blod. Her skal vi synge at velsignelsen og prisen og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud og lammet. Jeg synger den store hvitklette skaren som kommet ut av den store trengsel. Fordi, ja, de ved nådens trone, fordi de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor, ikke av noen annen grunn, derfor de på Guds trone. Der skal vi stå. Du hørte den bønn jeg begynte med var en salme. Som jeg veldig glad i. Og der står det, den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, det har jeg fortjent. Du ble for meg fordømt, og så jeg fri. Og så forkynner jeg deg i Jesu navn. Det for deg. Jesus gjorde ditt. Skal du ikke ta din tilflukt til det? Da du frelst. Om du aldri har fått det til noen omvendelse, spiller det ingen rolle. Tar du din tilflukt til dette, da du frelst. Det Guds ord. Det langfredagens budskap. Vi takker og lover deg og priser deg, Jesus, for en slik nåde. Og så ber jeg at vi må få tro på deg og bringe dette budskapet til alle mennesker så langt det står til oss å gjøre det. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Det viktigste ved å lese Guds ord å bli korrigert i tankene og holdningene våre. Vi lever i en tid og en kultur som tenker på en måte. Bibelens åpenbaring gir oss oppmuntring til å ha en annen innstilling. Da blir gjerne avstanden stor mellom det livet vi lever og det Jesus og apostlene beskriver. Vi skal se litt på første del av den såkalte bergprekenen som Jesus holdt. Denne talen handler om livet som disippel, om å lære hvordan livet i Jesus spor er annerledes enn livet i konformitet med denne verdens idealer. Denne teksten blir gjerne tatt frem på Allehelgens søndag. Da er også kontrastene store, mellom håp og sorg, takknemlighet og selvbebreidelser. Vi tenker på dem som er gått bort, og vi kan pendle mellom sorgen og selvkritikken over at vi ikke sørger mer. Nå løfter vi oss opp fra de skiftende følelsenes urolige landskap og hører hva Jesus vil si om det salige livet, Matteus 5, 1-12. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled dere og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.» Vi merker oss at Jesus trådte opp på fjellet for å tale. Den store folkelederen Moses klatret også opp på berget da han la fram den viktige talen fra Gud om de 10 budene. Nå er det som en ny lovgivning skal gis, den nye pakts lov, evangeliets normer, der verdiene på mange måter er helt annerledes. I stedet for «du skal», så sier han nå «salige er de». Jesus er ikke opptatt av premier for fremragende livsførsel, men her sies mye om Guds nåde og mildhet. Den er størst mot dem som etter menneskelig vurdering er tapere og strykkandidater. Salige er dere, lykkelige er dere. Hvem snakker han om? De som er fattige i ånden. Det finnes mange forsøk på å oversette dette uttrykket, som vet at overfor ham er de fattige. En tysk oversettelse sier «som ikke har noe å pukke på overfor Gud», og Schindler sier «de maktesløse og de lutfattige i ånden», og noen sier «de som er ydmyke av sinn», eller «de som vet seg fattige». Martin Luther sier om saligheten: «Den som ikke mottar saligheten av bare nåde før alle gode gjerninger, vil aldri motta den. Alt hva menneskesinnet kan tenke ut, la det være så hellig det bare vil, og la mennesker synes om det hva det vil, alt det må falle til jorden dersom mennesket skal bli salig. Hvordan en menneske steller seg, kan det ikke komme til salighet uten at Gud først kommer med sitt ord, som bringer Guds nåde og opplyser hjertene, og så slår inn på den rette veien. Den rette vei til å bli salig er å tro på Kristus og tjene sin neste, sier Luther. Misjonæren Asbjørn Aavik fortalte i sin tid at uttrykket «fattig i ånden» er oversatt til kinesisk med et uttrykk som betyr «porøs hjertejord».
Da tenkes det på den åkeren som pløyd og harvet og klar til å ta imot såkornet. En disippel har en porøs hjertejord overfor Guds ord. Et hørende øre overfor det Jesus sier. En spesiell mottakelighet overfor såkornet som har en så uvirkelig stor spirekraft. Når Jesus blir stor, blir jeg liten. Himmelriket tilhører dem som fattige i seg selv. På en måte utdyper Jesus dette i Matteus 20:16. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vi har vår forståelse av hva som på topp og hva som på bunn. Jesus snur om på den rangeringen. De fattige lykkeligst. De siste blir de første. De stolte og hovmodige vil miste sin høye posisjon. Det kan virke som om den første saligprisningen en overskrift, og de andre en nærmere utdyping av uttrykket fattig i ånden. Salig de som sørger, sier Jesus, de skal få trøst. Livet fullt av sorger. Et brutt forhold, et arbeid jeg ble utstengt fra, en evne jeg mistet. Gud, vår Herre Jesu Kristi far, barmhjertighetens far, og all trøsts Gud, sier Paulus. Salige de saktmodige. De saktmodige de tålsomme, de som ikke presser på for å oppnå fordeler eller rettigheter på bekostning av andre. De tier stille når de blir skjelt ut. De lager ikke oppstyr for å sikre seg goder. De overlater til Gud å ta seg av dem. De nesten for gode for denne verden. Jesus gir oss et eksempel litt senere ute i samme kapittel når han sier: «Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham.» Salige de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. De skal mettes, sier Jesus. Her ser vi heller ikke spor av egoisme. Disse salige ser ut over seg selv. De lengter etter rettferdighet i denne verden, og at Guds frelsende rettferdighet skal bli gitt til syndere. Salige de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. De som viser inderlig hjertelag for andre, har også fått evne til å krøke seg ut av seg selv og virkelig se sine medmenneskers behov og nød. Som et eksempel kan vi nevne de fire karene som bar en sengeliggende på en båre, hugde hull i taket der Jesus var, og senket ham ned foran Jesus. Mannen ble både tilgitt og helbredet.

Salige er de rene av hjerte, de skal se Gud. Det betyr ikke at de er syndfrie, men de er blitt litt mer glassklare og gjennomskinnelige enn andre. De er forsvarsløst åpne og bekjenner at de har et kampforhold til urenheten. De tar imot en renhet som stammer fra renhetens virkelige kilde, Guds nådes brønn. Salige er de som stifter fred. De skal kalles Guds barn. Jesus kom for å skape fred. Det kostet ham livet, men salig var han likevel. Og salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld. De blir utsatt for baktalelse og uthengning. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags vondt på dere, sier Jesus. 9 ganger lyder ordet salig. Det er som 9 tunge slag fra en kirkeklokke. Tar du bort de 2 siste, som mer beskriver hvordan de troende opplever denne verden, så får vi 7 saligprisninger. De 6 første har å gjøre med hjerteinnstillingen hos et Guds barn. Den 7. peker på freden, og den svarer til sabbatsdagen, hviledagen. Det er sagt at dette skapelsens 6 dagers verk skjer av intet. Gud skapte verden av ingenting. Han skaper disipler og tjenere av dem som er fattige i seg selv og som trenger Guds nåde og livshjelp. Livet som disippel er det salige liv, der rike løfter gis til alle oss som ikke kan love å kunne gi noe igjen. Jesus vil lære oss. Det er rikt å få være på tiggeplassen. Maria valgte den gode del, sa Jesus, da hun valgte å lytte til ordet fra mesteren i stedet for å bli travel og sint. Der på den saktmodiges plass skal vi få se Gud, også når de håner, spotter og forfølger, snakker vondt om oss og lyver på oss. Selve himmelriket gis i bytte. Det kan høres stakkarslig ut å være plassert blant de fattige i ånden, men Herren har store og rike overraskelser gjemt for barna sine. Vi skal få være med i tjenester og gjerninger. Vi kan tenke på ordet salighet og knytte det til alt det rikeste av liv vi kan tenke oss. Likevel er det ikke mer enn en skygge av hva Gud har i vente for dem som tar vare på ordet om tålmodighet. Det salige liv gis ikke til de store og selvhjulpne, men til dem som innrømmer sin svakhet og tar imot kraft og nåde fra Gud. De som har gått foran oss, toget ikke inn i himmelen med store gullmedaljer på brystet. Merittlistene ble liggende igjen. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres, sier Jesus. Tro det! Også i dag.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jærmes Radio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Altså bibeltimenes emne, det det allmenne prestedømme, eller det alminnelige prestedømme, som det også av og til kalles. Det mulig at det kommer som en stor overraskelse for nok så mange kristne også i vår tid, men det skille mellom et presteskap og et lekfolk som vi opererer med i vår kirkelige sammenheng, og som jo sterkt historisk betinget, det helt ukjent på det Nye Testamentet. Du vil lete forgjeves i de nytestamentlige skriftene for å finne liksom en dobbelthet i Guds kirke og menighet, der noen er prester, og der andre ikke prester eller lekfolk. Ifølge det Nye Testamentet finnes det altså ikke to klasser eller avdelinger eller kaster i Guds kirke og menighet, av presteskap på den ene siden og et lekfolk på den andre. Men alle kristne, absolutt alle kristne, er tvert imot ved sin dåp og troen på den Herre Jesus, prester på Gud, med prestlig verdighet og prestlig kall eller tjeneste i det nye tempel som er Guds menighet. Det vi taler om nå, det har helt siden reformasjonstiden blitt kalt det allmenne prestedømme. Og ble særlig gjennom Martin Luthers intense bibelstudium gjenoppdaget sammen med læren om rettferdiggjørelsen ved troen alene. Det betyr jo at læren om rettferdiggjørelse ved troen alene og læren om det allmenne prestedømme hører på det aller nærmeste og innerligste sammen. Det siste er en følge av det første og hviler i det. Det betyr jo at den synder som ved troen på evangeliet er blitt frikjent for all sin synd, har blitt tilregnet Jesus stedfortredergjerning i hans liv og hans død, det er den synder som innsettes i prestlig verdighet av Gud og for Gud, og et prestelig kall fra Gud gjennom sin dåp og ved troen på Guds sønn. Det er derfor Martin Luther spøkefullt, men samtidig i fullt alvor kan si at den som er døpt, han kan rose seg allerede av å være prest og biskop og fader. Men la oss nå først lese de viktigste stedene i det Nye Testamentet som er grunnlaget for læren om det allmenne prestedømme. Vi kommer til å lese to skriftutsagn fra Åpenbaringsboken. Det er mulig at disse to skrifthenvisningene om det allmenne prestedømme peker fremover. Lærde teologer ville vel si at de har en eschatologisk dimensjon, og først virkeliggjøres i den siste tid. Mens de to andre som vi skal lese fra 1. Peters brev 2, 5 og 9 relaterer til den menighetstid som Peter levde i og som vi lever i. Men vi leser allikevel alle sammen først fra Åpenbaringsboken kapittel 5 og vers 10. Altså Åpenbaringsboken kapittel 5 vers 10. Og gjorde dem til et kongerik og til prester for vår Gud, og de skal være konger på jorden. Så helt fra begynnelsen i Åpenbaringsboken, kapittel 1, vers 6. Og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud og sin Fader, han tilhører æren og styrken i all evighet. Amen. Så kommer vi til de to skriftutsagnene som er særlig aktuelle for vår emne. 1. Peters brev kapittel 5. 1. Peters brev kapittel 2, vers 5 og vers 9. Og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å frembære åndelig offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Og vers 9. Men det er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Forståelsen av og synet på de kristne som et kongelig presteskap går tilbake til et løfte som Herren Gud ga Israel allerede gjennom Moses. Det er viktig at vi leser også dette lille skriftavsnittet fra 2. Mosebok, kapittel 19 og vers 5. Altså 2. Mosebok, kapittel 19 og vers 5. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere skal være meg et kongerik av prester og et hellig folk. Dette er det ord du skal tale til Israels barn. Dette løftet fikk sin foreløpige, vi kunne si, og sin høyt begrensede oppfyllelse i den gamle pakt, i det gamle testamentet, og peker fremover mot den nye pakt, det nye Guds rike som skulle komme helt og fullt med Guds Messias. Denne prestetjeneste, eller det prestedømme, som vi altså møter i de gamle testamentlige skriftene, det er typologisk å forstå. Det betyr at det er en type, eller et bilde der, eller en skygge om du vil, i forhold til det hele og fulle prestedømme som vi møter i den nye pakt i de nytestamentlige skriftene. Altså akkurat som et bilde av en person, eller en skygge av en person, ikke representerer selve personen, men bare illustrerer han eller henne, så er alt det vi hører om prestedømme i den gamle pakt, skygger som kastes fremover, typologi for det som skal komme. Det gjelder jo for øvrig også i denne sammenheng hele tempel og tabernakel tjenesten og alle de offer som vi leser om nettopp i denne sammenheng, ikke minst i Mosebøkene. Den foreløpige prestetjeneste og det foreløpige prestedømme vi møter her, det er altså profetisk å forstå om det nye prestedømme og den nye prestetjeneste som virkeliggjøres i den nye pakt. Dette virkeliggjøres foreløpig gjennom det såkalte levittiske prestedømme, og særlig gjennom det ypperste prestlige embedet i GT, slik som det kommer spesielt til uttrykk i 3. Mosebok kapittel 16, som vi ikke skal lese, men som er veldig viktig, og handler om sentrum i den ypperste prestlige tjeneste, nemlig forsoningsdagen. De levittiske presten og ypperste presten hadde en mellommannstjeneste mellom Gud og folket. De alene hadde adgang til Gud og til det hellige på spesiell vis i tabernaklet og i tempelet. Når det gjaldt tabernaklet eller tempelets hellige eller aller helligste, så stod det et adgang forbudt for alle uten prestene og ypperste presten. Det var bare ypperste presten som en gang om året hadde lov å gå inn i det aller helligste med blodet fra offerdyret, som ble stenket på paktens ark, der Herren tronet over kjerubene. Det som også kalles for nådestolen. Der var han folkets representant overfor Gud, og dypest sett også Guds representant overfor folket. Altså det israelittiske folk som helhet, eller den enkelte israelitt, hørte ikke direkte til dette presteskapet og dette prestedømmet, men var representert ved det levittiske prestedømmet og den ypperste prestlige gjerning. Så kommer det en helt ny tid. Det som Paulus kaller tidens fylde, og som vi kan lese om i Galaterbrevet. Det er mål av tid som fylles opp etter hvert, og som til slutt representerer det tidspunkt da Gud vil oppfylle sine løfter gjennom sine profeter i det gamle testamentet, også når det gjelder profetordet om det alminnelige prestedømme, som vi kaller det. Gjennom de nytestamentlige skriftene, og i denne sammenheng særlig gjennom Hebreerbrevet, så ble vi altså gjort oppmerksom på at det gamle prestedømme, det gamle presteskap, det levittiske prestedømme med ypperste presten i spissen, med offertjenesten og offerhandlingen, med tabernakel og tempel, alt sammen er avskaffet og gjort til intet, annullert, er ut av bildet for alltid ved Jesu Kristi komme og hans gjerning. Her lærer vi igjen, og her understrekes det på det aller sterkeste i Hebreerbrevet, at alt dette gamle, som israelittene var så fortrolige med og stolte av, det var bare forbilder, typer, skygger på det egentlige. Nettopp i denne sammenheng setter Hebreerbrevets forfatter lyskasteren for det som fremfor alt er sentrum og grunnlaget for det allmenne prestedømme, nemlig Jesus stedfortredergjerning som Guds lam, offerprest, ypperste prest, for en ny pakt. La oss i den forbindelse lese fra Hebreerbrevet, kapittel 9, vers 24. Hebreerne 9, fra vers 24. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare var et bilde av den sanne, men inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn på vår skyld. Og heller ikke for at han flere ganger skulle ofre seg selv, således som ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. Ellers måtte han jo ha litt flere ganger for verden ble grunnlagt, men nå er han åpenbart en gang ved tidens ende, for å borte synden ved sitt offer. Og liksom, ja, vi stanser der. Med Jesu engangsoffer og hans seier på korset, er det gjort en gjerning og utført et frelsesverk som har betydning for alle tider og slekter, og nettopp åpner for en ny tid, som Hebreerbrevets forfatter også taler om i Hebreerne 10, 19. I Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det tales altså ikke alene om at en kristen med frimodighet kan nærme seg Gud som en forsonet Gud og som sin kjære far på grunnlag av syndernes forlatelse ved Jesu blod. Men det tales også om at en kristen i kraft av denne tjeneste som Jesus har utført for oss, og dette blod, får en prestlig verdighet og fullmakt til å møte Gud i helligdommen, i tabernaklet, i det nye tabernaklet. At han ved rettferdiggjørelsen er ikledd prestlig verdighet for Jesus skyld. Altså, for å si det nok en gang, dette prestedømme og denne prestetjeneste tilhører alle kristne, enten de er menn eller kvinner, enten de er treller eller de er fri. Det første ved det alminnelige prestedømme, det er altså den rett og den frihet, den rettighet vi har fått til å gå inn i helligdommen på grunn av Jesu Kristi blod. Det er jo grunnleggende for hele en kristens liv og tjeneste. Som vi nevnte i går, så har vi alle sammen et fariseerhjerte, om vi aldri så mye kom til omvendelse og tro på Jesus Kristus Guds sønn. Noe av det mest karakteristiske på dette fariseerhjertet, det er jo at det vil grunne sin frimodighet, både når det gjelder barnekåret og tjenesten, for noe i meg, i stedet for noe utenfor meg, sånn som det Nye Testamentet underviser meg og lærer meg om. Snart så vil jeg grunne min frimodighet i mitt andagsliv, min bibellesning og min bønn, i min formel. Snart vil jeg grunne min frimodighet i min seier over mine synder. Snart vil jeg grunne min frimodighet i mine store og følelsesmessige opplevelser. Og snart vil jeg grunne min frimodighet i et vellykket kristenliv. Resultatet av alt dette blir at når jeg synes jeg ser noe av dette og opplever noe av dette, så er jeg frimodig, ellers er jeg ikke. Dette er jo en fariseerfrimodighet, som er langt vekk fra den frimodighet som du og jeg får gjennom det allmenne prestedømme ved troen på Jesus Kristus. Der ligger min frimodighet, eller min frimodighetsgrunn, helt utenfor meg selv. Fullstendig. Det betyr at så sant jeg tar min tilflukt til Jesus i troen, så sant jeg lever troens og omvendelsens liv i lyset fra Guds ansikt med min synd, ikke skjuler noe for Herren, da har jeg like mye grunn til å være frimodig når jeg har et rikt andagsliv, så de stunder da jeg ikke har noe andagsliv i det hele tatt. Jeg har like mye grunn til å være frimodig når jeg faller i synd, som når jeg seirer over syndet. Jeg har like mye grunn til å være frimodig når jeg aner noe av det nye livets krefter i meg, som når jeg ikke aner noe av alt dette. Min frimodighet, det er altså Jesu Kristi blod, som et Guds barn og prest i den nye menighet, i det nye tempel, i den nye pakt. På dette grunnlag, og på dette grunnlag alene, skal jeg få utføre en prestlig tjeneste. Og der vil vi prøve nå å lese opp igjen 1. Peters brev, kapittel 2, vers 5-9. Og bli også i oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelig offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Men det er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for der skal forkynne hans dyder, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Legg nå nøye merke til, la oss legge nøye merke til både du og jeg, at det dreier seg om i denne prestetjeneste og dette allmenne prestedømme, det å frembringe offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. Dette er langt mer grunnleggende enn vi gjerne aner til å begynne med. For det er bare et slags offer som tekkes Gud, nemlig de som skjer ved Jesus Kristus. Overalt i det Nye Testamentet, profetisk i det Gamle Testamentet, er det slik at bare det som kommer

og får en glede for en kristen. At jeg som prest i det allmenne prestedømmet er kalt til å bekynne hans dyder. Tenk om det stod at jeg var kalt til å bekynne mine dyder, eller dyder som var virket av meg ved den hellige ånd, og som jeg endelig måtte registrere. Da vil jeg ha sluttet som prest og begynt i rørleggerlære. Men det står at jeg er kalt til å forkynne hans dyder og intet annet. Det som avsløres i evangeliet om vår Herre Jesus Kristus, som han har gjort i sitt liv og i sin død for deg og for meg og for alle mennesker. Som særlig avsløres i Romerbrevet og i Galaterbrevet. Det er stort og rikt å ha store og gode og genuine opplevelser i Guds ord sammen med Herren. Det er ikke på noen måte galt å dele disse opplevelsene i en rett sammenheng. Men jeg er altså ikke kalt av Herren som prest i det allmenne prestedømmet til å forkynne og vitne egentlig om mine opplevelser og mine åndelige erfaringer, men først og fremst om hans dyder. Det er jo også det som kommer frem i Filipperbrevet kapittel 2, vers 15 og 16, som vi gjerne også kan lese. Her står det, for at dere kan være ustraffelige og rene, Guds ulastelige barn, midt iblant en vannartet og vrangslekt, iblant hvilke dere viser dere som lys i verden, og merk nå begynnelsen av vers 16, i det jeg holder frem livets lyk. Det er en del av den prestelige tjeneste at du og jeg som prest i det allmenne prestedømme holder frem livets lyk. Her har jeg lyst til å understreke en spesiell ting. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har hørt det, men jeg har hørt det atskillige ganger, og jeg har lest det også, at det kommer an på hos en kristen, det er det han er, ikke det han gjør. Eller andre ganger sies det, at det kommer an på, det er livet, ikke det han sier. Det høres jo riktig ut, og noe rett kan det være i det, hvis det settes inn i en rett sammenheng. Men det gjøres det som regel ikke, og da blir det litt rett og mye galt, og så blir alt galt, og så blir det dessuten meget farlig, og er på klar kollisjonskurs med Guds ord. Mitt og ditt liv, om det er aldri så fint, og aldri så fromt, og for aldri så gode vitnesbyrd, både blant troende og ikke-troende, kan i seg selv aldri føre et menneske til tro på Jesus. Aldri. Du vil ikke finne en stavelse i det Nye Testamentet som belegg for et sånt syn. Det finnes jo massevis av religiøse mennesker som lever et så fint liv at jeg uten å overleve kunne være blå av misunnelse når jeg ser på dem. Men de fører ikke noen til tro på Jesus av den grunn. Og de er ikke med i det prestelige, i det allmenne prestedøm av den grunn. Det som fører et menneske til kjennskap til Guds ånd, til tro på ham, det er at vi holder frem livets ord. Ikke gjemmer deg i skuffer og skap, men roper det ut, lar det sirkulere i troen på vår frelser og Herre. Det er dette troens ord som troen kommer av. En annen sak er jo at ditt og mitt liv kan åpne eller stenge for et vitnesbyrd om Jesus Kristus, vår Herre og frelser. Altså den kallet du og jeg har fått som prest i dette prestedømmet, det å holde frem livets ord, forkynne hans dyder. Og glad jeg er for deg at det er hans dyder jeg skal forkynne, for å si det nok en gang. Så kommer jo vi til den andre del av kall og tjenesten for presten i det allmenne prestedømmet, sånn som vi finner det i Romerbrevet, kapittel 12, vers 1. Presten i det gamle testamentet skulle jo lære folket, skulle ofre og skulle be. Romerbrevet, kapittel 12.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker hjertelig velkommen til en halvtime sammen med oss her. Det morgensendingen vår, og det Øyvind Andersen som fortsetter serien «Hva kristendom?». Og i dag overskriften «Gud oppvakte Jesus fra døden». Senere får vi et innslag i anledning Luther-jubileet, og i dag det en artikkel skrevet av Johannes Kleppa. Få høre mer om det senere. Og nå skal vi straks høre Vennesla musikkor. Og tankene vendes til det som Bibelen ofte understreker. Jesus kommer igjen. Og hvilken dag? Vennesla musikkor.

0: Ja, det var Vennesla musikkår. Nå hører vi Øyvind Andersen i serien «Hva er kristendom?» Gud oppvakte Jesus fra døden.
1: I vår leksjon i dag skal vi begynne med å ta et lite overblikk før vi går videre. Vi har talt om hvordan synden kom inn i verden, om syndfallet, om hva det vil si at mennesket er under synd, hvordan vi står skyldige overfor Gud. Videre har vi talt om at på grunn av dette var det Gud sendte sin sønn til verden. Og i forbindelse med det at Guds sønn er blitt menneske. I den sammenheng er det vi har lest Filippenserbrevets 2. kapittel, vers 5-11, flere ganger. Og vi har talt om at Guds sønn fornedret seg selv på den måten, at han først tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneske, og siden fornedret seg ved å ta på seg hele ansvaret for oss og leve vårt liv inntil det førte ham til døden på korset. Vi sluttet vår forrige leksjon med å peke på at gjennom dette har Jesus tatt bort alle våre synder, og vi får syndernes forlatelse ved troen på ham. Syndernes forlatelse er altså knyttet til Jesu fullbrakte verk. Nå skal vi da i dag se litt på hva dette videre har ført til for Jesus. La oss igjen samle oss i bønn. Vi takker deg, Herre, for det vi får lov å stanse for i disse våre leksjoner. Vi takker deg for din frelse, for dine gjerninger og fullbrakte verk. Jeg ber om at disse som hører på, gjennom det de hører, kan få tro på deg i sine hjerter, Herre. At de kan få lov å ta det til seg som vi taler om, for ditt navns skyld. Amen. I Filippenserbrevets 2. kapittel, der leser vi at etter at Jesus har fornedret seg selv, så han er blitt lydig inntil døden, ja, døden på korset, det står, derfor har å Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn. I og med at Jesus døde for våre synder, så traff dommen en som i seg selv er rettferdig. Vi har understreket det gjentatte ganger, Jesus er syndfri i enhver henseende. Det at han tar på seg ansvaret for våre synder, det fører ham under straffen, under dommen og inn i døden. Men da viser det seg noe underlig. Døden kan ikke holde på Jesus. Det står at Gud oppvakte ham fra de døde. Vil du merke deg det uttrykket? Du kunne godt ha stått at Jesus tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til å gjøre det, og han sier også det i Johannes evangeliet. Jeg kan sette mitt liv til, og jeg kan ta det igjen, sier han, begge deler. Han er Guds sønn, han kunne også ut fra det ta sitt liv igjen når han ville. Men nå går han i døden som et menneske, som din og min stedfortreder. Og så står det, og det er særlig det som alltid understrekes i forbindelse med oppstandelsen, Gud oppvakte ham fra de døde. Er du klar over hva det betyr? Jo, det betyr at Jesus personlig seirer over døden fordi han er syndfri. Du vet at loven sier at den som synder er under forbannelse. Men loven sier også at den som holder budene har rett til å leve, ikke sant? Det kommer et budskap om velsignelse, og velsignelse inn i den minste detalj for den som holder budene og svarer til det som Gud krever i sin hellige lov. Videre gir loven en livsrett, og jeg vil gjerne ha understreket det ordet for deg, livsrett. Jesus har en livsrett som menneske, og det er en stor hemmelighet som blir så alt for lite forkynt i dag, at når vår straff, vår dom, vår død treffer Jesus Kristus, treffer den på et menneske som har livsrett efter Guds hellige lov. Og det gjør at synden, den beseires. Døden taper og lider nederlag overfor Jesus. Nettopp det også understreket i Hebreerbrevets andre kapittel. Det står at Jesus ved døden skulle gjøre den til intet som hadde dødens velde, og det djevelen. Han skulle seire over djevelen, nemlig ved å seire over døden. Og en kan jo spørre, hvordan går det av det til å seire over døden? Jo, det går til at den har livsrett. Du vet at døden den følge av synd. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert trekker det å holde mål overfor Gud efter loven det evige liv med seg. I sin person og i sine gjerninger Jesus slik at det nettopp trekker det evige liv med seg. Han har altså, som vi nettopp karakteriserer det, livsrett. Vår dom, vår straff, treffer på et menneske som har livsrett. Og det viser seg i at Jesus kan ikke bli værende i døden. Like sikkert som døden rammer han, og han virkelig dør, like sikkert det at den retten til å ha og leve gjør at Gud oppvekker ham igjen fra de døde, og beviser da for all verden og engler og himler, for alt, at dette menneske, Jesus Kristus, holder mål efter loven overfor Gud. Merk deg at alt dette gjør Guds sønn som menneske. Vi tenker jo ofte på det at ja, han jo Guds sønn, han sier nok. Ja, det sant. Men Guds sønn, han helt og fullt blitt menneske. Guds sønn her helt og fullt i ditt og mitt sted. Det var helt og fullt din og min synd han gjorde opp på Golgata kors og måtte ta konsekvensen av. Like fullt det som menneske han rettferdig, og nå skal du merke deg, helt og fullt den rettferdighet Jesus legger for dagen i oppstandelsen, din og min rettferdighet. Like som vår synd, vår dom brakte ham i døden og fortapelsen, like sikkert det at den rettferdighet Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det nettopp din og min rettferdighet overfor Gud. Jeg skal sitere et par ord utenom Filippenserbrevet, som viser oss dette så klart. Det siste vers i Romerbrevets fjerde kapittel, nemlig vers 25, hvor det står om Jesus at han ble gitt hen. Det uttrykket betyr nemlig å bli gitt hen i døden for våre overtredelser. Og oppreist, det betyr nemlig oppreist fra de døde, oppreist av graven. For vår rettferdiggjørelse, eller til vår rettferdiggjørelse. Det blir altså sagt at vår rettferdighet, det den som Jesus legger for dagen i oppstandelsen. Og i Efeserbrevets andre kapittel heter det fra vers 4 utover at vi oppvakt med Kristus. Da Jesus sto opp av graven, så var det vi som sto opp i og med ham av graven. Og da Jesus videre for opp til himmelen, så var det vi som ble satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Du kan selv, hvis du vil lese det i sammenheng, finne det i Efeserne 2, vers 4-7. Her ser vi altså at Jesus har skaffet oss en fullkommen rettferdighet for Gud i stedet for våre synder. Våre synder har han båret vekk. Han har skaffet det bort. Dommen som sagt eksekvert. Vi blitt fri. I stedet har vi fått en rettferdighet som gjelder for Gud, og denne vår rettferdighet en person som har gjort alle ting som vi skulle ha gjort, men ikke kan på grunn av vår synd. Og så blitt alt det vi skulle ha vært, men ikke En person som helt og fullt står der i stedet for oss, og gjelder overfor Gud for oss. Slik stod Jesus opp av graven, og merk deg, han står altså opp av graven som menneske. Jesu oppstandelse er en legemlig oppstandelse. Jesu grav er tom, og dette er en historisk kjensgjerning. Dette er ikke uttrykk for kirkens tro. Det er tvertom. Dette er en historisk kjensgjerning som vi ble bedt om å sette vår lit til. Du ser at å kalle dette et produkt av kirkens tro, slik som visse teologiske retninger gjør, det betyr ingenting. Det som betyr noe, det er dette vitnesbyrd som Guds ord gir oss. Et menneske har seiret over døden. Et menneske er stått opp av graven. Jesu grav var tom. Og dette mennesket har så, efter å ha åpenbart seg mange ganger og for mange mennesker, fart opp til himmelen og tatt plassen ved Guds høyre hånd. Altså også som menneske, også for vår skyld. Og det skal vi da gå over til å se litt nærmere på i vår neste leksjon.

lytterjubileet. I dag skal vi høre noe som Johannes Kleppa skrev i bladet Dagen i januar 2017. Senere kommer vi tilbake til artiklene av Kjell Dalene.

Flere kirkesamfunn kan føre sine røtter tilbake til reformasjonen, men det gjelder aller mest den lutherske kirka. Med det vært dette et jubileum spesielt for den norske kirka. Men hvordan skal ei kirke som til de grader er på full fart bort fra grunnprinsippene i reformasjonen feire jubileet? Når vi leser artikler om jubileet og ser på lister over arrangement knytt til reformasjonen og Luther, må en til tider lure på om det er den rette reformasjonen og den rette Luther det er snakk om. Jeg har mistanke om at den gode Luther og de andre reformatorene med han ville ha snudd seg i grava om de kunne ha registrert hva som ble skrevet og sagt. Ut fra dette perspektivet var det en stor glede og direkte oppbyggelig å lese sokneprest Lars Inge Magerøy sin artikkel. Han har nemlig skrevet «Har Luther fortsatt noe å si oss?» Og det gav ekstra oppmuntring at artikkelen sto i prestebladet «Luthersk kirketidenes første nummer i jubileumsåret». Magerøy har også skrevet en biografi om Martin Luther til jubileumsåret, «Munken som endret Europa». Magerøy sett fokuset der det skal være, på skriften og krossen. Skrifta alene og krossteologien, den er her både Luther og reformasjonen, i det hele er den store læremeisteren, og den er her dagens norske kyrkje og dagens norske kristenfolk i det hele treng lærdom. Det er stor grunn til takk for Magerøy sin artikkel for den profileringa han gir, og det er å vone at mange vil merke seg det, særlig i teologiske fagmiljø og i kyrkja sitt leierskap. Reformatorene hadde en sterk tillit til Guds ord, og det gav seg utslag i prinsippet om skrifta alene, som grunnet seg i at skrifta er klar. Da trenger en ikke mer åpenbæring enn det som er givet oss i skrifta. En trenger heller ikke noen spesiell tolkingsinstans. Men det ble ikke bare den katolske læra om tradisjonen som utfyllende åpenbaring og endegyldig tolkning, og svermerne med sine åndelige syner som åpenbaring, det blir avvist, men også filosofien som teologisk læremeister. Det siste er uhyre viktig med tanke på vår sekulariserte og bibelkritiske tid. Filosofen, særlig representert ved Aristoteles, stod svært sterkt på Luthers tid og var dominerende i teologien. Luther snudde det hele på hodet og avviste Aristoteles og filosofien i teologistudiet. Teologi skulle en lære av skrifta, ikke av filosofien. Ut fra det reformerte han teologistudiet radikalt. Nå synes det i mye av teologistudiet å ha vært en motreformasjon tilbake til før Luther. Den som på samme måte som Luther og reformasjonen har skrifta alene som læreprinsipp, vil ende opp med å forkynne lov og evangelium, slik at teologien vært en krossteolog, der krossteologi, der en orienterer seg ut fra Kristi kross og liding.

Ja, det var Arthur Eriksson som sang Jude Herrens lov. Her er halvtimen godt for oss, og vi må fra Jæren Misjonsradio si takk for stunden, takk til alle som lytter på, og ønske Guds velsignelse over hver og en. Helt til slutt så lar vi Arthur Eriksson synge litt til, og vi sier takk til alle, takk for nå.

Så er dere velkommen til Over en åpen bibel. Dersom du har bibel på fanget, slå opp Efeserbrevet, andre kapittel, og vi skal lese verset 8-10. Du har noe å glede deg til i disse versene. Ja, det skal jeg si. Og så leser vi. For av nåde er I frelst ved tro, og det ikke av dere selv. Det Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre I dem. Av nåde er I frelst. La oss ta det først. Frelst, frelse, det et hovedord I Bibelen, og det jo det saken gjelder. Det hovedmotivet hos Paulus I alt han gjør og alt han skriver, at de må bli frelst. Det gjelder hans frender etter kjødet, og all av hedninget, at de må bli frelst. Frelst, for å leve et harmonisk menneskeliv, sier noen, sant og visst. Frelst for å tjene Gud, gode greier. Frelst for å lovsynge Gud, ja, driv på. Godt og rett og kristelig, alt sammen. Men i skriften betyr frelse først og fremst å bli berget fra Guds vrede på dommens dag. Så meget mere skal vi da, etter at vi rettferdiggjort, ved hans blod, ved ham, bli frelst fra vreden. Romerne 5:9. Av nåde er vi frelst på dommedag, frelst for evig. Jeg kom inn til Ola på 95-årsdagen. Jeg tror jeg har fått et ord til deg I dag, Ola, men jeg synes ikke det passer på en slik dag. Kom med det, sa han. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Åh, sa Ola, foldet hendene og rugget att og fram, så slapp jeg verta fortapte. 3 uker senere var han fremme, frelst for evig. Av nåde er I frelst. Mange hevder at vi kan ikke vite om vi frelst før på den store dagen, dommedag. Men det ikke rett. Det falsk lære. Hør ikke på de. Les og hør hva det skrevet står. Den som har sønnen har livet. Gled der over at navnene oppskrevet I himmelen. Vi skal kalles Guds barn, og det vi. Det nåtid, folk, nåtid, vi er frelst, takk og lov. Av nåde I frelst, av nåde. Nåde, det ikke en kraft, som mange sier. Nåde har med Guds sinnelag å gjøre det. Hos Paulus det alltid uttrykk for det uforskyldte, uforskyldt av hans nåde. Carl Fredrik Wisløff sier det slik, nåde Guds miskunnelige sinnelag for Jesus skyld. En gang til. Nåde Guds miskunnelige sinnelag for Jesus skyld. Og så vi like på Golgata, der Gud forlikte verden med seg selv ved Jesu død. Derfor jubler min gode venn og trofaste sjelesørger Carl Olof Rosenius. Når blodet har virket så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone, og derfor alene kan ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Av nåde I frelst. Og grunnen alene Guds miskunnelige sinnelag for Jesus skyld. Når det gjelder vår frelse, det bare en ting å si. Halleluja for Jesus. For av nåde I frelst ved tro. Vi frelst av nåde. Det grunnlaget for frelsen. Og det ligger I Guds hjerte, I Guds sinnelag, men det skjedde ved tro. Troen middelet.
La oss nå ikke gjøre troen så teoretisk. Tro er tillit. Tillit til Jesus, som frelser, slik Bibelen fremstiller ham. I arbeidet blant ungdom gjennom mange år, var det ingen klage jeg hørte så ofte som denne. Jeg får det ikke til å tro. Og hvor de slet. Og så måtte jeg finne fram det sterkeste ord om tro som jeg har funnet i den hellige skrift, Salme 34, 23. Herren forløser sine tjeneres sjel. Og hør nå, du som kaver med troen, hør nå. Og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Og tro er å ta sin tilflukt til Jesus. Gjør det du, her og nå. Frelse ved tro er det motsatte av gjerninger. Det er Guds gave. Det viser tilbake, ikke på troen, men på hele setningen, hele uttrykket. Gaven er at frelsen er av nåde ved tro, uten betingelser. Og jeg er så redd for at jeg med min forkynnelse skal være med og skape åndelige treller i stedet for frie barn. Kjære tilhører, frelsen er av nåde, gratis, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Hør evangeliet om Jesus og ta imot det. Rett som det er, prøver vi å registrere om troen er der. Vi måler han, om han er sterk. Vi tar temperaturen, om han er varm, om vi har varme følelser. Slikt kommer det litt ut av, jasomenn. Den hellige ånd har snudd dette for meg. Han spør ikke etter min tro, men han spør etter min Jesus. Han spør slik, kan du leve og dø uten Jesus? Ja, slik spør ånden. Og da har jeg svaret. Kanskje litt spakere enn i ungdommen, la gå. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Nei, jeg kan ikke det, for da er jeg fortapt. Men den som har sønnen, han har livet. 1. Johannes 5,12. Det er mitt ord i Bibelen, har vært det i mange år. Men skal ikke en kristen rose seg da? Ja, visst, han skal rose seg drabelig. Han skal rose seg i Herren. Han skal rose seg av vår Herre Jesu Kristi kors. For vi er hans verk. Alle som er kommet til troen på Jesus er Guds verk, skapt i Kristus Jesus. For det første, Gud skapte det nye livet helt suverent. Han skapte himmel og jord i sin tid. Slik er også Guds livet i oss, hans verk alene, hans skaperverk. Det er frigjørende å høre. Vi er hans verk. Det sier også at vi er hans eiendom. Hans verk og hans eiendom. Han disponerer oss helt. Han som gjorde oss levende med Kristus. Ga oss en ny livseksistens, en helt ny virkelighet. Han har en bestemt plan med oss, helt bestemt. Til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige at vi skulle vandre i dem. Vi frelses ikke av gode gjerninger, men til gode gjerninger. Kristuslivet i oss, som er Guds verk, må leves ut i en ny livsform. Det er troens frukt. Der står at vi er utvalgt, og at han har satt oss til å gå ut og bære frukt. Johannes 15,16. Det er ikke et slit under loven, et ork for å prestere kristelighet. Det er snarveien til trelldom, det. I uforstandige galatere, sier han om galaterne i den situasjonen. Nei, det nye livet er troens liv på den korsfestede. Hver dag med blikket på Jesus, i klar bevissthet om at han har renset seg selv et eiendomsfolk nidkjær til gode gjerninger.
Jeg synes jeg får så klart svar på spørsmålet om forholdet mellom troens blikk på Jesus og mitt enkle hverdagsliv som et Guds barn i Efeserne 4:32. Men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så i tilgi hverandre, liksom Gud har tilgitt eder i Kristus. Da blir formaningene kjære veivisere i hverdagen. Hører dere hvor godt dette bibelordet passer på kjøkkenet og i stuen? Vær gode mot hverandre. Ordet god betyr her en godhet som viser seg i handling, altså helt praktisk i hjelpsomhet. Men det er ikke spøk når gammel Adamen krever sitt. Han kom bort til meg etter et møte den gamle broren. «Jeg er ikke snill hjemme, jeg», sa han. Tårene sto i øynene. Og her blir vi alle lavmælte. Men inne hos Jesus får vi på nytt se at vi er tilgitt av Gud for Jesus skyld. Og med troens blikk på Jesus går vi hjem. Inn på kjøkkenet i Jesu navn. Og atter et Rosenius-sitat. «Heimen er stedet der vi skal leve godt med Gud i en glad tro.» En gang til. «Heimen er stedet der en skal leve godt med Gud i en glad tro.» Jeg har merket det så tydelig i arbeidet mellom de unge hva heimen har å si. Den enkle, oppriktige hverdagskristendom har stor kraft i sin virkning. «Hva er det som gjør at du vil bli en kristen nå?» spurte jeg en ungdom, og svaret kom så stilt og sterkt og overbevist. «Jeg har sett levende kristendom hjemme i 18 år.» Kjære himmelske far, vi takker deg fordi du ga oss Efeserne 2:8-10. Det ble porten inn i ditt rike for så mange. Hjelp oss å leve i nåden for Jesus skyld. Hjelp oss å ta imot nåden så vi ikke strever med det som du har fullført for oss ved din frelse. I dag vil vi be deg for misjonærene våre og emissærene. Forny dem i kallet og gi dem oppmuntringer i tjenesten. Er det noen mismodig blant dem, så gi dem et spesielt fornyende møte med deg i dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 4, vers 1 til kapittel 5, vers 9.
1: Dersom du vil vende om Israel, så vend tilbake til meg, sier Herren. Og dersom du tar dine styggedommer bort fra mitt åsyn, skal du ikke vanke hjemløs om. Dersom du sverger, så sant Herren lever, i sannhet, med rett og rettferdighet, da skal hedningefolk velsigne seg i ham og rose seg av ham, for så sier Herren til Judas menn og til Jerusalem, bryt dere nytt land, og så ikke blant torner. Omskjær dere for Herren, og ta bort hjertets forhud, Judas menn og Jerusalems innbyggere. Ellers skal min harme fare ut som ild og brenne, uten at noen slukker for deres onde gjerningers skyld. Forkynn det i Juda, og kunngjør det i Jerusalem, og si, blås i horn i land. Rop ut med full røst og si, samle dere, og la oss gå inn i de befestede byene. Løft opp banner bort imot Sion. Flytt bort, stans ikke. Jeg lar ulykke komme fra nord og stor ødeleggelse. En løver reiser seg fra sitt kratt. Han som ødelegger folkene har brutt opp, har dratt ut fra sitt hjem for å gjøre ditt land til en ørken. Dine byer skal ødelegges så ingen bor der. Derfor bind opp om dere med sekk, klag og skrik. For Herrens brennende vrede har ikke vendt seg fra oss. På den dagen, sier Herren, skal kongens forstand og høvdingenes forstand svikte, og prestene skal forferdes og profetene bli fylt av redsel. Da sa jeg, «Å, Herre, Herre, sannelig, ille har du sveket dette folket og Jerusalem, da du sa, dere skal få fred, og nå er sverdet trengt inn i sjel. På den tiden skal det bli sagt til dette folket og til Jerusalem, en brennende vind fra de nakne haugene i ørken blåser mot mitt folks datter. Det er ikke en vind til å kaste eller rense korn med. Nei, en sterkere vind lar jeg komme. Nå vil også jeg avsi dom over dem. Se, som skyer drar han opp, og som stormvind er hans vogner. Hans hester er lettere enn ørner. Ved oss, vi er ødelagt. Rens ondskapen ut av ditt hjerte, Jerusalem, så du kan bli frelst. Hvor lenge skal dine syndige tanker bo i ditt indre? For en røst kommer med melding fra Dan og varsler ondt fra Efraims fjell. Forkynn det for folkene, kunngjør det for Jerusalem. En beleiringshær kommer fra det fjerne land, og de lar sin røst høre mot byene i Juda. Som vaktmenn på en åker beleirer de henne på alle kanter, for hun har vært gjenstridig mot meg, sier Herren. Din egen ferd og dine egne gjerninger har ført dette over deg. Dette er frukten av din ondskap, at det er bittert, at det når like til ditt hjerte. Mitt indre, jeg skjelver av angst, og mitt hjertes vegger, mitt hjerte bruser i meg. Jeg kan ikke tie, for hornets klang, krigsskrik har du hørt, min sjel. Ødeleggelse på ødeleggelse, roper de om. Hele landet er ødelagt. Brått er mine telt ødelagt. I et øyeblikk mine teltduker. Hvor lenge skal jeg se bannere? Hvor lenge skal jeg høre hornets klang? Uklokt er mitt folk. Meg kjenner de ikke. De er uvettige barn, og uforstandige er de. De er kloke til å gjøre ondt, men å gjøre det gode skjønner de ikke. Jeg så jorden og se, den var øde og tom. Jeg så opp til himmelen, og dens lys var borte. Jeg så fjellet og se, de bevet, og alle haugene skalv. Jeg så og se, det var ikke noe menneske mer, alle himmels fugler var fløyt bort. Jeg så og se, det fruktbare landet var en ørken. Alle dets byer var brutt ned av Herren, av hans brennende vrede. For så sier Herren, hele landet skal bli til ørken, men jeg vil ikke gjøre helt ende på det. Derfor skal jorden sørge, og himmel der oppe skal mørkne til, for jeg har talt det og villet det slik. Jeg angrer det ikke og tar det ikke tilbake. Alle byer er på flukt for larmen av ryttere og bueskyttere. De går inn i skogene og stiger opp på fjell. Alle byene er forlatt, det er ingen som bor i dem. Og du, når du blir ødelagt, hva vil du da gjøre? Om du klær deg i purpur, om du pryder deg med gullstas, om du gjør dine øyne store med sminke, så gjør du deg yndig til ingen nytte. Dine elskere forsmår deg, de vil ta ditt liv. Jeg hører et rop som av en kvinne i barnsnød, et angstskrik som fra en kvinne når hun føder sitt første barn. Det er Sions datter som roper. Hun stønner, hun strekker henne ut og sier, «Ved meg! Min sjel synker maktløs ned i morderes hender.» Kapittel 5. Gå omkring i gatene i Jerusalem og se etter og gi akt. Let på torgene om dere finner noen, om det er noen som gjør rett, som legger vekt på redelighet. Så vil jeg tilgi byen. Om de sier, så sant Herren lever, så sverger de likevel falskt. Herre, dine øyne ser etter trofasthet. Du slo dem, men de kjente ingen smerte. Du gjorde ende på dem, men de ville ikke ta imot tukt. De gjorde sitt ansikt hardere enn stein. De ville ikke vende om. Da sa jeg, det er bare fattigfolk. De er uforstandige, for de kjenner ikke Herrens vei, sin Guds rett. Jeg vil nå gå til storfolk og tale med dem, for de kjenner Herrens vei, sin Guds rett. Men nettopp de har alle sammen brutt åket og revet i stykker bånd. Derfor skal løven fra skogen slå dem, ulven fra villmarkene ødelegge dem. Leoparden lurer utenfor byene. Hver den som går ut av dem skal bli revet i stykker. For mange er deres overtredelser, tallrike deres frafall. Hvorfor skulle jeg tilgi deg? Dine barn har forlatt meg og sverget ved guder som ikke er guder. Jeg mettet dem, men de brøt ekteskapet og flokket seg i horkvinnens hus. Som velnærte hester er de tidlig på ferde. De vrinsker hver etter sin nestes kone. Skulle jeg ikke straffe slikt, sier Herren, eller skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette?

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 32, til kapittel 5, vers 11.
1: Hele flokken av dem som var kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus begynte å selge og komme med betalingen for det de hadde solgt, og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte. Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter.
0: Kapittel 5.
1: Men en mann ved navn Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom. Han stakk til side noe av pengene, og hans kone visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter. Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Var det ikke din så lenge du hadde den, og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerningen fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Men da Ananias hørte disse ordene, falt han om og utåndet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det. Noen unge menn sto opp og svøpte inn den døde, så bar de ham bort og begravde ham. Omkring 3 timer senere kom også hans kone inn. Hun visste ikke noe om det som var skjedd. Peter tok da til orde og sa til henne: «Si meg, er dette summen dere solgte jordstykket for?» Og hun sa: «Ja, dette er summen.» Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann er for døren, og de skal bære deg ut.» Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge mennene kom inn, fant de henne død, og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Salme 119, vers 9-16. Bet. Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg. Lovet være du, Herre. Lær meg dine forskrifter. Med mine lepper har jeg forkynt alle lover fra din munn. Jeg har gledet meg over å vandre etter dine vitnesbyrd, som over all rikdom. På dine befalinger vil jeg grunne og tenke på dine stier. Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke ditt ord. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

till sist när jag ställer form.

I dag skal vi igjen åpne Bibelen i 2. Peters brev, og vi skal lese sammen i kapittel 2 fra vers 1 til 8. Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd. For deres skyld skal sannhetens navn bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de ble holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner, Noah, selv den åttende, den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd. For den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel, ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Amen. Mot slutten av forrige kapittel minner Peter om de sanne profetiske ord, som hadde vært et lys for Guds folk i gammel tid. Om de hellige Guds menn som talte sannheten til folket, som var drevne av den hellige ånden. Her fortsetter han å tale om at der også var blant Guds folk falske profeter som lurte inn vranglære som førte folket vill, ja, til og med førte folket bort ifra Gud. De gjorde det motsatte av å undervise i den sanne kunnskapen om Kristus. Og dette med falske profeter, det var ikke et forbigående fenomen, men de vil stå der hele tiden og vil lede folk til fortapelse ved at de underslår den sunne lære. De vil føre folk til fortapelse på grunn av sin vranglære, fordi det fører dem bort fra Kristus, og de vil også føre seg selv til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem. De setter sitt godkjenningsstempel på en livsførsel som fornekter Bibelens ord som retningslinjer for liv, tro og lære. I profeten Jeremias leser vi om falske profeter, fra kapittel 5, vers 30-31 for eksempel. Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn. Prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer? Kapittel 6, vers 13-14. For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier, fred, fred, og der er ingen fred. Og videre i fra kapittel 7, vers 9 og 10, der klager profeten over holdningen til folket. Hva så? Dere stjeler, slår i hel, driver hor, sverger falsk, og brenner røkelse for Baal, og følger andre guder som dere ikke kjenner, og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus, som er kalt ved mitt navn, og sier, vi er frelst, og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting. Ja, typisk for den falske profet, det var å gi falsk trøst. Det går nok godt til slutt. Gud kan ikke være urimelig. Eller du ble jo døpt som barn. Gud er kjærlighet. Samme hvordan du lever, så vil han ta imot deg til slutt. De forkynner ikke rettferdiggjørelse ved tro, men en rettferdiggjørelse ved død, som Guds ord avviser. Hvor alvorlig det er å føre vill, tar så Peter eksempler både fra det Gud gjorde med englene da de gjorde opprør og synda, han styrta de i avgrunnen, og det han gjorde med folket på Noas tid, han ødela de ved vannflom, på
på grunn av deres synd og ubotferdighet. Og hva gjorde han i Lotts dager? Han sendte regn av ild og svovel ned og ødela byene Sodoma og Gomorra og folket som bodde der. Og hans dom over de skulle være et eksempel og en advarsel for alle mennesker og for de ugudelige i fremtiden. Herren gir nådetid. Han vil ingen synders død, men hans dom vil ramme dem som ikke vil søke han i sannhet. Det er falsk trøst det å tro at om jeg gjør så godt jeg kan, så går det nok godt til slutt. Eller, jeg er ikke verre enn de andre. Å tro på andre religioner som ikke anerkjenner Jesus som den eneste vei til frelse. Ingen kommer til Faderen uten meg, sier Jesus. Og hans innbydelse er stadig like gjeldende for alle mennesker, under alle himmelstrøk, så lenge denne nådetid å vare. Og hans innbydelse står fast, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Det er ingen grunn til å prøve en gang å stole på seg selv. Nei, kom til Jesus, han har det som trengs til evig frelse. Amen. La oss be. Kjære far, dette var ditt ord. Ditt ord er sannhet. Hellig oss i sannheten.

Marte og Ole Kristian Sammeien sang «Kom kjære barn». Det er forsamlingsleder i Salem Stavanger, Jakob Trodal, som er delt med deg fra Guds ord i Over en åpen bibel i dag. Og denne andaktserien er produsert av Norea. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Ønsker du å kontakte oss, så kan du ringe i kontortida på telefon 381 45 000. Eller om du sender oss en e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herligheten som skal åpenbares på oss. Romebrevet 8, 18. Se hvordan Paulus med disse ordene vender ryggen til verden og ansiktet mot den fremtidige åpenbaring. Det er som om man ikke ser noen ulykke eller elendighet noe steds på jorden, men bare glede. Og selv om det går oss ille her nede, så sier han med overbevisning, hva betyr denne lidelsen mot den uutsigelige gleden og herligheten som skal åpenbares på oss? Vår lidelse er ikke engang verdt å sammenlignes med dette, eller å kalles en lidelse. Men feilen er at vi ikke ser den store herligheten vi har i vente. Våre naturlige øyne hverken fatter eller begriper at vi aldri skal dø eller at vi skal få et legeme som ikke kan lide eller bli sykt. Den som kunne få dette inn i hjertet måtte si, hva er lidelsene her i tiden, uansett hvor lenge de måtte vare, sammenlignet med det evige liv? De er ikke verdt at man roser dem som lidelser eller omtaler dem som fortjeneste. Slik skulle dere kristne også lære å se på dette, sier Paulus. For da ville dere forstå at det uendelige overhodet ikke kan sammenlignes med det endelige, det som er begrenset. All verdens lidelser er derfor som ingenting å regne mot det herlige, evige vesenet som vi skal få se i all evighet. Derfor ber jeg dere, kjære brødre, om ikke å frykte for noen lidelser, om det så skulle innebære å bli myrdet. For dersom dere er rette medarvinger, så må det gå slik at en del av deres arv er å lide sammen med de andre. Men hva betyr vel denne lidelsen, dersom man holder den opp mot den evige herligheten som er beredt for dere, den som allerede er skaffet til veie gjennom deres frelser, Jesus Kristus? Den er jo ikke verdt å bli sammenlignet med dette. På denne måten gjør Paulus all lidelse på jorden om til en liten dråpe eller gnist, mens han gjør den herligheten som vi skal håpe på om til et uendelig hav og en stor ild. Men hva kommer det av at vi ikke holder denne lidelsen for å være så ubetydelig, ei heller denne herligheten så stor, som Paulus gjør her? For en ser nok hvordan vi oppfører oss hvis noen taler et hardt ord til oss. Da vil vi straks velte fjell og rykke opp trær. De som tåler så lite, forstår ikke et ord av denne herlige trøsten. Det passer seg dårlig for en kristen å ville klage og skrike mye over urett. Ja, men det begås jo urett mot meg, sier du. Nå vel, la så være. Men hva kommer det av at du regner din lidelse for å være så stor, at du ikke engang tenker på himmelen og på det du har i vente der oppe? Det må skje med lidelse, og vi må alle sammen bli likedannet med Guds sønn, for ellers blir vi ikke løftet opp til herligheten sammen med ham. Landsdag nummer 478, vers 1 og 2. Min største hjertens glede, det er ny sommer bli, som Gud selv skal berede for meg til evig tid. Ny jord og nye himler, det kan vi vente snart, når vi blant engler vrimler får holde himmelfart. O Herre Krist, jeg stunder så etter gjenkomst din. Hjelp at jeg ikke blunder i synd og sovner inn, men at jeg glad må vente i de årvåknes flokk, de som har lamper tente, og lys og olje nok.

Han hadde et så fint navn som Krysostomos, en av kirkefedrene i Konstantinopel i det fjerde århundre. Navnet Krysostomos betyr gullmunnen. Navnet hadde han fått fordi han var så god til å tale. En av historiene som knyttes til dette trofaste vitne for Jesus svært dramatisk. En romersk toppleder hadde fått arrestert ham og anklaget ham fordi han var en kristen. Hvis Krysostomos ikke avsverget sin tro på Kristus, ville embetsmannen utvise denne kristne lederen fra kongeriket. Krysostomos svarte på trusselen med å si at embetsmannen ikke kunne gjøre det, for hele verden min fars kongerike. Da svarte embetsmannen, da vil jeg ta livet ditt. Da fikk han til svar, det kan du ikke, for mitt liv skjult med Kristus i Gud. Neste trussel handlet om å miste alt han eide. Da svarte den hellige mannen, det kan du ikke, for min skatt i himmelen, hvor mitt hjerte er. Embetsmannen gjorde et siste forsøk, da skulle jeg jage deg bort herfra, og da vil du ikke ha flere venner. Men igjen svarte Krysostomos, det kan du ikke, for jeg har en venn du aldri kan skille meg fra. Jeg trosser deg, for du kan ikke gjøre meg noen skade. Krysostomos hadde grepet hva det innebar, det Paulus lovpriser Gud for i begynnelsen av Efeserbrevet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Derfor bør vi oppmuntre hverandre til å bekjenne oss til Kristus. Det innebærer å opptre og leve på en slik måte at folk skjønner at vi har valgt å følge Jesus gjennom livet, enten det blir kort eller langt. For den som bekjenner seg til ham, har et evig liv som venter i himmelen.

lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

0: I dette programmet så det en tale over Matteus 14:22, og det forkynner Jon Espeland som taler. Det fra Frøyland I 2022.
1: Skal vi be sammen? Kjære Jesus, nå ber vi om at vi må få lov til å fortsette møte. I de ånd, Jesus, at du må være sammen med oss her. Vi takker deg for syndens forlatelse. Vi takker deg for at du den samme I går, I dag og til evig tid. Og ditt navn frelser. Først og fremst, Jesus, så du vår frelser. Og så du vår talsmann. Og så du den gode hyrde. Og så du omsorg for min sjel, for den enkelte sjel som her I dag. Og så har du faktisk Jesus omsorg for alle. Du vil at alle skulle bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men så ber vi nå Jesus I denne kveldstolen, at du først og fremst må komme og berøre oss som samlet her. At vi kunne få kjenne det, Jesus, at det var et budskap fra ditt hjerte til mitt hjerte og til den enkelte. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Jeg har I kveld lyst til å lese et avsnitt fra Matteus kapittel 14. Det under Jesus kom gående på vannet, og når han ber Peter komme ut av båten, og Peter også forsøker seg å gå på vannet. Og da leser vi sånn I Jesu navn fra Matteus 14, vers 22 og følgende. Og straks nødde han disiplene til å gå I båten og dra I forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp I fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt hvitt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det et spøkelse», og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot, det meg, frykt ikke.» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet.» Han sa, kom, og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Men da han så det veldig uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, Herre, frels meg. Jesus rakte straks hånden ut og grep tak I ham, og han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp I båten, la stormen seg. Men de som var I båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du Guds sønn.» Når vi var ute I Peru nå, så var hovedfokus for oss det var å snakke med evangelistene om forkynnelsen. Nå har det vært sånn I Peru under koronaepidemien som her hjemme, at ikke de kunne samles til møte. Og da har de lagt digitale møter, hvor det har gått på rundgang mellom evangelistene, og så har de spilt inn møtene og hatt det på direkten, og så har de som har hatt anledning til det sett på møtene hjemme. Det ikke så mange som har datautstyr, men da har de kanskje en mobiltelefon, eller at de kunne samles noen flere rundt hos noen som har en PC eller en datamaskin. Men da var det jo også sånn at de kunne sende disse talene hjem til oss. Vi kunne jo ha fulgt de også I sann tid, men så det 6-7 timers tidsforskjell, og da det ikke alltid så greit å se møte søndag formiddag klokka 9, som de gjerne samles. Klokka 3 på natta her hos oss. Så derfor fikk vi møtene tilsendt, altså med fil, ikke sant, på e-post. Og så var det en ting som vi opptatt av, og det at våre evangelister må få nåde til å forkynne evangeliet klart og rent og fritt. Og så hørte vi det at på noen av talene som vi så ble det noen ganger lovisk. Og det så lett for oss som skal forkynne Guds ord, at det blir lovisk. I den forstand altså at i stedet for å forkynne et evangelium som fritt og ferdig, og noe som Jesus har gjort, så blir det sånn at forkynneren stiller krav, noe som du må gjøre. Men så forteller evangeliet oss at Jesus har gjort alt. Du skal ikke gjøre noen ting, for alt er gjort. Men så er det så lett for meg å tenke at ja, men det må jo bli bedre i mitt liv, og jeg kan vitne og se at det er sant. For min del, det burde vært så mye bedre. Og så tenker jeg, Jesus må jo tross alt forvente at det blir noe bedre i mitt liv, hvis han fortsatt skal kunne ha meg som sitt barn. Og så kommer denne tanken inn, ja, men noe må vi jo bidra med. Og så ser vi på oss selv, og så ser vi på hverandre, og så ser vi feil og mangler, og så tenker vi det at, ja, nå skal jeg i hvert fall ta meg sammen, og så skal jeg som forkynner oppdra de andre litt. Men en forkynner er ikke satt til å oppdra sine tilhører. Han er satt til å gi sine tilhører mat. Det var det Jesus sa til Peter. Før mine får, sa han. Før mine får. Og vokt mine får, sa han. Det å vokte de, det å holde de innenfor evangeliet. Det å føde de, det er å forkynne evangeliet, for det er det som er maten. Du blir aldri tilfreds ved å se på deg selv. Du vil aldri greie å forbedre deg, forhåpentligvis, sånn at du blir fornøyd med deg selv. Og skulle du bli fornøyd med deg selv, så har du ikke lenger bruk for Jesus. Og så var det en av evangelistene som sa det i påska i fjor, og talte om alt Jesus hadde gjort på korset, og hvor fantastisk det var, ikke sant, alt Jesus har gjort. Og at han ropte ut på Golgata, det er fullbrakt, og han forkynte dette, sånn som evangeliet er. Og så avslutte han talen sin med, nå har Jesus gjort sitt, og nå må du gjøre ditt. Og så ble det liksom, vi satt igjen med dette, ja, så begynte han å fortelle liksom, ja, nå må du leve som en kristen. Nå må du følge etter Jesus og leve sånn som han levde. Og så plutselig så var han vekk fra Golgata, ikke sant? Og så var han inne i, nå må du. Og så er det så lett for oss, både som forkynner og som kristne, å dra oss inn i dette som gjelder oss og mitt liv. Men alt i mitt liv er mislykka. Og alt hos Jesus er vellykka. Jeg satt nettopp og leste et hefte av Axel B. Svensson, som jeg vet ikke om du har hørt om han, en gammel svenske som er død for mange år siden. Han skrev i 1939 om den nøden som var blant prester og predikanter i Sverige. Så sa han det, så han sa det slo ned i meg, så jeg leste det, så det var på mandag jeg leste det. Han sa vi må forkynne sånn at svenske prester og predikanter blir ugudelige, for det er de ugudelige som blir frelst. Og sånn er det Jesus kom for å frelse ugudelige. Og så tenkte vi at nei, Jesus han frelser deg som er fromme og gjør så godt de kan. Og så tenkte vi det, hvis ikke vi gjør så godt vi kan, så blir vi ikke frelst. Men Jesus han kom for å frelse syndere. Og det betyr ikke at jeg ikke mener at du skal gjøre så godt du kan, det må du gjerne. Men så godt du kan, det er langt ifra nok. For du kan ikke noe annet enn å synde. Og hvis du får høre loven og de krav som Gud setter til ditt liv, så blir det ikke lenger snakk om å gjøre så godt du kan. Da trenger du en frelser. Og det trenger jeg også. Og en frelser har vi. Og så bar vi evangelistene, disse seks evangelistene som vi har, så sendte vi ut, nå skal dere, hver av dere skal lave en preken, eller forberede på denne teksten, akkurat denne teksten som vi har lest sammen nå. Og så kan du godt si det at vi lagde en felle for evangelistene våre. Det gjorde vi, med overlegg, For nå vil vi høre hva de tenker om at Peter gikk på vannet. Og så var det sånn at fem av evangelistene våre, de sa det og forkynte sånn at hvis Peter hadde sett mer på Jesus, så hadde han gått videre på vannet. Og så var det en av evangelistene som sa det at nei, Jesus hadde aldri tenkt at Peter skulle gå på vannet. Han hadde tenkt at Peter skulle synke og få bruk for en frelser. Og så snakket vi med alle disse seks evangelistene, en for en, og de satt og talte for oss to, Per Olav og meg, og det var, de følte de var oppe til eksamen. Og så var det spesielt en som sa det sånn, ja, jeg var oppe til eksamen, vi hadde snakket om det, ja, og du bestod ikke den, sa jeg til han. Nei, sa han. Og alle fem kunne vi snakke med uten at de hverken ble hovmodige eller fornærmet. De bare så hvor vanskelig det er å skille mellom lov og evangelium, og evangelisk kristendom, og lovisk bekjennelse. Og så kan vi altså ta for oss denne historien, ikke sant? Og så kan vi spørre oss, her hadde evangelisten, nei, apostlene, i verset før, så står det om brødundere. Det var 5000 mann foruten kvinner og barn, kapittel i avsnittet før her. Og der hadde apostlene altså fått, de hadde, mange hadde de, fem brød, var det ikke det da, og to fisker. Og så var de 12 apostler. Og disse brød, det er ikke store brød som vi er vant med, ikke sant? Det er jo små som rundstykker. Og så kan du tenke deg altså her da, 12 mannfolk, og så delte de disse fem brødene opp i 12 biter, må vi tro. Og så hadde de to fisker, og da ble det jo bare en sjettedels fisk da, på hver av de. Og så fikk de disse smulene. Og så gikk de ut til 5000 mann, og der står i Markus evangeliet at de satte seg i grupper på 50 og på 100. Og så fikk de være redskaper for Jesus, ikke sant? Og du kan tenke deg den opplevelsen, og liksom se at dette liksom vokste fram i hendene dine, og du fikk være til velsignelse, og man tror om ikke hovmodet stakk fram i hjertene. Så ville de gjøre Jesus til konge, disse folka, og så var jo disse her nå kongens aller nærmeste tjenere. Og så tenkte de kanskje at nå blir det fart i sakene. Og så står det at Jesus nødde de etterpå da til å gå i båten. Og det var blitt kveld. Det var mørkt. Det var vel ikke særlig forsvarlig kanskje å ta ut over Genesaretsjøen i mørket. Og med fare for storm og vinder og kastevinder og trappebølger som det er på Genesaretsjøen. Noen av oss har vært der. Jeg snakker med båtfolket på Genesaretsjøen, de ser disse kastevindene som kommer fra Golanhøydene, de kan være så kraftige og komme så plutselig, at vi alltid må være på vakt. Og så rodde de, og så hadde de vært i medvind, ikke sant, oppe der på bredden, på gassletta der, når de leverte ut mat og fisk til 5, 10, 15, 20 000 mennesker. Fantastisk. Og så sender Jesus, han nødde de. Det betyr vel at ikke de ville, tenker jeg. Men de gjorde som mesteren sa, og så gikk de ut i båten, og så rodde de. Og så rodde de, og så var det motvind. Det var ikke mer medvind, som det hadde vært tidligere på dagen. Og så kom de sannsynligvis ikke noe særlig framdrift da. For den fjerde nattevakt, det var mellom klokka 3 og klokka 6 om morgenen. Da kom Jesus. Og så er disiplene altså i en situasjon hvor de er alldeles hjelpeløse. Alldeles hjelpeløse. Og de ror. Og det er innsats. Det står om livet. Men så er de fortapt ut på der. Og så kommer Jesus. Og så skjønner de ikke hvem som kommer. Og så tror de det er spøkelse. Voksne mannfolk. Og så skrek til retsel. Det å være en synder, det å være fortapt. Da kan du skrike av retsel. Og et møte med den levende Gud, ikke sant? Han som dømmer levende og døde. Han som tre ganger hellig. Og de skrek av redsel. Så sier Jesus, vær ved godt mot. Han som sann Gud. Han kunne dømme dem. De kunne bare få tapt der ute. De kunne drukne når de hadde fortjent det. Og så sier han, det meg. Og så er det jo på norsk, liksom sånn at vi får ikke tak i dette, det meg, men det jo det samme som jeg Samme som Gud sa til Moses ved tårnebusken der ute i ørkenen. Jeg Så er det den evige Gud som åpenbarer seg. Og så kommer han som frelser. Og så redder han disse som hjelpeløst fortapt. Og så kommer Jesus til ditt hjerte, ikke sant, i stormen, i motgangen, i motvinden. Og så er du dødsens. Og så sier han, det meg. Frelseren som kommer. Og så sier Peter, Herre, det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. På spansk så blir det så veldig klart. Dette ordet byd, det heter manda. Og så heter budene manda mientos. Det det samme på norsk egentlig, byd og bud. Ikke sant? Så spurte vi evangelistene, når Jesus sier kom, så tenker vi det at det en innbydelse, ikke sant? Og det det jo for så vidt. Men Paulus, nei, Peter, han sier byd meg. Og så kan vi tenke, Jesus sier ja, kom. Og så utfordrer vi evangelisten på dette. Dette kom. Det lov? Eller det evangelium? Nå går det an å sette ting på spissen, ikke sant? Og det gjør jeg nå. Men nå spør jeg det. Tenk på det. Det lov? Eller det evangelium når Jesus sier kom? Han sa kom. Så steg Peter ut av båten. Og begynte å gå bort over vannet. Men så viser det seg at Peter kunne ikke komme til Jesus. Han kunne ikke det. Og hva sier da? Da kommer Jesus til Peter. Så blir alt snudd opp med, ikke sant? Peter som ville gå på vannet, og så synger vi i barnesangen, Peter fikk på vannet gå da han så på Jesus. Og så tenker vi, ja, hvis han hadde fortsatt å se på Jesus, så kunne han selvfølgelig ha gått på vannet. Og så fokuserer vi på, ja, det måtte jo være flott for Peter å gå på vannet. Men det hadde han ikke trengt en frelser. Kom, sier Jesus. Og så sier Luther i forklaringen til den tredje artiklen, ikke sant? Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg, og så videre evangeliet, ikke sant? Se på deg, Peter. Han tør ut av båten, og så begynner han å gå bort av vannet, og så det et veldig uvær. Og så Peter en synder, og så synker han. Og så blir det ikke lenger noe, Herre, byd meg å gå på vannet, men det blir bare dette, Herre, frels meg. Herre, frels meg. Og så står det ikke at Peter rakte opp hånden, jeg har sikkert sett dette bildet, at Peter rekker opp hånden imot Jesus. Jeg står ikke det her i teksten. Jeg tenker Peter hadde nok med å holde seg flytende og bakse i vannet. Men det står at Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham. Du, evangeliet er det Jesus som handler. Og så vil vi så gjerne få lov å formidle dette, altså at evangeliet handler om det som Jesus har gjort. Det Jesus som subjekt i evangeliet. Evangeliet handler om Jesus. Og så har vi så lett for å tenke på dette, ja, det var at enten vi har tatt imot, eller vi har kommet, eller vi har det ene, eller vi har bestemt oss, eller det andre som, i og for seg så er det bra alt sammen, men evangeliet, det at han kom, det at han strakte ut armen, og at han grep tak i Peter, og så dro han opp, og så satte han Peters føtter på en klippe, ikke sant? Så klippen er Kristus. Og så blir det kunne Peter vitne med David, ikke sant? Han gjorde mine trinnfaste, og så videre. Og så sier Jesus, du lite troende, hvorfor tvilte du? Ja, så samtalte vi om dette, du lite troende, hvorfor tvilte du? Hva vil Jesus si til Peter når han sier dette, du lite troende, hvorfor tvilte du? Betyr det at du, Peter, du burde ha trodd mer? Du burde ha tvilt mindre? Her tror jeg Jesus over på loven igjen. Viser Peter hvem han Du, Peter, du en lite troende. Du en tviler, du, Peter. Ja, det sant, Jesus. Så må Peter bekjenne at det sånn det i hans hjerte. Men så tenker vi så lett, når vi får en sånn tekst, at ja, nå må du prøve å se hva Peter gjorde feil her. Så kan du være en bedre troende og en mindre tviler enn han. Men sannheten om oss at vi som Peter. Lite troende og store tvilere. Syndere. Hjelpeløse avhengige av Jesus. Og det ikke underlig at Jesus fører disiplene etter disse store åndelige opplevelsene de har hatt der når de metter de 5000, så fører han de altså ut i en avgrunn og i en fortvilelse og i et mørke og i en motvind. Og det bare et håp. Og det håpet at Jesus kommer midt i denne fortvilelsen. Der de ikke kunne gjøre noe fra eller til. Der sto alt til Jesus. Og da de steg opp i båten, så står det da la stormen seg. Og så vet vi det, vi har erfart det, vi som har fått lære Jesus å kjenne, at når Jesus kommer med syndens forlatelse, med sin nåde, med sin salve på syndesår, så stiller stormen. Så får vi hvile der hos Jesus. Og så er det ikke noe annet plass for en kristen. For meg og for deg. Enn å få være her hos Jesus. Sammen med han. Og så kom de og falt ned for han og sa, sannelig du Guds sønn. Så står der i Markus. Samme i parallellteksten. Han steg da opp i båten til dem, og stormen stilnet. Men de var helt ute av seg av forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Men deres hjerte var forherdet. Skjønner du hvorfor Jesus måtte føre dem ut i stormen? Skjønner du hvorfor Jesus må handle med oss, som vi mister alt håp? Skjønner du hvorfor Peter måtte synke ned i stormkav og i bølgene der? Det var for forbruk for en frelser. Det var det. Helt til slutt, Johannes 21, det når Peter og 7 av disiplene har gått tilbake til Galilea, til Genesaretsjøen for å fiske. Etter Jesu oppstandelse, så står det der i vers 3 i Johannes 21. Simon Peter sa da til de andre, jeg går av sted for å fiske, de sier til ham, vi går også med deg. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det alt ledte mot morgen, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, barn, det har vel ikke noe å spise til brød? De svarte ham, nei. Han sa da til dem, kast garnet på høyre side av båten, så får det fisk. De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Den disippel som Jesus elsket, altså det Johannes som sier dette om seg selv. Det betyr ikke at ikke Jesus elsket de andre, men for Johannes han uttrykker seg sånn. Den disippel som Jesus elsket. Det var så stort for Johannes til at Jesus elsket han. Sier da til Peter, det Herren, og hør nå, da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappet om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Det bare slo meg. 200 alen, en alen er omtrent en halv meter, 200 alen, det er 100 meter utifra bredden. Peter stod nok ikke i bånd der, og Peter kunne nok svømme, var vokst opp i ved bredden av Galileas, og var fisker, ikke sant? Hvis Peter hadde vært en åndelig mann, og sett på Jesus, så kunne vi tenke at han hadde gått på sjøen inn der til Jesus. Aldri snakk om at Peter gikk på vann igjen. Her kastet han seg i vann, og så svømte han inn, og så kom han inn til grunnt, og så skvang han opp til Jesus, ikke sant? Det har aldri vært Jesu mening at noen skulle gå på vann. Han går på vann. Men Jesus ville lære Peter en lekse. Og det var ikke den første lekse Peter fikk lære. Men de gikk alle ut på dette. At Peter fikk se at han var en syndig mann. Som trengte en frelser. Og så kommer evangeliet til oss. Til meg. Og til det. Til oss som gamle, dere som yngre. Og dere som små. Vi syndere. Alle sammen. Og så kom Jesus for å frelse syndere. Både små og store. Og så gjorde han det alt sammen. Og så skal ikke vi som forkynner, hverken i Norge eller evangelistene våre i Peru, legge noe til evangeliet. For evangeliet, det er en gjort gjerning som er ferdig. Ferdig. Ferdig. Det er nok til som Jesus gjorde.

Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser historien om Josef, og særlig den delen vi skal se på i dag, der han blir glemt av sin venn, den såkalte munnskjenken, medfangen sin, som han hadde hjulpet ut av fengselet, men som glemte det løftet han hadde gitt Josef om å huske på han når han ble satt fri, om å nevne han for sin sjef, legge inn et godt ord for han, som altså glemmer sitt løfte og sin venn da han 3 dager etterpå er ute av fengselet og tilbake på jobben. Når jeg leser denne historien, og samtidig leser om hvordan Gud ikke har glemt Josef, da må jeg tenke på et ord i det gamle testamentet, i Jesaja 49, fra vers 14. Sion sier, Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Du er sikker vært der, du òg, akkurat som meg. Og jeg er sikker på at Josef var der. Jeg er sikker på at han tenkte i sine mørke stunder i det fengselet. Herren har forlatt meg. Min Gud har glemt meg. I 2 år så hadde han glemt i fengselet. Et fengsel som han var kastet i uten grunn. Han hadde ikke gjort noe galt. Men falske rykter var sett ut om han. Og folk trodde ryktene, og han ble kastet i fengsel. Men han sette seg ikke ned og sturet. Han oppmuntret de andre fangene. Og en av de, han som hadde vært munnskjenk for selveste farao, hjalp han med å tyde hans draum, slik at han 3 dager etterpå slapp ut av fengselet og ble gjeninnsatt i jobben sin. Og da tenkte Josef, her er min livssjanse til å komme ut av fengselet. Munnskjenken er jo en av faraos sine mest betrodde menn. Kan han legge inn et godt ord for meg? Så kan jeg kanskje komme meg ut av dette hålet og få oppreisning igjen. Og han sier til munnskjenken, som danser rundt av glede over beskjeden han etterpå fått om at han skal bli løslatt om 3 dager. Og Josef sier til han, husk på meg når du kommer ut. Legg inn et godt ord for meg hos kongen. Og han tenker, endelig skal Gud sørge for oppreisning. Her har du din sjanse, Gud, til å hjelpe meg. Dette kan ikke være noe annet enn Guds plan. Det er jo så innlysende. Men det var ikke Guds plan. Munnskjenken glemte sin venn. Bare 3 dager etter, når han igjen var innsett i sitt embede, og nøyd alle privilegiene ved hoffet, så var Josef glemt, står der. Og Josef gikk i fengsel og ventet. Hver morgen lyttet han om han kunne høre skritt. Skritt ifra fangevoktere som kom og låste opp cella og sa, «Du er fri, Josef. Du kan ta sekken din og gå.» Men hver dag ble han like skuffet. Dagene gikk. Månedene gikk. Året gikk. Ingenting hendte. Han var glemt. Det er da du begynner å lure. Jeg har jo Gud glemt meg. Det er da du sier som Sion, Herren har forlatt meg. Min Gud har glemt meg. Men Gud svarer, glemmer vel en kvinne sitt diende barn? Om endog hun kunne glemme, så glemmer ikke jeg deg. Josef var ikke glemt av Gud der i fengselet, selv om det kunne se slik ut. Men av en eller annen grunn var han ikke ganske klar ennå til å komme ut i friheten. Og Gud vet når han er klar. Og Gud har sine egne veier, som ikke alltid korresponderer med våre veier. Han har sine egne tanker, som ikke alltid er like våre tanker. Det er da vi må lære å be, lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt,
o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden, bak tvil og vonde, veller ut. Mennesker glemmer meg, står der i en sang. Hvordan er det verset begynner? Det ble spilt så mye i ønskekonserten før i tida. Motganger møter meg. Aldri du støter meg. Bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Og ja, er det noe som karakteriserer mennesket, så er det dette de glemmer. De glemmer det de ikke skal glemme. På den andre siden er de vanskelig for å glemme det de burde glemme. De er vanskelig for å glemme det vonde. Gud er så annerledes. Han glemmer det vonde. Han glemmer det som er tilgitt. Mennesket heller på det. Trekker det fram igjen. Men Gud glemmer det. Men han glemmer ikke meg. Og han glemmer ikke det han har lovt. Det er der mennesket glemmer. De glemmer et løfte. De glemmer avtaler. De glemmer venner. De glemmer de som har det vondt. Etter ei tid glemmer de. Og hvor snarere vi er til å glemme. Det hender faktisk at vi glemmer et barn. Husker jeg i fjor sommer da vi var i dyreparken i Kristiansand. Vi hadde med oss søster til kona mi, med hennes familie. De er 6 barn. Og da vi skulle hjem og stua bilen full av barn, la vi ikke merke til at det var en som manglet. Og vi kjørte en halvtime til vi var hjemme, og først da vi skulle gå inn ut av bilen og inn i huset, oppdagte vi at det var en som manglet. Det var en forferdelig opplevelse. Og ikke minst må det ha vært en forferdelig opplevelse for den som var glemt. Men heldigvis ble han funnet, og alt gikk godt til slutt. Barnet vårt koset seg hvert tid med en film som heter Alene hjemme. De tog den opp på video da vi bodde i Amerika. Det er om et barn som ble glemt igjen hjemme da foreldrene reiste på ferie. Og de oppdaget det ikke før de var kommet utlandet. Det er en morsom film, full av dramatikk. Og jeg tror de har sett den 20 ganger snart. Min venn Chuck Swindoll forteller om en gang han glemte datteren sin da han reiste hjem fra kirka en dag. Rett og slett glemte henne igjen utenfor kirka. Og en stund etter at han var kommet hjem, ringte telefonen. Det var datteren som på den tiden var nokså veslevoksen og slo han i replikkene. Og gjorde seg litt til i stemmen og sa: «Mester Swindoll, har du telt barna dine i det siste? Kan du telle etter og se om det er noen som mangler?» Og det gikk opp for han at han hadde glemt henne igjen i kirka, eller ved kirka. Og han heiv seg i bilen og kjørte ned. Og der sa du på kirketrappa og var skikkelig fornærmet. Hvordan kunne du glemme meg? Hvordan kunne du glemme at også jeg er barnet ditt? Antagelig har du også opplevd å bli glemt av mennesket en eller flere ganger i livet. Kanskje du har vært i sorg, og de viste deg oppmerksomhet de første vegene, men etter en stund ble du glemt. Da de mørke vinterkveldene kom, og ensomheten og tomheten ble kvelende, da hadde de glemt deg. Eller kanskje du er oppvoksen i en heim der du følte at foreldrene glemte deg. Eller kanskje du har vært nede i en dal, og du føler at Gud har glemt deg. Vil du huske på en ting om du ikke husker noe annet ifra dette programmet? Gud har ikke glemt deg. Og Gud glemmer aldri. Gud kan ikke glemme. Mennesket glemmer, men ikke Gud. Det kan se så mørkt ut som det vil, men du er ikke glemt av Gud. Kunne det se mørkere ut enn det gjorde for Josef nå? Der skal jeg si det var mørkt. Men han var ikke glemt av Gud. En dag, når Josef hadde sluttet å vente, og sluttet å håpe antagelig, så var Gud der. Og Gud hadde arbeidet hele tiden.
og for ut av fengsel skulle han. Men det måtte bare skje i Guds time. Det kunne ikke skje akkurat på den måten og på den tid Josef selv tenkte. Og det er det som ofte er så vanskelig for oss å leve med, at Gud arbeider etter sin egen timeplan og etter sin egen kalender. Det gjorde han også når det gjaldt Josef. La oss lese historien slik som den står. Den taler for seg. Første Mosebok, 41 vers 1, og vi skal lese det meste av det avsnittet fram til vers 45. To år senere hendte det at farao hadde en drøm. Det er altså gått to år nå. To år i fengselet uten at noe hendte. Lange, kjedelige, monotone dager og veker og måneder og år. Slik er det når en venter på noe, når en venter på Gud. Det skjer ingenting til synladende. Men faktum er at det skjer veldig mye bak kulissene, for Gud forbereder noe i ventetida. Men vi ser det ikke. Derfor er ventetida så vanskelig. La oss lese videre om denne drømmen som farao hadde. Han syntes han sto nede ved Nilen. Da steg det opp fra elven 7 kuer, fine å se til og godt i hold, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem kom det opp av elven 7 andre kuer, som var stygge å se til og i dårlig hold. De ble stående ved siden av de andre kuene på elvebredden, og de stygge, magre kuene åt opp de 7 fine og fete. Der våknet farao. Men så sovnet han igjen og drømte på ny. Nå så han 7 tykke og gode aks som vokste opp på ett og samme strå. Etter dem skjøt det opp 7 andre aks som var tynne og svidd av østavind. De tynne aksene slukte de tykke, fulle aksene. Da våknet farao og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen hadde han slik uro i seg. Han sendte bud etter alle spåmenn og vismenn i Egypt. Og farao fortalte dem drømmene sine. Men det var ingen som kunne tyde dem for ham. Det var meget intelligente og utdannede folk, disse vismenn og spåmenn som det snakker om her. De var astrologer med lang utdannelse. Men de kunne ikke drømme, de kunne ikke tyde drømmene hans denne gangen. Og jeg er imponert over deres ærlighet. De prøver seg ikke med juks. De finner ikke på noe for ikke å skuffe sjefen sin. De er ærlige nok til å innrømme. Her kommer vi til kort. Vi klarer ikke å tyde drømmene dine denne gangen. Men så er det en som plutselig får vond samvittighet. Som plutselig blir minnet av noe han hadde lovt for 2 år siden. Plutselig kommer han på sin venn i fengselet, som hadde tyet hans drøm, og som han hadde lovt å nevne for farao, men som han hadde helt glemt. Nå kommer han på det. Da tok faraos munnskjenk til ordet og sa: «Jeg må minne om mine synder i dag.» Farao ble en gang harm på sine tjenere, meg og bakermesteren, og satte oss i forvaring hos sjefen for livvakten. En natt drømte vi, både jeg og han, og drømmene våre hadde hver sin mening. Der var vi sammen med en hebreagutt som tjente hos sjefen for livvakten. Til ham fortalte vi drømmene våre, og han tydet dem for oss. På hver sin måte tydet han dem. Jeg fikk stillingen min igjen, men bakeren ble hengt. Da sendte farao bud etter Josef, og de skyndte seg å få ham ut av fengselet. Her kommer vendepunktet. Endelig skjer det noe. Endelig svarer Gud. Det rasler i nøkler. Den store jerndøra blir åpnet, og Josef ser det med måbende munn og hører fangevakteren si: «Kle på deg og stell deg. Du skal møte kongen. Farao venter på deg.» Kan du tenke hva slags øyeblikk det må ha vært for Josef?
Dette han ventet på i 2 år. Han satt i gang med morgenstellet, står der. Han vasker seg og barberer seg. Han må jo ta seg skikkelig ut når han skal i audiens hos kongen. Han raket seg og skiftet klær, og så trådte han fram for farao. Da sa farao til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den. Men nå har jeg hørt om deg, at bare du får høre en drøm, tyder du den med det samme.» Josef svarte farao, «Jeg rår ikke for det. Bare Gud kan gi svar, som spår lykke for farao.» «Vent litt, farao. Det er ikke jeg som tyder drømmer. Det er Gud. Ikke spør meg om svar. Der er en Gud der oppe, farao, bak planetene. Alle dine spåmenn spør planetene om svar. Men jeg spør den Gud som har skapt planetene. Han kan svare på slike spørsmål. Jeg har levd med han i fengsel nå i 2 år. Jeg har vandret med han i medgang og motgang. Og jeg kan bare vitne, han er til å stole på. Vil du ha veiledning og svar, så søk han.» Og så tyder Josef drømmene. De 7 feite kyene betyr at Egypt skal oppleve 7 fruktbare år. Men etter det skal det komme 7 uår, uten avling. Det samme betyr drømmen om aksene. Og så høper vi til vers 37. «Farao og alle hans menn syntes godt om disse ord. Og farao sa til sine menn, «Tro om vi finner noen mann som har Guds ånd, slik som han.» Så sa farao til Josef, «Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så vis og forstandig som du. Du skal styre mitt hus, og det du sier skal hele folket rette seg etter. Bare kongetronen vil jeg ha framfor deg. Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt. Han sa til Josef, «Jeg er farao. Ingen skal røre en hånd eller fot i hele Egypt uten at du vil det.» Farao kalte Josef Safenat Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden dro Josef omkring i Egypt. Jeg vet ikke, kanskje det er kaldt og mørkt i ditt liv akkurat nå. Kanskje det er vinter i ditt sinn, og du lengter etter våren. Den kommer, og mens du venter på han, skal du tenke på han. Joe Bailey var en mann som hadde opplevd vonde ting i livet. Hadde han mistet 3 av sine barn. 1 døde i blodkreft, bare 5 år gammelt. Han skriver, «En lørdagsmorgen i februar så jeg postmannen komme. Uten å tenke gikk jeg ut mot veien, mot postkassen, for å ta inn posten. Jeg glemte å ta på meg klær, sto bare i underskjorta. Det var bitende kaldt, temperaturen var rundt 20 minusgrader. Og det var en kald, nordlig vind. Bakken var dekket av snø. Jeg åpnet postkassen og tok ut posten, og oppdaget et reklamebrev på bunnen. En katalog over blomsterfrø og grønnsaksfrø. Jeg bladde litt i katalogen, og det var store fargebilder av saftige tomater og frukter og bær og roser. Jeg følte jeg kunne kjenne den deilige duften av frukt og sommer og roser. Jeg så for meg den nypløyde marken og det spirende frøet i vårjorden. I det vesle øyeblikket levde jeg faktisk våren på forskudd. Jeg enset ikke vinteren.
Det var vår i mitt sinn. Jeg kjente fortsatt kulden, og jeg gikk tilbake til huset. Men jeg tok vare på drømmen om vår, og lot den lyse opp i den kalde vinternatten i mitt hjerte. Er det ikke slik det er i ventetiden? Det er vinter, det er kaldt, men vi lukter vår. Vi drømmer om den dagen da isen skal smelte, og snøen skal tine, og solen skal komme fram. For en troende er det nettopp det håpet vi lever i. Det er ikke en urealistisk drøm. Det er et håp Gud selv har gitt oss. En dag skal det bli sommer. Når du kommer, blir det sommer, står det i ei vise av Vidar Sandbeck. Det er håpet. Når han kommer, blir det sommer. Og han kommer.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og her i studio vil vi også si god morgen fra Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl sitter her nå. I dag så skal vi også høre fra Asbjørn Aaviks misjonærtjeneste i Kina. Og det henter fra boka Jakobs Gud. Og senere andakten Arne Grønning, bibelske personer. I dag er det Jesaja eller Esaias. Og det er interessant å høre. Ja, men jeg har lyst til at vi skal begynne med en himmelsang. Det sømmer seg for oss det. Å vende blikket oppover, sku mot himmelen, og det er Oddubland som synger.

glimt fra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bøker. Og i dag er det fra boka Jakobs Gud. Like etter 1930 ble to engelske misjonærfamilier tilhørende Kina innlandsmisjon fanget av en røverbande i Kina og ført av sted. Etter en tid lot de hustruene med barna dra tilbake til byen hvor de hadde fanget dem. Mennene derimot dro de med seg for å forlange løsepenger for dem fra England eller deres misjon. Måned etter måned ble de ført av sted sammen med banden. De måtte være med på angrep av andre byer og landsbyer, se hvordan mennesker blir myrdet eller pint ihjel, se kvinner bli skjendet og ille tilrett. Det var en svær tid. Ved siden av alt dette plaget også tanken på familiene. Hvordan gikk det vel med dem? Da disse to misjonærene, Heyman og Bossard, etter omkring et år i fangenskap, endelig slapp fri og kom tilbake igjen til England, skrev de en bok sammen om opplevelsene i fangenskap. Og de kalte boken «Hånden som holdt igjen». I denne boken forteller de noe om som jeg aldri vil glemme. Det led mot jul i fangenskap. De to visste det, og de hadde regnet ut at nå i kveld var det julaften. Røverne holdt da til i en liten landsby. De to fangene hadde fått et dårlig, lite rom med jordgolv. De lå på gulvet på litt halm røverne hadde kastet inn til dem, lå ved hver sin vegg i det kalde rommet. Det var forbudt for dem å snakke sammen. Lenge hadde de fått beholde biblene sine, men nå var de også tatt fra dem. To soldater sto vakt ved døra, et talglys blafret og brant i rommet, og det var julaften. Uten de kjære, uten kirke, uten heim, ikke engang bibel hadde de, hvor de kunne lese juleevangeliet sammen. Alt er stille. Bare en av soldatene larmer av og til litt med geværet, så de skal forstå at han er der. Da er det at den ene av misjonærene trekker et halmstrå ut av sitt leie. Han former en I. Med meget besvær får han denne bokstaven til å stå der på jordgulvet. Så former han en M, som han setter ved siden av den første. Så en M til. Så en A. En N. En U. En E igjen. Og til slutt en L. Etter hvert står bokstavene der på jordgulvet mellom de to misjonærene. Talglyset blafrer over bokstavene, og kameraten som har fulgt spent med leser Immanuel, Gud med oss. Vi ville vel ha formet i den tørre halm den julekvelden, nå er Gud imot oss. Jeg som i unge år sa farvel til land og slekt, og dro til dette fremmede folk med fredens og frelsens evangelium, og så skal jeg møte dette. Hvor er nå min Gud som kalte meg, som lovte han ville være med meg alle mine dager? Hvor er han nå i dette mørket, nå denne julekvelden her i halmen med to røvere på vakt ved døren? Hva tid som helst kan de løfte sitt våpen og gi meg en kule. Hvor er du henne nå, min Gud? Hvorfor er du imot meg? Men ikke slik med disse to. Mellom dem, denne julenatt, sto det reist av halm fra deres usle leie, Gud med oss.

Ingen er så trygg i fare. Den sangen kunne svært mange. Jeg synes det så du sang med. Det var Torvald Frøytland og Jarlsund som sang her i Misjonsradioen. Nå er det Arne Grønning sin tur.

0: bibelske personer. I andakten i dag holder Arne Grønning andakten over profeten Esaias.
1: Profeten Esaias er evangelisten blant profetene. Kapittel 53 blir da også kalt det femte evangelium, og vi kan jo alle vers 5 utenat. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Esaias profeterte mens Usias, Akas og Esekias var konger i Sydrike, i Juda. Det var en tung og mørk tid, fordi landet var omringet av stormakter, av Syria og Assyria og Babylon, som alle, sammen med Egypt, syntes å ha en interesse felles, og det var å knuse Israel. Så det er ikke noe nytt av i dag, men var også situasjonen på den tid som Esaias forteller om. Esaias profeterte frimodig for kong Akas, kapittel 7, om at han ikke skulle frykte for stormaktene, når de sier, vers 6, «Vi vil dra opp mot Juda og forferde det, og bryte inn og ta det i eie, og vil sette Tebels sønn til konge over det. Derfor sier Herren Israels Gud således, det skal ikke skje og ikke lykkes. Men den veike kongen Akas synes hjelpeløs, selv om han hadde løftene. Derfor sa Herren til ham, krev et tegn av Herren, din Gud. 7, vers 11. Men Akas, han unnskylder seg med å si at han vil ikke friste Herren. Men da sa Herren, hør da, dere av Davids hus, er det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Og så kommer det velkjente verset i 7, 14, som er en evangelietekst for jula. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsammelig, og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Og i kapittel 9, vers 6 forteller profeten oss ved den hellige ånd, forteller oss mere om dette barn. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Og vi kan gjerne lese neste vers, vers 7. Så skal herredømme bli stort, og freden uten ende over Davids trone. Ingen bok i det gamle testamentet er så ofte sitert i det nye testamentet som profeten Esaias. Og hans navn forekommer hele 21 ganger i Nytestamentet. Det store høydepunktet i Esaias boka er kapittel 53, hvor Jesus, hans stedfortredende lidelse og død, blir forkynt. Johannes, apostelen, sammenfatter det slik i Johannes 12, 41, i det han nettopp har sitert fra Esaias 53, vers 1, og Esaias 6, vers 9. Dette sa Esaias, fordi han så hans herlighet og talte om ham. Han talte om Jesus, om stedfortrederen. Derfor ble Esaias evangelisten blant profetene. Han forkynner også at det skal komme en forløper for Messias. Vi sammenholder kapittel 40, vers 3-4, med Matteus 3:1-3. I de dager sto døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken og sa: «Omvend dere, for himmelriket er kommet nær.» Og så leser vi vers 3. «For det er ham profeten Esaias taler om, når han sier: «Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne.» Det er evangelisk trøst å få oss profeten Esaias, fordi hans budskap viser til det fullbrakte verk som Messias brakte med sin lidelse og død. «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» 49:16. «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» 43:25. «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg.» 44:22. Det er det gamle evangelium som møter oss her, det som alltid er like nytt, og som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Ja, denne sangen inneholdt tekster fra profeten Esaias, og det var Oddvar Dahl som sang. Ja, nå har vi litt god tid, det ser jeg, og det er alltid, må si, gledelig, for det er mye godt å høre fortsatt. Arthur Eriksson, vi begynte denne sendingen, det var Odd Dubland som sang om himmelen, og jeg tror vi skal til avslutning også ha sanger om himmelen. Og det er en Landstad-salme faktisk, vi skal høre nå, i himmelen, og det er Arthur Eriksson som synger.

Det var Arthur Eriksson som sang om himmelen. Helt til slutt i dag synger brødrene Drivdal. Snart brister skyen. Og det kan du si også handler om himmelen. Jesus kommer igjen for å hente sine.

Ja, det var brødrene Drivdal som sang til slutt i dette programmet, og at Jesus kommer snart, som han for opp til himmelen, skal han også komme igjen. Du har lyttet til Jæren Misjonsradio, vi sender på FM-båndet, vi sender på DAB, og vi sender på internett. Og der er adressen

emradio.no. Da takker vi alle lyttere for stunden. Vel møtt igjen. Takk for nå.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg skal lese fra et par salmer. 97 og 98. Men jeg satt og tenkte på det her. Fredrik var jo inne på det også. Av disse fire som hørte ordet og var til stede da ordet lød, og flere av dem tok jo imot det også. Noen av dem kraftig. De var begeistret til og med. Men de nådde ikke frem. Og sånn jeg grunn opplevde kristenlivet fra da første gang jeg liksom ga meg over til Gud, som jeg sier. Og så var det liksom så åpent og greit. Det skulle være tro på Jesus, og en kom inn I et miljø og var sammen med andre troende, og det var så enkelt og like til allting. Men så dukket det opp en ting, og så dukket det opp to, og så dukket det opp en tredje, og så var det så mange ting som kom på I livet som kristen. Og til slutt så står den foran en port som så trang at den ikke kommer igjennom. Hva vil det si? Jo, det jo den trange porten Jesus talte om. Den porten som så trang med at vi ikke får med oss noe av vårt eget. Men må gå inn dit på en annens regning. Det en som har gått igjennom den porten før oss, og så må vi regne med han. Og så får vi ikke med oss dette her. Vi får ikke så kristelig og religiøst og åndelig at det kommer igjennom til den andre siden. Det blir igjen her. For det ødelagt. Det var en sånn tanke som kom for meg mens jeg satt her. Og når Fredrik da også leste de versene der, så ble det jo høyst aktuelt, kan du si. Men altså, jeg skal lese noen verser fra salme 97 og litt ut I salme 98. 97 og fra vers 10 I Jesu navn. Dere som elsker Herren, hat det onde. Han bevarer sine frommes sjeler, han frir dem ut av de ugudeliges hånd. Lys utsådd for den rettferdige og glede for de oppriktige av hjertet. Gled I Herren, dere rettferdige, og pris hans hellige navn. En salme. Syng for Herren en ny sang, for underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Han har kommet I hus sin miskunnighet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Rop med glede for Herren all jorden. Bryt ut I jubel og lovsang. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det som jo gjerne ligger på, og så ofte blir forkynt dessverre, det er jo dette her at vi skal være med I denne frelsen vi også. Det blir ikke Herren alene, liksom, men det blir vi skal være med vi også, og så skal vi bidra. I alle fall når Herren har fått gitt oss en viss utrustning og så videre, men det ikke sånn det altså. Her det så mange som går feil. Men det som vi leste her, at hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse, som det står I salme 98 her. Ja, han har fullført frelse. Altså vi får samles om og høre om noe som Herren har gjort. Og han har fullført det. Og når det står dette ordet fullført, vet du, så jo ikke noe å legge til. Da skal ikke vi komme og legge noe til det, men det ferdig. Og det det vi kalt til også. Og det finner vi oss så veldig, veldig vanskelig til rette med, viser det seg. Drar stadig inn dette, ja, men vi må jo også. Nei, vi må ikke også. Alt som skulle gjøres og måtte gjøres, Det gjorde Herren, det fullførte han. Og så skal du og jeg sitte og få høre det. For det det som evangeliet. Nå vi også I den situasjonen vi som troende at vår tro gjerne viser seg svært så skrøpelig I det store og hele. Stadig tvil og skal ikke så mye til liksom før dette leikaret sprekker og går I stykker. Men da den av Gud, altså, klynger den seg til Jesus, altså ord om ham, gjennom alt. Til tross for at den skrøpelig, altså vi skrøpelige I vår tro, så det likevel ved ordet lagt ned en tro I ditt hjerte, så du henger fast ved Jesus. Amen. Også I mørket, også når det går I stykker. Det av Gud det. Det en tro som av Herren, og ikke oss. Som også Paulus skriver I Filipperne 3:13, brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Den kan si det. Og så fortsetter han med å vitne om at han strekker seg etter det. Men altså enda ikke der, han enda ikke der at han kan se på seg selv og si, jeg har grepet det fullt ut. Tenk ikke om Paulus kunne si det. Men jeg grepet av Kristus, sier han. Det var han klar over. Kristus hadde grepet han. Og så var det spørsmål om hans hånd kunne klare å holde ham fast. Det litt tryggere frelsesgrunn det, enn at vi har grepet ham, liksom.
2: Ja.
1: Ja. Men hvordan griper vi det stadig mer? Hvordan blir vi fastere planta I det? Det ved at vi anstrenger oss stadig mer for å tro? Det sånn det foregår? Nei, det ingen forutsetning I oss for tro. Det sannheten. Derfor så tror heller ikke de fleste mennesker Guds evangelium. Ikke engang midt I menigheten. Det ingen forutsetning for sann og levende tro I oss. Den kommer av ordet som blir oss forkynt I skriften. Kristi ord som vi leser I Romerne 10:17, det et av disse kjente versene om det. Men da blir det om å gjøre og søke dypere inn I det da, ikke sant? Lese det, høre det, memorere over det, tenke over det altså. Stanse for det. Dette kom I hu som vi møter så ofte I skriften. Kom I hu, hva Herren har talt. Kom I hu det evangelium han har forkynt deg. Kom I hu det ord om Jesus du har hørt, og så videre. Med andre ord, husk på det du har hørt, for det også I ordet du har det gitt. Ja, I ordet. Det også så skrevet som av avgjørende betydning altså. Så når du leser som I teksten vår her, han bevarer sine fromme sjeler, han frir dem ut av de ugudelige sånn, da kan du være viss på at det 100% sant. Han gjør det. Han kan ikke si et ord og så ikke leve opp til det, som vi sier. Har han sagt det, så vil det bli sånn. Nettopp det vil han gjøre. På et eller annet vis så vil han fri deg ut fra dem, om det så ved død. For I og med den ufattelige velsignelse at han har gitt deg del I det evige liv, så kan han føre deg dit hvor de ikke kan nå deg lenger, altså. For når du som troende dør, så går du jo ikke inn I et intet, men du går til himmel og salighet. Der kan den ugudelige aldri nå deg. Så Herren frir av og til oss ut på den måten, ifra det ugudelige sånn. Som Jesus gir oss I minnelse om I Lukas 12, vers 4. Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem, som slår legeme I hjel og deretter ikke kan gjøre mer. Ikke kan gjøre mer. Merk deg det altså. Men Herren kan også fri deg ut på et annet vis, dersom han enda vil ha deg I verden en stund til. Poenget her at du skal feste din oppmerksomhet på hva ordet forkynner, og ikke alt mulig annet. Hva var det du var gjenstand for nå? Akkurat nå I den stund vi var sammen nå disse minuttene, hva var det du var gjenstand for da? Dersom det virkelig var en utleggelse av Guds ord du var gjenstand for, hva var det? Jo, det vi hørte fra vers 11 I teksten vår, lys utsålt for den rettferdige og glede for det oppriktige av hjertet. Ordet altså, som du hører, lys på veien. Det skal lyse opp ditt hjerte, så du blir stående ved Herren også, at du blir I ham. Det ikke det at vi sterke nok til å holde fast på ham, og strekke oss etter ham, og gripe ham igjen og igjen, og så videre, men at han ved ordet kommer til deg, holder deg fast, opplyser ditt hjerte, så du enda tror. Lys på veien. Og dette åndelige lys det alltid knyttet til Guds ord, som salmisten vitner I Salme 36:10. For hos deg livets kilde, så kommer dette, så velsigna. I ditt lys ser vi lys. Og I Salme 119:130, når dine ord åpner seg, gir de lys. De gir en foldige forstand. Da skal du ikke se etter dette åndelige lys noe annet sted, vet du. For det I ordet. Det der det gitt deg. Og du skal heller ikke se etter det hos forkynnere. Og særlig ikke slike selvbestalte profeter. Profeter I hermetegn. Bare I den grad du finner deres forkynnelse og påminnelser igjen I Guds ord, skal du høre på dem. Hvis forkynneren har forkynt deg ut fra Guds ord, og du finner at dette stemmer med Guds ord, ja, da skal du høre det, og da skal du ta det til deg. Men ikke ellers, ikke hva som helst som kommer fra en prekestol. Fordi han taler liksom og bruker Jesu navn. Det ikke dermed sagt at det Guds ord du hører. Det må stemme med ordet. Gled dere Herren, dere rettferdige, og pris hans hellige navn. Det leser vi I teksten her. Og det jo nettopp det også apostelen Paulus understreker så kraftig for Filipperne. I Filipperne 4, vers 4, det har du sikkert hørt mange gang. Gled dere Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Hvordan kunne han si alltid? Har du stanset for det? Det ordet der? Han sier jo faktisk det, han sier alltid. Til deg som en troende som har tatt din tilflukt til Jesus, du kan glede deg alltid. Jo, han sier det på grunn av fastheten I den frelse som var den forkynt, altså fastheten I Guds frelse, Jesus Kristus. Det står jo fast uansett hva som skjer I denne verden. Hva som skjer I ditt liv, så forandrer jo ikke det den frelse som gitt deg Jesus Kristus. Det en og den samme det, helt frem. Ja, men dette vi leser I salmen var jo skrevet I den gamle pakt, kan det hende du sier. Jesus har jo enda ikke kommet når disse salmene ble skrevet. Hvordan kunne de gledes over noe som enda ikke var skjedd? Skal vi svare på det, så vi tilbake til urokkeligheten I Guds ord og løfter altså. Vi leser dette fra Romerne 4 og vers 17. Den Gud som han, altså Abraham, trodde på, så hører du, han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke til, som om det var til. Derfor kan jeg I dag vise deg noe underlig og herlig I denne teksten vi leser. Syng for Herren en ny sang. For underfulle ting har han gjort, hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse. Hørte du det? Ja, men Jesus jo enda ikke kommet. Og så står det her at han har fullført frelse. Merk deg ordene, har han gjort, og har fullført. Altså, de kunne glede seg I det som om det allerede var skjedd, for når Gud har talt, så står det fast. Ingen kan forandre det, som Gud har bestemt. Og hør dette velsigne oss og videre forkynne oss da, så du ikke lenger skal sette skille mellom Israel og hedningene, som veldig mange gjør I dag. Dessverre, da de ikke ser at denne skilleveggen mellom disse folkeslagene brutt ned, så vi leser I Efeserne 2,14, for han, altså Jesus, der han taler om da, han vår fred, så må du høre, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Nå altså det Jesus Kristus tatt bort. Nå har araberen like rett til himmel og salighet som jøden. I Kristus, vil jeg merke. Det ingen som har noe fortrinn, altså. Her ikke jøde eller greker, sier Paulus. Her ikke mann eller kvinne, her ikke skyter og så videre. Altså, en forferdelig barbaren, ikke sant? Det spilte ingen rolle. Alt menneskelig, altså alt som heter menneske, var frelst I Kristus. Og så det mange som I dag bygger opp dette gjerdet igjen. Hør nå fra teksten vår hva som forkynnes før noe av dette enda har skjedd. Vers 2 og 3. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Han har kommet I hus sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse. Alt. Det omfatter alt som heter menneske på hele denne rundingen. Hele denne planeten. Alt. Ser du hvordan Israel og hedningene smelter sammen I denne Guds frelse, som personen Jesus Kristus, Guds sønn, og det Guds lam som ofra for oss alle, både jøder og hedninger. Og til hedningen så lyder det da et alvorlig budskap. Uten ham så dør du som en hedning og går evig fortapt. Ikke noe annet som kan berge deg. Gud har ikke gitt noe annet til frelse på hedningen enn dette ene. Uten det går du fortapt som en hedning. Og til jøden så lyder det, uten ham det ingen hjelp I å være jøde. Du uten ham så går du fortapt. Det I ham det gitt oss, altså. Det skal vi skrive oss på hjertet. For det Guds ord, så sier det. Det jo nettopp dette den såkalte gamle Simeon I tempelet refererer til, vet du. Der han står med dette Jesusbarn I armene. I Lukas 2, 29-32 så står det, Herre, han ber da. Står der med dette barnet I armene nå. Nå kan du la din tjener fare herfra I fred. Altså, nå kan jeg dø med fred. Etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Her han ser. Han står med dette barnet I hendene sine. Så ser han Guds frelse. Som du har berett for alle folks åsyn. Et lyst åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk, Israel. Her gjelder det begge. I ham frelsen for alt som heter menneske, som sagt. Det jo som hentet like ut fra denne salme 98, vet du. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse, hørte vi. Så spør jeg deg, har du sett den? Har du sett Guds frelse? Så du kunne reise deg her I kveld og si at ja, jeg har sett Guds frelse. Har du det, da kan du også følge oppfordringen som følger på. Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut I jubel og lovsang. Du synes kan hende du har hørt dette budskapet så ofte, gått på bedrelse I så mange år, jeg har hørt det så ofte dette her. Dette kan du da. Ikke sant? Ser du det klart nok? Gjør du det? Vil du si at du ser det klart nok? Evangeliet, da vil jeg spørre deg, hvorfor bryter du ikke da ut i spontan jubel og lovsang, hvis du virkelig mener at du virkelig ser dette her? Det er jo deg Gud har gjort dette i stand for. Det er jo deg han har frelst i Kristus. Kan det enda du ikke ser det så klart som du tror allikevel? Nei, det er det vel ingen av oss som gjør. Nei. Vi skal få lov til å se hen til det, og takke Gud for det likevel.
2: Amen.
1: Ja. Da blir det nemlig sann lovsang, og ikke disse opptredene som vi ser, som vi stort sett er vitne til i dag når jeg taler om lovsang, ikke sant? Du ser det vel for deg. Hauser opp med musikk en god stund, kanskje en halvtime, tre kvarter, og så blir det liksom, og så synger vi mer og mer og mer, og så blir det liksom lovsang da. Du trenger ikke det, hvis Gud har åpenbart evangeliet i ditt hjerte. Nei, den spontane og sanne lovsang, den springer ut i et plaget synderhjerte, der hvor dette evangeliet om Guds frelse går inn. Så står det enda fast, altså. Til tross for at jeg er en sånn som jeg er. Som altså utifra meg selv måtte kastes langt bort ifra alt som har med Gud å gjøre. Likevel så tar han altså inn og ordner det på en slik måte at mine synder er forlatt, slettet ut for tid og evighet. Så jeg står så rein for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Det har han gjort. Det er altså den frelse som han har fullført, som vi leser om her. Det er ikke noe lyte på den, vet du. Det er ikke noe som står tilbake. Dette er lys, om du vil. For det er nemlig hva Jesus vitner om seg selv, som i blant annet Johannes 8:12. Jeg er verdens lys, sier han. Når du ser på Jesus, altså vitnesbyrd om ham, da ser du Guds lys i verden. Dette skjer i det hjertet hvor dette som forkynnes oss i salmen her skjer. Han har åpenbart sin rettferdighet for hedningene. Har du hatt noe med lutherdom å gjøre, så vet du da denne munken Martin Luther, han var så redd for Guds rettferdighet som det gikk han å bli. Da skalv han som et aspeløv. Da nærmest han forgikk av skrekk, tenk Guds rettferdighet. Ramme meg en synder som meg som aldri får til å være en ordentlig kristen. Inntil det gikk opp fra hans hjerte. At Guds rettferdighet er noe han har gitt oss i Kristus. Og som allerede profeten Jeremia vitner om ham, når han skal komme, så sier han, han skal bære det navnet, hør dette underlige navnet, Herren vår rettferdighet. Ja. Da ble Luther løst, og så ble det reformasjonen, og så vet du hvordan det gikk. Det ble til frelse for millioner. Har han åpenbart sin frelse for deg? Ja, han har det, i og med det ordet du har hørt nå. Om du aldri hadde hørt det før, så hadde du i hvert fall hørt det nå. Det sto jo her i Guds eget ord.

håpet vi har at dette lyset når oss enda en gang. Ord om Kristus Jesus, hans offer, hans blod, hans rettferdige gjerning. Vi priser og takker deg for det. Ber og velsignes over oss som er til stede her. Og vær den som hører dette ute på nettet. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: La oss samles i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske far, vi får lov å komme til deg i vår Herre Jesu kjære navn. Og takke deg fremfor alt at vi får være samlet her i fred og frihet, og har den store forrett at vi skal få høre ditt ord. Herre, lær oss å fatte hvor stort det er. Og så får du hjelpe oss til å ha åpne hjerter og mottagelige sinn, så vi er ikke hindret av noe der inne når ditt ord skal lyde. Og la så din hellige ånd være virksom ved ditt ord, sånn som du har lovet, så vi kunne få møte deg, kjære Gud, og se vår Herre Jesus som vår frelser og forsoner, ja, som vår frihets- og vår frelses faste grunn. Vi ber i Jesu navn. Amen. Emnet som jeg har fått her i dag, det er, som det ble nevnt, fri fra loven. Og da vil jeg gjerne få lov å lese aller først, og vi skal lese det sammen, det ord som er vårt motto her for disse stevnedager. Og det finner vi hos Johannes i kapittel 8, ifra vers 30. Da han talte dette, trodde mange på ham. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, dersom I blir i mitt ord, da er I sannhet mine disipler, og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. Når man ser et slikt emne som fri fra loven, da tror jeg nok det er ganske mange som sier i sitt stille sinn at ja, hva er nå det der for noe merkelig? Det skjønner jeg ikke. Og når en hører at det skal tales om lov og evangelium, så sier mange at nei, dette går langt over min begripelse. Hva er nå det for noe rare greier? Fri fra loven? Nei, det skjønner jeg ikke. Og som følge derav så er det nok også dem som sier at så må vi ikke snakke om det da. For når folk ikke forstår det, så er det jo ikke noe gagn i å tale om det. Vi må tale om det som folk begriper. Og vi må la folk få høre noe som de har forstand på og spør om. Forkyndelsen er jo til for å svare på folks spørsmål som de går og bærer på, heter det nå for tida. Og det står liksom så fast, så det er ikke noe diskusjon om det engang. Må ikke snakke om noe som ikke folk begriper. Nå skal jeg snakke om noe som folk ikke begriper, og som hverken du eller jeg har forstått det aller minste bitte grann av før Guds hellige ånd fikk opplyst noen av oss i vårt hjerte om den saken. Og jeg skal si deg en ting til å begynne med, at vi som taler Guds ord og har ansvaret for det kristne vitnesbyrd, og det har alle kristne til syvende og sist, vi står ikke her for bare for å svare på det som folk spør om. Men vi står her for å lære folk å stille de riktige spørsmålene. Og folk vet ikke hva som er viktig. Det må de få vite. Og det må vi fortelle dem ut ifra Guds eget ord. Fri fra loven, det er da emnet vårt her i dag. Og da skal vi lese Her nå til å begynne med da et ord ifra Romerbrevets tredje kapittel, som jeg synes gir oss en inngang til emnet vårt. Romerne 3, vers 22, den siste setningen der, også de følgende vers. For der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Nå, her er noe som gjelder alle mennesker. Enten du forstår det eller ikke, og Guds ånd vil hjelpe deg til å forstå dem. Fri fra loven, det er noe som angår alle mennesker. Jeg vet nok at det er noen som mener som så at dette her med kristendommen, det angår bare noen som er religiøse, som det heter. Jeg skal ikke glemme, det var en dame som sa til meg en gang, jeg skal si det med en ting, jeg er professor, sa hun, at jeg er ikke religiøs, jeg sa hun. Å ja, så sa jeg, ikke de heller, sa jeg, det er ikke jeg heller. Jeg trodde de var teolog, sa. Jaha da, sa jeg, men det som de mener med religiøs, det er jeg ikke. Er noen som tror at det å være opptatt med disse ting, liksom å være religiøs, det er sånn som det er noen som er musikalske, og noen er ikke musikalske, og er jeg ikke musikalsk, så nytter det jo ikke å snakke til meg om musikk, for det skjønner jeg meg ikke noe på. Og er jeg ikke religiøs, så nytter det ikke å snakke til meg om kristendom, for det skjønner jeg meg ikke noe på, det interesserer meg ikke. Har du hørt det resonemanget? Har du hørt mange ganger, og du sitter kanskje her, du som tenker sånn selv. Du tar feil. Det angår alle mennesker, fordi vi skal en gang frem for Gud, på den siste store dommens dag. Og da skal vi få anvist vår plass som vi skal få ha i evighet. Og det blir frelse eller fortapelse. Det blir himmelen eller helvete. Det angår alle. Og derfor angår også Guds ord om loven og evangeliet, det angår alle. Nei, jeg leste en gang om noe som hendte borte i Sverige. Det kunne ha hendt her i Norge for den saks skyld, men det var en fritenker som hadde holdt et foredrag om at det fantes ikke noen Gud, og så videre. Og så skulle han riktig slå det fast, og så sa han det at, Gud, sa han, hvis du er til, jeg gir deg 2 minutter, slå meg ned, her jeg står, sa han. Og så tok han frem klokka si og holdt den i handa, og så gikk det 2 minutter under stillhet i forsamlingen, vet du. Og Gud i himmelen, hans sparte den krypen. Og så stakk han stolt klokken i lommen, og så sa han, der kan du se, sa han, det finnes ikke noen Gud. Det var en gammel gumma nede i forsamlingen, hun mumla litt. Og så sa hun, å du, sa han, han hittar dig nog ändå. Så mye svensk skjønner vi alle. Han tar deg nok en dag. Og det er det som er saken. Og det som da er poenget vårt her, det er altså at det som Gud da skal dømme etter, det er hans eget ord. Det er hans eget ord. Han skal ikke dømme etter det som du og jeg kanskje tenker. Han skal ikke dømme etter det som man hører samtidig, at Gud jo en rimelig mann. Han ikke sånn som disse predikantene som står og denger og slår folk. Og dømmer dem til helvete. Nei, Gud snill han. Ja, Gud god, det sikkert det, og det skal vi høre om, men Gud skal dømme oss efter sitt ord. Og der må vi aller først være klar over hva vi mener når vi sier Guds lov. Det er ikke den norske straffeloven. For den norske straffeloven, den går vi kanskje klar, de fleste av oss her, skal jeg tro. Du står ikke i politiets register og har ikke vært bøtelagt eller straffet for noe. Og det jo i det hele tatt, om så var, så det en oppreisning for det. Og nei da, det er ikke den loven. Men det Guds evige lov som vi først da må nevne her. Den finner vi i de ti bud. Ja, de ti bud, ja. Det skulle vært sagt mye om det, for folk setter liksom så gladelig en strek over de ti bud nå for tiden. Det gjelder liksom ikke det mer. Og jo da, det gjør det du. Det gjør det. Og det heter i Bibelen, i 5. Mosebok 7:10 følgende. Det det ordet som Luther har satt inn i den lille katekismen. Og som vi fikk pent lære utenat i gamle dager, da jeg gikk på skolen. Jeg vet ikke om du har kanskje sluppet det, du. Men det var ikke dumt om du kunne det. Der står det i katekismen, hva sier Gud om disse bud? Og så kommer svaret. Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Som gjengjelder fedres misgjerninger på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd. Men som gjør miskunnhet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Og det vil altså kort og godt si det at Guds lov, den sier det at hvis du er forpliktet på dem. Gud våker over sitt ord. Og han skal kreve deg til regnskap. Det skal han gjøre en gang. Er det spørsmålet da? Da må du tenke på det at Gud har krav på meg. Den sjel som synder skal dø, står det hos profeten Ezekiel. Og da er det sånn at denne Guds lov, den er ubønnhørlig. Den nøyer seg ikke med at du gjør så godt du kan. Er det noen som tenker det sånn? Jeg skal gjøre så godt jeg kan, og hvis vi hadde jeg hatt en tavle her, så kunne jeg ha tegnet opp, det har jeg gjort mange ganger. Da kunne vi ha tegnet en strek, og så skulle vi sagt at hit, så langt opp går Guds krav, ja, i virkeligheten så går det lengre enn til taket, for du blir aldri ferdig. Men så gjør vi så godt vi kan, og så kommer vi for eksempel dit, såpass klarer jeg, eller dit, eller kanskje dit, og det er jo ikke, det er langt igjen til taket, men så er Gud så nådig, så tilgir han liksom da det som jeg ikke greier. Han tenker visst mange. Nei, for Guds målestokk så holder ikke det der som du trodde du greide heller. Jeg har ikke noe grei på det heller. For Guds ord sier det at om du har syndet imot ett av budene, så er du skyldig i dem alle. Det er ingen forskjell, leste vi her i Romerbrevet. Alle har syndet. Og i det 19. verset i Romerbrevets 3. kapittel, som vi ikke leste, men du kan slå det opp igjen. Her står det at vi vet at alt det som loven taler, Guds hellige lov, det taler den til den som har loven. For at hver sjel, hver munn skal lukkes. Og hele verden blir skyldig for Gud. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud, det vil si alle uten unntagelse er skyldige efter Guds hellige lov. Og det opplever den som blir en kristen, han gjør det. I det 7. kapittel i Romerbrevet har Paulus fortalt om hvordan han opplevde det. Romerne 7, vi kan lese litt ifra vers 9. Der står jeg levde en tid uten lov. Det vil si, han kjente nok loven, han trodde til og med han hadde holdt den. I Filippenserbrevet 3:6, der står det at jeg var i rettferdighet etter loven ulastelig. Han trodde han var svært så hellig og god. Men så møtte han loven for alvor. Guds hellige lov som trengte inn i samvittigheten. Og så står det her at jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende. Jeg derimot døde. Og budet, loven som var hellig, og synden tok om forlatelse. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død, langt ifra. Men det var synden for at den skulle vise seg som synd i det den voldte meg døden ved det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved kjødet. Guds lov er god, den, men jeg er ikke god. Og når da Guds lov kommer inn i samvittigheten, så viser det seg først for alvor hva jeg er for en. Det er det som er vekkelsen. Det er det som er å bli vakt. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Ja, det er noe det. Guds bud er, Guds lov er hellig, men fordi jeg er sånn som jeg er, så blir loven meg til dom. Jeg kan ta et eksempel som i hvert fall peker på noe. Vi kan tenke på vann, det er jo noe som vi trenger på alle vis. Vann, uten vann kunne vi ikke leve. Vann kan vi bruke til mange ting, vi kan blant annet bruke det til å slukke ild. Men heller du vann oppe i ulesket kalk, så begynner det å ryke og brenne. Det er ikke vannets skyld, for det lager ikke noe ild, men det er kalken. Ulesket kalk, den er sånn at når vannet kommer, så koker det og brenner det. Loven er god, den. Men du er ikke god. Og jeg er ikke god. Og når det da kommer, da budet kom, ble synden levende, jeg derimot døde. Det er vekkelsens nød, at vi opplever det på den måten der. Da står jeg for Gud som en fortapt skylder, for loven har drept meg. Da er det ikke nok med sånne religiøse følelser, altså. Som mange religiøse mennesker tenker at dette med religion og kristendom, det består i å ha gode følelser og herlige opplevelser. Og ja, når samvittigheten blir vakt, det er noe annet det. Da er ikke noen gode følelser, nei. Da er det en død for Guds ansikt, en jammer, for da ser jeg er skyldig. Det er ikke bare det at jeg har gjort et eller annet som er galt, men det er jeg som er en synder og fortapt i meg selv. Det sier Guds lov. Og du skjønner det at hvis ikke det blir gjort noe med dette her, så går jeg rett til helvete. For loven anklager, loven, den er ganske ubøyelig, den har ikke noen unntagelsesbestemmelser for den som gjør så godt han kan. Det har den ikke, for den sier det at den sjel som synder skal dø. Så den må bli gjort noe med dette her. Eller så går det deg evig ille. Og nå kommer de da herlige ord om fri fra loven. Hva betyr det? Ja, det er evangeliet det, som er et helt annet ord enn loven. Og det er den hemmelighet som våre evangeliske fedre hadde sånt lys over. Men som i våre dager hører du nesten ingenting om det. Om loven og evangeliet, loven som dømmer og knuser og tilintetgjør. Og evangeliet som er et helt annet ord ifra Gud, som ikke krever noen verdens ting, men som bare forkynner deg og forteller deg om hva Jesus har gjort. Og hør nå hva evangeliet sier. Det leser vi da for eksempel, det står jo alle steder i Bibelen, men les nå i Galaterbrevet 4, vi skal ta det. Galaterbrev 4 og 4-6. Det skal vi slå opp alle som har Bibel her. Da tidens fylde kom, det vil si da den tid kom som Gud så var den rette, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Da kom vår Herre Jesus, Gud av Gud, født av Faderen fra evighet, ett med Faderen, vi fatter det ikke med vår forstand, men det sier Bibelen. Og så sendte Gud sin sønn, og så ble han unnfanget med den hellige ånd i jomfruens moderliv, og så er han født av jomfru Maria. Det er det som de bare knipser av nå for tiden og sier, jeg tror jeg ikke noe på. Det kan en kristen ikke si. For en kristen kan ikke si annet enn det som står i Bibelen. Og en forkynner, om han er prest eller legpredikant, kan ikke forkynne noe annet enn det som står i Bibelen. Og forkynner han noe annet enn det som står i Bibelen, så er han en falsk profet og fører sjelene vill. Men i Bibelen står det at da tidens fylde kom, så utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Det betyr at Jesus kom som vår stedfortreder, og så gikk han inn under Guds hellige lovs forpliktelse, og så oppfylte han loven. Han gjorde ingen synd. Han elsket Gud og tok hans vilje til følge like inn i døden på korset for din og min skyld. Og vil du nå slå opp Galaterne 3:13, det står jo like ved her, så står det en ting til om hva Jesus gjorde. Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovet. Hva betyr det? Det betyr at på korset så tok Jesus som vår stedfortreder og representant lovens dom og straff over seg. Han ble en forbannelse for oss. Situasjonen, sa jeg, det er den at vi alle sammen står under Guds lovs forpliktelse, og vi skal dømmes etter loven, og da er det ute med oss. Og derfor måtte det gjøres noe med det om noen skulle bli frelst. Det gjorde Gud.

på korsets tre. Forlatt du da av dine blev, ja, av din fader med, og aldri jeg utgrunne kan hva da ditt hjerte led. Sånn synger vi. Min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg skulle have båret den straff som på deg lå. Synger vi. Og så har Gud tatt seg av denne situasjonen, og så lyder evangeliets velsignede ord, som vi skal få lov til å tro. Vil du nå slå opp kapittel 2 i Galaterbrevet? Det var vers 15. Der står det, vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ett. Det kan du jo kanskje ta til deg på den måten at vi kan si som så at vi er pene, snille, skikkelige ungdommer som ikke har gjort så fælt mye gærlig og ikke står i politiets register. Og gjør du det, så gjelder det deg også alligevel. Og så står det videre, men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus. Det var noe som, det gikk et lys opp for ham en dag. Det var noe han plutselig fattet. Han innså det, han fattet det, han skjønte det. Lyset gikk opp for ham, jeg blir ikke rettferdig for Gud ved noe som jeg gjør. Jeg blir ikke rettferdig for Gud ved å holde loven, for jeg klarer det ikke. Gråt jeg både dag og natt, syndens pletter er dog der. Den synger vi. Jeg innså det gikk opp for meg, jeg, kjære Gud, det nytter ikke, jeg kan streve til jeg dør. Jeg kan ikke få betalt den gjeld som ligger på meg. Jeg er under loven, under forbannelsen. Jeg innså det, og så innså jeg en ting til. Da trodde vi på Kristus Jesus. Å herlige og vidunderlige erkjennelse og innsikt og lys som Gud sånn tenner i hjertet ved ordet. Da vi innså det at jeg blir ikke frelst med dette her, jeg skal gi meg over til Gud. Og dette her, og jeg kjenner det vel ifra så mange leirer, dette er ikke den første ungdomssamling jeg er med på, kan du tro. Da har jeg fått lov til å være med på i halvt hundre år. Og så de mange ganger med gode, snille mennesker så sier jeg, jeg ga meg over til Gud i fjor, men det holdt ikke, men nå skal jeg gi meg helt over til Gud, så nå skal det holde. Jo, men. Nei, ikke ta den her nå denne gangen. Men fatt og begrip ved Guds ånd at da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, det vil si vi blir ikke frelst med noe som vi steller til, da trodde vi på Kristus Jesus. Da tok vi vår tilflukt til ham for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, står det her. Ettersom intet kjød, intet menneske blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, ved noe som vi steller til. Intet menneske blir det, intet menneske. Å, for et lys som går opp, for en erkjennelse, for en nåde. Et menneske forstår den ting, da blir han løst. Da blir han fri i sin samvittighet. Da fatter han det at jeg er fortapt i meg selv, det står ikke til å bøte på. Og ingenting som jeg kan gjøre for å forbedre meg, kan gjøre meg verdig for Gud. Ingenting. Men jeg tar min tilflukt til Jesus. Han er min stedfortreder, han er min Gud og han er min broder. Han har oppfylt loven. Han ble født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var

under loven, så vi skulle få barnekår. Og herlig ord, barnekår. Da står vi for Gud som hans barn da. Og dermed trer et menneske ved troen på Jesus inn i en helt ny stilling, en helt ny relasjon, et helt nytt forhold til Gud. En helt ny økonomi, sa de gamle, en helt ny ordning. Det er to måter hvorpå et menneske kan stå i forhold til Gud. Ja, det er ved loven, og det er ved troen på evangeliet. Og hvis du skal tenke det, at du skal klare deg selv, så er det loven du forplikter deg til, enten du fatter eller ikke. Og da skal du dømmes etter loven. Hvordan går det da? Det blir fortapelsen det for deg, for du holder ikke mål. Tvert om. Men det var noen av oss, da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, så trodde vi på Kristus Jesus. For å bli rettferdiggjort, det vil si frelst, benådet, frikjent på Gud, ved troen på Kristus Jesus, og så har vi barnekår. Da er jeg fri fra loven i min samvittighet, da vet jeg det at det er ingen gode gjerninger som kan frelse meg. Og ingen synder som kan fordømme meg. Nei, hva sa du nå? Ja, jeg sa det, jeg skal si det en gang til. Ingen gode gjerninger som kan frelse meg. Ingen. Og ingen synder som kan fordømme meg. Så sant jeg hører Jesus til ved troen. Fri fra loven. Jesus sier, og du leser hos Johannes, at ved troen på ham, den som tror på meg, sier han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Er det en ny stilling, da er du fri fra loven som frelsesvilkår. Du er ikke fri fra å holde Guds bud. Det er du ikke, og det skal jeg tale mer om. De følgende bibeltimer, la oss bare lese det kort nå forløpig, i Galaterne 5, vers 1, så ingen skal misforstå det. 5:1, der står det, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke atter legge under trelldoms åk. Og så les vers 13. De ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet. Vi er fri fra loven som frelsesvilkår. Men vi er ikke fri fra å gjøre etter Guds vilje ved den kraft som han vil gi oss. Det er en helt annen sak. Men jeg skal ikke dømmes etter loven når jeg kommer frem for Gud. Det er friheten ifra loven. Priset være hans velsignede navn for det. Hvem vil meg fordømme? Han synger Brorson, den herlige salmen. Hvem vil meg fordømme? Jesu blodets strømme senker jeg meg i. Gud for alle riger dømmer selv og siger. Denne han er fri. Han er tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme, hvor vil meg fordømme? Hvor vil meg han plage og for dommen drage hen til Sinai? Var det loven ble gitt det? Hvor vil meg han fordømme og anklage og for dommen drage hen på Sinai? Jeg min synd bekjenner det du skal gjøre. Jeg min synd bekjenner, og til Jesus render han med gjerder fri, som det står i den nynorske gjendiktningen. Møt meg da på Golgata. Jesus vil min sak antage. Hvor vil meg anklage?
Herre Jesus, og vi ber deg at det veldige budskap i Bibelen må få plass i våre små hjerter. Du ved din ånd må opplyse hver og en av oss til å kjenne det og fatte det, at jeg har ikke noe å komme med, men hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Vær oss å se det, Herre Jesus. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser historien om Josef, og særlig den delen vi skal se på i dag, der han blir glemt av sin venn, den såkalte munnskjenken, medfangen sin, som han hadde hjulpet ut av fengselet, men som glemte det løfte han hadde gitt Josef om å huske på han når han ble satt fri, om å nevne han for sin sjef, legge inn et godt ord for han, som altså glemmer sitt løfte og sin venn da han 3 dager etterpå er ute av fengselet og tilbake på jobben. Når jeg leser denne historien, og samtidig leser om hvordan Gud ikke har glemt Josef, da må jeg tenke på et ord i det gamle testamentet, Jesaja 49, fra vers 14. Sion sier, Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Du er sikker vært der, du òg, akkurat som meg. Og jeg er sikker på at Josef var der. Jeg er sikker på at han tenkte i sine mørke stunder i det fengselet. Herren har forlatt meg. Min Gud har glemt meg. I 2 år så hadde han glemt i fengselet. Et fengsel som han var kastet i uten grunn. Han hadde ikke gjort noe galt. Men falske rykter var sett ut om han. Og folk trodde ryktene, og han ble kastet i fengsel. Men han sette seg ikke ned og sturet. Han oppmuntret de andre fangene. Og en av de, han som hadde vært munnskjenk for selveste farao, hjalp han med å tyde hans draum, slik at han 3 dager etterpå slapp ut av fengselet og ble gjeninnsatt i jobben sin. Og da tenkte Josef, her er min livssjanse til å komme ut av fengselet. Munnskjenken er jo en av faraos sine mest betrodde menn. Kan han legge inn et godt ord for meg, så kan jeg kanskje komme meg ut av dette hålet og få oppreisning igjen. Og han sier til munnskjenken, som danser rundt av glede over beskjeden han etterpå fått om at han skal bli løslatt om 3 dager. Og Josef sier til han, husk på meg når du kommer ut. Legg inn et godt ord for meg hos kongen. Og han tenker, endelig skal Gud sørge for oppreisning. Her har du din sjanse, Gud, til å hjelpe meg. Dette kan ikke være noe annet enn Guds plan. Det er jo så innlysende. Men det var ikke Guds plan. Munnskjenken glemte sin venn. Bare 3 dager etter, når han igjen var innsett i sitt embede, og nøyd alle privilegiene ved hoffet, så var Josef glemt, står der. Og Josef gikk i fengsel og ventet. Hver morgen lyttet han om han kunne høre skritt. Skritt ifra fangevoktere som kom og låste opp cella og sa, «Du er fri, Josef. Du kan ta sekken din og gå.» Men hver dag ble han like skuffet. Dagene gikk. Månedene gikk. Året gikk. Ingenting hendte. Han var glemt. Det er da du begynner å lure. Har jo Gud glemt meg? Det er da du sier som Sion, Herren har forlatt meg. Min Gud har glemt meg. Men Gud svarer, glemmer vel en kvinne sitt diende barn? Om endog hun kunne glemme, så glemmer ikke jeg deg. Josef var ikke glemt av Gud der i fengselet, selv om det kunne se slik ut. Men av en eller annen grunn var han ikke ganske klar ennå til å komme ut i friheten. Og Gud vet når han er klar. Og Gud har sine egne veier, som ikke alltid korresponderer med våre veier. Han har sine egne tanker, som ikke alltid er like våre tanker. Det er da vi må lære å be, lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt,
o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden, bak tvil og vonde, veller ut. Mennesker glemmer meg, står det i en sang. Hvordan er det verset begynner? Det ble spilt så mye i ønskekonserten før i tida. Motganger møter meg. Aldri du støter meg. Bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Og ja, er det noe som karakteriserer mennesket, så er det dette de glemmer. De glemmer det de ikke skal glemme. På den andre siden er de vanskelig for å glemme det de burde glemme. De er vanskelig for å glemme det vonde. Gud er så annerledes. Han glemmer det vonde. Han glemmer det som er tilgitt. Mennesket heller på det. Trekker det fram igjen. Men Gud glemmer det. Men han glemmer ikke meg. Og han glemmer ikke det han har lovt. Det er der mennesket glemmer. De glemmer et løfte. De glemmer avtaler. De glemmer venner. De glemmer de som har det vondt. Etter ei tid glemmer de. Og hvor snarere vi er til å glemme. Det hender faktisk at vi glemmer et barn. Husker jeg i fjor sommer da vi var i dyreparken i Kristiansand. Vi hadde med oss søster til kona mi, med hennes familie. De er 6 barn. Og da vi skulle hjem og stua bilen full av barn, la vi ikke merke til at det var en som manglet. Og vi kjørte en halvtime til vi var hjemme, og først da vi skulle gå inn ut av bilen og inn i huset, oppdagte vi at det var en som manglet. Det var en forferdelig opplevelse. Og ikke minst må det være en forferdelig opplevelse for den som var glemt. Men heldigvis ble han funnet, og alt gikk godt til slutt. Barnet vår koset seg hvert tid med en film som heter Alene hjemme. De tog den opp på video da vi bodde i Amerika. Det er om et barn som ble glemt igjen hjemme da foreldrene reiste på ferie. Og de oppdaget det ikke før de var kommet utlandet. Det er en morsom film, full av dramatikk. Og jeg tror de har sett den 20 ganger snart. Min venn Chuck Swindoll forteller om en gang han glemte datteren sin da han reiste hjemme fra kirka en dag. Rett og slett glemte henne igjen utenfor kirka. Og en stund etter at han var kommet hjem, ringte telefonen. Det var datteren som på den tiden var nokså veslevoksen og slo han i replikkene. Og hun gjorde seg litt til i stemmen og sa: «Mester Swindoll, har du telt barna dine i det siste? Kan du telle gjette og se om det er noen som mangler?» Og det gikk opp for han at han hadde glemt henne igjen i kirka, eller ved kirka. Og han heiv seg i bilen og kjørte ned. Og der sa du på kirketrappa og var skikkelig fornærmet. «Hvordan kunne du glemme meg? Hvordan kunne du glemme at også jeg er barnet ditt?» Antagelig har du også opplevd å bli glemt av mennesket en eller flere ganger i livet. Kanskje du har vært i sorg, og de viste deg oppmerksomhet de første vegene, men etter en stund ble du glemt. Når de mørke vinterkveldene kom, og ensomheten og tomheten ble kvelende, da hadde de glemt deg. Eller kanskje du er oppvoksen i en heim der du følte at foreldrene glemte deg. Eller kanskje du har vært nede i en dal, og du føler at Gud har glemt deg. Vil du huske på en ting om du ikke husker noe annet ifra dette programmet? Gud har ikke glemt deg. Og Gud glemmer aldri. Gud kan ikke glemme. Mennesket glemmer, men ikke Gud. Det kan se så mørkt ut som det vil, men du er ikke glemt av Gud. Kunne det se mørkere ut enn det gjorde for Josef nå? Der skal jeg si det var mørkt. Men han var ikke glemt av Gud. En dag, når Josef hadde sluttet å vente, og sluttet å håpe antagelig, så var Gud der. Og Gud hadde arbeidet hele tiden.
og for ut av fengsel skulle han. Men det måtte bare skje i Guds time. Det kunne ikke skje akkurat på den måten og på den tiden Josef selv tenkte. Og det er det som ofte er så vanskelig for oss å leve med, at Gud arbeider etter sin egen timeplan og etter sin egen kalender. Det gjorde han også når det gjaldt Josef. La oss lese historien slik som den står. Den taler for seg. Første Mosebok, 41 vers 1, og vi skal lese det meste av det avsnittet fram til vers 45. To år senere hendte det at farao hadde en drøm. Det har altså gått to år nå. To år i fengselet uten at noe hendte. Lange, kjedelige, monotone dager og veker og måneder og år. Slik er det når en venter på noe, når en venter på Gud. Det skjer ingenting til synladende. Men faktum er at det skjer veldig mye bak kulissene, for Gud forbereder noe i ventetida. Men vi ser det ikke. Derfor er ventetida så vanskelig. La oss lese videre om denne drømmen som farao hadde. Han syntes han sto nede ved Nilen. Da steg det opp fra elven 7 kuer, fine å se til og godt i hold, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem kom det opp av elven 7 andre kuer, som var stygge å se til og i dårlig hold. De ble stående ved siden av de andre kuene på elvebredden, og de stygge, magre kuene åt opp de 7 fine og fete. Der våknet farao. Men så sovnet han igjen og drømte på ny. Nå så han 7 tykke og gode aks som vokste opp på ett og samme strå. Etter dem skjøt det opp 7 andre aks som var tynne og svidd av østavind. De tynne aksene slukte de tykke, fulle aksene. Da våknet farao og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen hadde han slik uro i seg. Han sendte bud etter alle spåmenn og vismenn i Egypt. Og farao fortalte dem drømmene sine. Men det var ingen som kunne tyde dem for ham. Det var meget intelligente og utdannede folk, disse vismenn og spåmenn som det snakker om her. De var astrologer med lang utdannelse. Men de kunne ikke drømme, de kunne ikke tyde drømmene hans denne gangen. Og jeg er imponert over deres ærlighet. De prøver seg ikke med juks. De finner ikke på noe for ikke å skuffe sjefen sin. De er ærlige nok til å innrømme. Her kommer vi til kort. Vi klarer ikke å tyde drømmene dine denne gangen. Men så er det en som plutselig får vond samvittighet. Som plutselig blir minnet om noe han hadde lovt for 2 år siden. Plutselig kommer han på sin venn i fengselet, som hadde tyet hans drøm, og som han hadde lovt å nevne for farao, men som han hadde helt glemt. Nå kommer han på det. Da tok faraos munnskjenk til ordet og sa: «Jeg må minne om mine synder i dag.» Farao ble en gang harm på sine tjenere, meg og bakermesteren, og satte oss i forvaring hos sjefen for livvakten. En natt drømte vi, både jeg og han, og drømmene våre hadde hver sin mening. Der var vi sammen med en hebreagutt som tjente hos sjefen for livvakten. Til ham fortalte vi drømmene våre, og han tydet dem for oss. På hver sin måte tydet han dem. Jeg fikk stillingen min igjen, men bakeren ble hengt. Da sendte farao bud etter Josef, og de skyndte seg å få ham ut av fengselet. Her kommer vendepunktet. Endelig skjer det noe. Endelig svarer Gud. Det rasler i nøkler. Den store jerndøra blir åpnet, og Josef ser det med måbende munn og hører fangevakteren si: «Kle på deg og stell deg. Du skal møte kongen. Farao venter på deg.» Kan du tenke hva slags øyeblikk det må ha vært for Josef?
dette han ventet på i 2 år. Han sitter i gang med morgenstellet, står der. Han vasker seg og barberer seg. Han må jo ta seg skikkelig ut når han skal i audiens hos kongen. Han raket seg og skiftet klær, og så trådte han fram for farao. Da sa farao til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den. Men nå har jeg hørt om deg, at bare du får høre en drøm, tyder du den med det samme.» Josef svarte farao, «Jeg rår ikke for det. Bare Gud kan gi svar, som spør lykke for farao.» «Vent litt, farao. Det er ikke jeg som tyder drømmer. Det er Gud. Ikke spør meg om svar. Der er en Gud der oppe, farao, bak planetene. Alle dine spåmenn spør planetene om svar. Men jeg spør den Gud som har skapt planetene. Han kan svare på slike spørsmål. Jeg har levd med han i fengsel nå i 2 år. Jeg har vandret med han i medgang og motgang. Og jeg kan bare vitne, han er til å stole på. Vil du ha veiledning og svar, så søk han.» Og så tyder Josef drømmene. De 7 feite kyene betyr at Egypt skal oppleve 7 fruktbare år. Men etter det skal det komme 7 uår, uten avling. Det samme betyr drømmen om aksene. Og så høper vi til vers 37. Farao og alle hans menn syntes godt om disse ord. Og farao sa til sine menn, «Tro om vi finner noen mann som har Guds ånd slik som han.» Så sa farao til Josef, «Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så vis og forstandig som du. Du skal styre mitt hus, og det du sier skal hele folket rette seg etter. Bare kongetronen vil jeg ha framfor deg. Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt. Han sa til Josef, «Jeg er farao. Ingen skal røre en hånd eller fot i hele Egypt uten at du vil det.» Farao kalte Josef Safenat Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden dro Josef omkring i Egypt. Jeg vet ikke, kanskje det er kaldt og mørkt i ditt liv akkurat nå. Kanskje det er vinter i ditt sinn, og du lengter etter våren. Den kommer, og mens du venter på han, skal du tenke på han. Joe Bailey var en mann som hadde opplevd vonde ting i livet. Hadde han mistet 3 av sine barn. 1 døde i blodkreft, bare 5 år gammelt. Han skriver, «En lørdagsmorgen i februar så jeg postmannen komme. Uten å tenke gikk jeg ut mot veien, mot postkassen, for å ta inn posten. Jeg glemte å ta på meg klær, sto bare i underskjorta. Det var bitende kaldt, temperaturen var rundt 20 minusgrader. Og det var en kald, nordlig vind. Bakken var dekket av snø. Jeg åpnet postkassen og tok ut posten, og oppdaget et reklamebrev på bunnen. En katalog over blomsterfrø og grønnsaksfrø. Jeg bladde litt i katalogen, og det var store fargebilder av saftige tomater og frukter og bær og roser. Jeg følte jeg kunne kjenne den deilige duften av frukt og sommer og roser. Jeg så for meg den nypløyde marken og det spirende frøet i vårjorden. I det vesle øyeblikket levde jeg faktisk våren på forskudd. Jeg enset ikke vinteren.
Det var vår i mitt sinn. Jeg kjente fortsatt kulden, og jeg gikk tilbake til huset. Men jeg tok vare på drømmen om vår, og lot den lyse opp i den kalde vinternatten i mitt hjerte. Er det ikke slik det er i ventetiden? Det er vinter, det er kaldt, men vi lukter vår. Vi drømmer om den dagen da isen skal smelte, og snøen skal tine, og solen skal komme fram. For en troende er det nettopp det håpet vi lever i. Det er ikke en urealistisk drøm. Det er et håp Gud selv har gitt oss. En dag skal det bli sommer. Når du kommer, blir det sommer, står det i ei vise av Vidar Sandbeck. Det er håpet. Når han kommer, blir det sommer. Og han kommer. Men mens vi venter, la oss dvele ved tanken, og la oss håpe, og la det lyse opp inni oss. Sommeren er på vei. Svaret kommer. En dag banker det på døra, og du skal føres ut av fengselet. For han har ikke glemt deg.

I dag skal vi igjen åpne Bibelen i 2. Peters brev, og vi skal lese sammen i kapittel 2 fra vers 1 til 8. Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd. For deres skyld skal sannhetens navn bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de ble holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner, Noah, selv den åttende, den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd. For den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel, ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Amen. Mot slutten av forrige kapittel minner Peter om de sanne profetiske ord, som hadde vært et lys for Guds folk i gammel tid. Om de hellige Guds menn som talte sannheten til folket, som var dreven av den hellige ånden. Her fortsetter han å tale om at der også var blant Guds folk falske profeter som lurte inn vranglærer som førte folket vill, ja, til og med førte folket bort ifra Gud. De gjorde det motsatt av å undervise i den sanne kunnskapen om Kristus. Og dette med falske profeter, det var ikke et forbigående fenomen, men de vil stå der hele tiden og vil lede folk til fortapelse ved at de underslår den sunne lære. De vil føre folk til fortapelse på grunn av sin vranglære, fordi det fører dem bort fra Kristus, og de vil også føre seg selv til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem. De setter sitt godkjenningsstempel på en livsførsel som fornekter Bibelens ord som retningslinjer for liv, tro og lære.

I profeten Jeremias leser vi om falske profeter fra kapittel 5, vers 30-31 for eksempel. Forferdelig og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn. Prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere gjøre når enden på dette kommer? Kapittel 6, vers 13 og 14. For alle sammen, både små og store, søker urettferdig vinning. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier, fred, fred, og der er ingen fred. Og videre fra kapittel 7, vers 9 og 10, der klager profeten over holdningen til folket. Hva så? Dere stjeler, slår i hæl, driver hor, sverger falsk, og brenner røkelse for bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus, som er kalt ved mitt navn, og sier, vi er frelst. Og så vil dere fremdeles gjøre alle disse avskyelige ting. Ja, typisk for den falske profet, det var å gi falsk trøst. Det går nok godt til slutt. Gud kan ikke være urimelig. Eller du ble jo døpt som barn. Gud er kjærlighet. Samme hvordan du lever, så vil han ta imot deg til slutt. De forkynner ikke rettferdiggjørelse ved tro, men en rettferdiggjørelse ved død, som Guds ord avviser. Hvor alvorlig det er å føre vill, tar så Peter eksempler både fra det Gud gjorde med englene da de gjorde opprør og synda, han styrta de i avgrunnen, og det han gjorde med folket på Noas tid, han ødela de ved vannflom på grunn av deres synd og ubotferdighet. Og hva gjorde han i Lots dager? Han sendte regn av ild og svovel ned og ødela byene Sodoma og Gomorra og folket som bodde der. Og hans dom over de skulle være et eksempel og en advarsel for alle mennesker og for de ugudelige i fremtiden. Herren gir nådetid. Han vil ingen synders død, men hans dom vil ramme dem som ikke vil søke han i sannhet. Det er falsk trøst det å tro at om jeg gjør så godt jeg kan, så går det nok godt til slutt. Eller, jeg er ikke verre enn de andre. Å tro på andre religioner som ikke anerkjenner Jesus som den eneste vei til frelse. Ingen kommer til Faderen uten meg, sier Jesus. Og hans innbydelse er stadig like gjeldende for alle mennesker, under alle himmelstrøk, så lenge denne nådetid å vare. Og hans innbydelse står fast, den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Det er ingen grunn til å prøve en gang å stole på seg selv. Nei, kom til Jesus, han har det som trengs til evig frelse. Amen. La oss be. Kjære far, dette var ditt ord. Ditt ord er sannhet. Hellig oss i sannheten. Amen.

Marte og Ole Kristian Sammeien sang «Kom kjære barn». Det forsamlingsleder i Salem Stavanger, Jakob Trodal, som delt med deg fra Guds ord i Over en åpen bibel i dag. Og denne andaktserien produsert av Norea. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Ønsker du å kontakte oss, så kan du ringe i kontortida på telefon 381 45 000. Eller om du sender oss en e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 4, vers 1 til kapittel 5, vers 9. Dersom du vil vende om Israel, så vend tilbake til meg, sier Herren. Og dersom du tar dine styggedommer bort fra mitt åsyn, skal du ikke vanke hjemløs om. Dersom du sverger, så sant Herren lever, i sannhet, med rett og rettferdighet, da skal hedningefolk velsigne seg i ham og rose seg av ham, for så sier Herren til Judas menn og til Jerusalem, bryt dere nytt land, og så ikke blant torner. Omskjær dere for Herren, og ta bort hjertets forhud, Judas menn og Jerusalems innbyggere. Ellers skal min harme fare ut som ild og brenne, uten at noen slukker for deres onde gjerningers skyld. Forkynn det i Juda, og kunngjør det i Jerusalem, og si, blås i horn i land. Rop ut med full røst og si, samle dere, og la oss gå inn i de befestede byene. Løft opp banner bort imot Sion. Flytt bort, stans ikke. Jeg lar ulykke komme fra nord og stor ødeleggelse. En løver reiser seg fra sitt kratt. Han som ødelegger folkene har brutt opp, har dratt ut fra sitt hjem for å gjøre ditt land til en ørken. Dine byer skal ødelegges så ingen bor der. Derfor bind opp om dere med sekk, klag og skrik. For Herrens brennende vrede har ikke vendt seg fra oss. På den dagen, sier Herren, skal kongens forstand og høvdingenes forstand svikte, og prestene skal forferdes og profetene bli fylt av redsel. Da sa jeg, å, Herre, Herre, sannelig, ille har du sveket dette folket og Jerusalem, da du sa, dere skal få fred, og nå er sverdet trengt inn i sjel. På den tiden skal det bli sagt til dette folket og til Jerusalem, en brennende vind fra de nakne haugene i ørken blåser mot mitt folks datter. Det er ikke en vind til å kaste eller rense korn med, nei, en sterkere vind lar jeg komme. Nå vil også jeg avsi dom over dem. Se, som skyer drar han opp, og som stormvind er hans vogner. Hans hester er lettere enn ørner. Ved oss, vi er ødelagt. Rens ondskapen ut av ditt hjerte, Jerusalem, så du kan bli frelst. Hvor lenge skal dine syndige tanker bo i ditt indre? For en røst kommer med melding fra Dan og varsler ondt fra Efraims fjell. Forkynn det for folkene, kunngjør det for Jerusalem. En beleiringshær kommer fra det fjerne land, og de lar sin røst høre mot byene i Juda. Som vaktmenn på en åker beleirer de henne på alle kanter, for hun har vært gjenstridig mot meg, sier Herren. Din egen ferd og dine egne gjerninger har ført dette over deg. Dette er frukten av din ondskap, at det er bittert, at det når like til ditt hjerte. Mitt indre, jeg skjelver av angst, og mitt hjertes vegger, mitt hjerte bruser i meg. Jeg kan ikke tie, for hornets klang, krigsskrik har du hørt, min sjel. Ødeleggelse på ødeleggelse, roper de om. Hele landet er ødelagt. Brått er mine telt ødelagt. I et øyeblikk mine teltduker. Hvor lenge skal jeg se banneret? Hvor lenge skal jeg høre hornets klang? Uklokt er mitt folk. Meg kjenner de ikke. De er uvettige barn, og uforstandige er de. De er kloke til å gjøre ondt, men å gjøre det gode skjønner de ikke. Jeg så jorden og se, den var øde og tom. Jeg så opp til himmelen, og dens lys var borte. Jeg så fjellet og se, de bevet, og alle haugene skalv. Jeg så og se, det var ikke noe menneske mer, alle himmels fugler var fløyt bort. Jeg så og se, det fruktbare landet var en ørken. Alle dets byer var brutt ned av Herren, av hans brennende vrede. For så sier Herren, hele landet skal bli til ørken, men jeg vil ikke gjøre helt ende på det. Derfor skal jorden sørge, og himmel der oppe skal mørkne til, for jeg har talt det og villet det slik. Jeg angrer det ikke og tar det ikke tilbake. Alle byer er på flukt for larmen av ryttere og bueskyttere. De går inn i skogene og stiger opp på fjellet. Alle byene er forlatt, og det er ingen som bor i dem. Og du, når du blir ødelagt, hva vil du da gjøre? Om du klær deg i purpur, om du pryder deg med gullstas, om du gjør dine øyne store med sminke, så gjør du deg yndig til ingen nytte. Dine elskere forsmår deg, de vil ta ditt liv.
Jeg hører et rop som av en kvinne i barnsnød, et angstskrik som fra en kvinne når hun føder sitt første barn. Det er Sions datter som roper. Hun stønner, hun strekker henne ut og sier «Ved meg!» Min sjel synker maktløs ned i morderes hender. Kapittel 5. Gå omkring i gatene i Jerusalem og se etter og gi akt. Let på torgene om dere finner noen, om det er noen som gjør rett, som legger vekt på redelighet. Så vil jeg tilgi byen. Om de sier, så sant Herren lever, så sverger de likevel falskt. Herre, dine øyne ser etter trofasthet. Du slo dem, men de kjente ingen smerte. Du gjorde ende på dem, men de ville ikke ta imot tukt. De gjorde sitt ansikt hardere enn stein. De ville ikke vende om. Da sa jeg, det er bare fattigfolk. De er uforstandige, for de kjenner ikke Herrens vei, sin Guds rett. Jeg vil nå gå til storfolk og tale med dem, for de kjenner Herrens vei, sin Guds rett. Men nettopp de har alle sammen brutt åket og revet i stykker båndet. Derfor skal løven fra skogen slå dem, ulven fra villmarkene ødelegge dem. Leoparden lurer utenfor byene. Hver den som går ut av dem skal bli revet i stykker. For mange er deres overtredelser, tallrike deres frafall. Hvorfor skulle jeg tilgi deg? Dine barn har forlatt meg og sverget ved guder som ikke er guder. Jeg mettet dem, men de brøt ekteskapet og flokket seg i horkvinnens hus. Som velnærte hester er de tidlig på ferde. De vrinsker hver etter sin nestes kone. Skulle jeg ikke straffe slikt, sier Herren, eller skulle min sjel ikke hevne seg på et folk som dette?

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 32, til kapittel 5, vers 11.
1: Hele flokken av dem som var kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus begynte å selge og komme med betalingen for det de hadde solgt, og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte. Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter.
0: Kapittel 5.
1: Men en mann ved navn Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom. Han stakk til side noe av pengene, og hans kone visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter. Da sa Peter, Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Var det ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerningen fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Men da Ananias hørte disse ordene, falt han om og utåndet. Og det kom stor frykt over alle som hørte det. Noen unge menn sto opp og svøpte inn den døde, så bar de ham bort og begravde ham. Omkring 3 timer senere kom også hans kone inn. Hun visste ikke noe om det som var skjedd. Peter tok da til orde og sa til henne, «Si meg, er dette summen dere solgte jordstykket for?» Og hun sa, «Ja, dette er summen.» Da sa Peter til henne, «Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens ånd? Se, deres føtter som har begravet din mann er for døren, og de skal bære deg ut.» Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge mennene kom inn, fant de henne død, og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette.

Salme 119, vers 9-16. Bet. Hvordan skal den unge holde sin sti ren ved å holde seg etter ditt ord? Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg. Lovet være du, Herre. Lær meg dine forskrifter. Med mine lepper har jeg forkynt alle lover fra din munn. Jeg har gledet meg over å vandre etter dine vitnesbyrd, som over all rikdom. På dine befalinger vil jeg grunne og tenke på dine stier. Dine forskrifter er min lyst og glede. Jeg glemmer ikke ditt ord. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

der op. Og byr de som på dig var kast, alverden.

lam så ynkelig. Du ville ofres hen.

så er dere velkommen til Over en åpen bibel. Dersom du har bibel på fanget, slå opp Efeserbrevet, andre kapittel, og vi skal lese vers 8-10. Du har noe å glede deg til i disse versene. Ja, det skal jeg si. Og så leser vi. For av nåde er I frelst ved tro, og det ikke ved deg selv. Det Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre I dem. Av nåde er I frelst. La oss ta det først. Frelst, frelse, det et hovedord I Bibelen, og det jo det saken gjelder. Det hovedmotivet hos Paulus I alt han gjør og alt han skriver, at de må bli frelst. Det gjelder hans frender etter kjødet, og alle av hedninget, at de må bli frelst. Frelst, for å leve et harmonisk menneskeliv, sier noen, sant og visst. Frelst for å tjene Gud, gode greier. Frelst for å lovsynge Gud, ja, driv på.

og rett og kristelig, alt sammen. Men i skriften betyr frelse først og fremst å bli berget fra Guds vrede på dommens dag. Så meget mere skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort, ved hans blod, ved ham, bli frelst fra vreden. Romerne 5,9. Av nåde er vi frelst på dommedag, frelst for evig. Jeg kom inn til Ola på 95-årsdagen. Jeg tror jeg har fått et ord til deg i dag, Ola, men jeg synes ikke det passer på en slik dag. Kom med det, sa han. Og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Å, sa Ola, foldet hendene og rugget att og fram, så slapp jeg verta fortapte. 3 uker senere var han framme, frelst for evig. Av nåde er i frelst. Mange hevder at vi kan ikke vite om vi er frelst før på den store dagen, dommedag. Men det er ikke rett. Det er falsk lære. Hør ikke på de. Les og hør hva det skrevet står. Den som har sønnen, har livet. Gled er der over at navnene er oppskrevet i himmelen. Vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Det er nåtid, folk, nåtid. Vi er frelst, takk og lov. Av nåde er vi frelst, av nåde. Nåde, det er ikke en kraft, som mange sier. Nåde har med Guds sinnelag å gjøre det. Hos Paulus er det alltid uttrykk for det uforskyldte, uforskyldt av hans nåde. Carl Fredrik Wisløff sier det slik: nåde er Guds miskunnelige sinnelag for Jesus skyld. En gang til. Nåde er Guds miskunnelige sinnelag for Jesus skyld. Og så er vi like på Golgata, der Gud forlikte verden med seg selv ved Jesu død. Derfor jubler min gode venn og trofaste sjelesørger Carl Olof Rosenius. Når blodet har virket så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone, og derfor alene kan ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Av nåde er i frelst. Og grunnen er alene Guds miskunnelige sinnelag for Jesus skyld. Når det gjelder vår frelse, er det bare én ting å si. Halleluja for Jesus. For av nåde er i frelst ved tro. Vi er frelst av nåde. Det er grunnlaget for frelsen. Og det ligger i Guds hjerte, i Guds sinnelag. Men det skjedde ved tro. Troen er middelet. La oss nå ikke gjøre troen så teoretisk. Tro er tillit. Tillit til Jesus, som frelser, slik Bibelen fremstiller ham. I arbeidet blant ungdom gjennom mange år, var det ingen klage jeg hørte så ofte som denne. Jeg får det ikke til å tro. Og hvor de slet. Og så måtte jeg finne fram det sterkeste ord om tro som jeg har funnet i den hellige skrift, salme 34,23. Herren forløser sine tjeneres sjel. Og hør nå, du som kaver med troen, hør nå. Og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Og tro er å ta sin tilflukt til Jesus. Gjør det du, her og nå. Frelse ved tro er det motsatte av gjerninger. Det er Guds gave. Det viser tilbake, ikke på troen, men på hele setningen, hele uttrykket. Gaven er at frelsen er av nåde ved tro, uten betingelser. Og jeg er så redd for at jeg med min forkynnelse skal være med og skape åndelige treller i stedet for frie barn.
kjære tilhører. Frelsen er av nåde, gratis, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Hør evangeliet om Jesus, og ta imot det. Rett som det er, prøver vi å registrere om troen er der. Vi måler han, om han er sterk. Vi tar temperaturen, om han er varm, om vi har varme følelser. Slikt kommer det litt ut av, jaså men. Den hellige ånd har snudd dette for meg. Han spør ikke etter min tro, men han spør etter min Jesus. Han spør slik, kan du leve og dø uten Jesus? Ja, slik spør ånden. Og da har jeg svaret. Kanskje litt spakere enn i ungdommen, la gå. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Nei, jeg kan ikke det, for da er jeg fortapt. Men den som har sønnen, han har livet. 1. Johannes 5,12. Det er mitt ord i Bibelen, har vært det i mange år. Men skal ikke en kristen rose seg da? Ja, visst. Han skal rose seg, drabelig. Han skal rose seg i Herren. Han skal rose seg av vår Herre Jesu Kristi kors. For vi er hans verk. Alle som er kommet til troen på Jesus er Guds verk, skapt i Kristus Jesus. For det første, Gud skapte det nye livet helt suverent. Han skapte himmel og jord i sin tid. Slik er også Guds livet i oss, hans verk alene, hans skaperverk. Det er frigjørende å høre. Vi er hans verk. Det sier også at vi er hans eiendom. Hans verk og hans eiendom. Han disponerer oss helt. Han som gjorde oss levende med Kristus. Ga oss en ny livseksistens, en helt ny virkelighet. Han har en bestemt plan med oss, helt bestemt. Til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige at vi skulle vandre i dem. Vi frelses ikke av gode gjerninger, men til gode gjerninger. Kristuslivet i oss, som er Guds verk, må leves ut i en ny livsform. Det er troens frukt. Der står at vi er utvalgt, og at han har satt oss til å gå ut og bære frukt. Johannes 15,16. Det er ikke et slit under loven, et ork for å prestere kristelighet. Det er snarveien til trelldom, det. I uforstandige galatere, sier han om galaterne i den situasjonen. Nei, det nye livet er troens liv på den korsfestede. Hver dag med blikket på Jesus, i klar bevissthet om at han har renset seg selv et eiendomsfolk nidkjerte gode gjerninger. Jeg synes jeg får så klart svar på spørsmålet om forholdet mellom troens blikk på Jesus og mitt enkle hverdagsliv som et Guds barn i Efesene 4,32. Men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så i tilgi hverandre, liksom Gud har tilgitt eder i Kristus. Da blir formaningene kjære veivisere i hverdagen. Hører dere hvor godt dette bibelordet passer på kjøkkenet og i stuen? Vær gode mot hverandre. Ordet god betyr her en godhet som viser seg i handling, altså helt praktisk i hjelpsomhet. Men det er ikke spøk når gammel Adamen krever sitt. Han kom bort til meg etter et møte den gamle broren. Jeg er ikke snill hjemme, jeg, sa han. Tårene sto i øynene. Og her blir vi alle lavmælte. Men inne hos Jesus får vi på nytt se at vi er tilgitt av Gud for Jesus skyld. Og med troens blikk på Jesus går vi hjem. Inn på kjøkkenet i Jesu navn. Og atter et Rosenius-sitat.
Heimen er stedet der vi skal leve godt med Gud i en glad tro. En gang til. Heimen er stedet der en skal leve godt med Gud i en glad tro. Jeg har merket det så tydelig i arbeidet mellom de unge hva heimen har å si. Den enkle, oppriktige hverdagskristendom har stor kraft i sin virkning. Hva er det som gjør at du vil bli en kristen nå, spurte jeg en ungdom, og svaret kom så stilt og sterkt og overbevist. Jeg har sett levende kristendom hjemme i 18 år. Kjære himmelske far, vi takker deg fordi du ga oss Efesene 2:8-10. Det ble porten inn i ditt rike for så mange. Hjelp oss å leve i nåden for Jesus skyld. Hjelp oss å ta imot nåden så vi ikke strever med det som du har fullført for oss ved din frelse. I dag vil vi be deg for misjonærene våre og emissærene. Forny dem i kallet og gi dem oppmuntringer i tjenesten. Er det noen mismodig blant dem, så gi dem et spesielt fornyende møte med deg i dag. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter fjerde søndag etter trefoldighet. For jeg overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke for noe å regne mot den herligheten som skal åpenbares på oss. Romebrevet 8, 18. Se hvordan Paulus med disse ordene vender ryggen til verden og ansiktet mot den fremtidige åpenbaring. Det som om man ikke ser noen ulykke eller elendighet noe steds på jorden, men bare glede. Og selv om det går oss ille her nede, så sier han med overbevisning, hva betyr denne lidelsen mot den uutsigelige gleden og herligheten som skal åpenbares på oss? Vår lidelse ikke engang verdt å sammenlignes med dette, eller å kalles en lidelse. Men feilen at vi ikke ser den store herligheten vi har i vente. Våre naturlige øyne hverken fatter eller begriper at vi aldri skal dø, eller at vi skal få et legeme som ikke kan lide eller bli sykt. Den som kunne få dette inn i hjertet, måtte si, hva lidelsene her i tiden, uansett hvor lenge de måtte vare, sammenlignet med det evige liv? De ikke verdt at man roser dem som lidelser, eller omtaler dem som fortjeneste. Slik skulle dere kristne også lære å se på dette, sier Paulus. For da ville dere forstå at det uendelige overhovedet ikke kan sammenlignes med det endelige, det som begrenset. All verdens lidelser derfor som ingenting å regne mot det herlige, evige vesenet som vi skal få se i all evighet. Derfor ber jeg dere, kjære brødre, om ikke å frykte for noen lidelser, om det så skulle innebære å bli myrdet. For dersom dere rette medarvinger, så må det gå slik at en del av deres arv å lide sammen med de andre. Men hva betyr vel denne lidelsen, dersom man holder den opp mot den evige herligheten som berett for dere, den som allerede skaffet til veie gjennom deres frelser, Jesus Kristus? Den jo ikke verdt å bli sammenlignet med dette. På denne måten gjør Paulus all lidelse på jorden om til en liten dråpe eller gnist, mens han gjør den herligheten som vi skal håpe på om til et uendelig hav og en stor ild. Men hva kommer det av at vi ikke holder denne lidelsen for å være så ubetydelig, ei heller denne herligheten så stor, som Paulus gjør her? For en ser nok hvordan vi oppfører oss hvis noen taler et hardt ord til oss. Da vil vi straks velte fjell og rykke opp trær. De som tåler så lite, forstår ikke et ord av denne herlige trøsten. Det passer seg dårlig for en kristen å ville klage og skrike mye over urett. Ja, men det begås jo urett mot meg, sier du. Nå vel, la så være. Men hva kommer det av at du regner din lidelse for å være så stor, at du ikke engang tenker på himmelen og på det du har i vente der oppe? Det må skje med lidelse, og vi må alle sammen bli likedannet med Guds sønn, for ellers blir vi ikke løftet opp til herligheten sammen med ham. Landstad nummer 478, vers 1 og 2. Min største hjertens glede, det ny sommer bli, som Gud selv skal berede for meg til evig tid. Ny jord og nye himler, det kan vi vente snart, når vi blant engle vrimler får holde himmelfart. O Herre Krist, jeg stunder så etter gjenkomst din. Hjelp at jeg ikke blunder i synd og sovner inn, men at jeg glad må vente i de årvåknes flokk, de som har lamper tente, og lys og olje nok.

Han hadde et så fint navn som Chrysostomos, en av kirkefedrene i Konstantinopel i det fjerde århundre. Navnet Chrysostomos betyr gullmunnen. Navnet hadde han fått fordi han var så god til å tale. En av historiene som knyttes til dette trofaste vitne for Jesus er svært dramatisk. En romersk toppleder hadde fått arrestert ham og anklaget ham fordi han var en kristen. Hvis Chrysostomos ikke avsverget sin tro på Kristus, ville embetsmannen utvise denne kristne lederen fra kongeriket. Chrysostomos svarte på trusselen med å si at embetsmannen ikke kunne gjøre det, for hele verden er min fars kongerike. Da svarte embetsmannen, da vil jeg ta livet ditt. Da fikk han til svar, det kan du ikke, for mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Neste trussel handlet om å miste alt han eide. Da svarte den hellige mannen, det kan du ikke, for min skatt er i himmelen, hvor mitt hjerte er. Embetsmannen gjorde et siste forsøk, da skulle jeg jage deg bort herfra, og da vil du ikke ha flere venner. Men igjen svarte Chrysostomos, det kan du ikke, for jeg har en venn du aldri kan skille meg fra. Jeg trosser deg, for du kan ikke gjøre meg noen skade. Chrysostomos hadde grepet hva det innebar, det Paulus lovpriser Gud for i begynnelsen av Efeserbrevet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Derfor bør vi oppmuntre hverandre til å bekjenne oss til Kristus. Det innebærer å opptre og leve på en slik måte at folk skjønner at vi har valgt å følge Jesus gjennom livet, enten det blir kort eller langt. For den som bekjenner seg til ham, har et evig liv som venter i himmelen.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

0: I dette programmet så det en tale over Matteus 14, 22, og det forkynner Jon Espeland som taler. Det fra Frøyland I 2022.
1: Skal vi be sammen? Kjære Jesus, nå ber vi om at vi må få lov til å fortsette møte. I de ånd, Jesus, at du må være sammen med oss her. Vi takker deg for syndens forlatelse. Vi takker deg for at du den samme. I går, I dag og til evig tid. Og ditt navn frelser. Først og fremst Jesus, så du vår frelser. Og så du vår talsmann. Og så du den gode hyrde. Og så du omsorg for min sjel, for den enkelte sjel som her I dag. Og så har du faktisk Jesus omsorg for alle. Du vil at alle skulle bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men så ber vi nå Jesus I denne kveldstolen, at du først og fremst må komme og berøre oss som samlet her. At vi kunne forkjenne det, Jesus, at det var et budskap fra ditt hjerte til mitt hjerte, og til den enkelte. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Jeg har I kveld lyst til å lese et avsnitt fra Matteus kapittel 14. Det under Jesus kom gående på vannet, og når han ber Peter komme ut av båten, og Peter også forsøker seg å gå på vannet. Og da leser vi sånn I Jesu navn, fra Matteus 14, vers 22, og følgende. Og straks nødde han disiplene til å gå I båten og dra I forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra seg. Da han hadde sendt folket fra seg, gikk han opp I fjellet for å være for seg selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det et spøkelse», og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær med godt mot, det meg, frykt ikke.» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet.» Han sa, «Kom.» Og Peter steg ut av båten og gikk bort over vannet mot Jesus. Men da han så det veldig uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre, frels meg!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tak I ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de steg opp I båten, la stormen seg. Men de som var I båten kom og falt ned for ham og sa, «Sannelig, du Guds sønn.» Når vi var ute I Peru nå, så var hovedfokus for oss, det var å snakke med evangelistene om forkynnelsen. Nå har det vært sånn I Peru under koronaepidemien som her hjemme, at ikke de kunne samles til møte. Og da har de lagt digitale møter, hvor det har gått på rundgang mellom evangelistene, og så har de spilt inn møtene og hatt det på direkten. Og så har de som har hatt anledning til det sett på møtene hjemme. Det ikke så mange som har datautstyr, men da har de kanskje en mobiltelefon, eller at de kunne samles noen flere rundt hos noen som har en PC eller en datamaskin. Men da var det jo også sånn at de kunne sende disse talene hjem til oss. Vi kunne jo ha fulgt dem også i sann tid, men så det 6-7 timers tidsforskjell, og da det ikke alltid så greit å se møte søndag formiddag klokka 9, som de gjerne samles. Klokka 3 på natta her hos oss. Så derfor fikk vi møtene tilsendt, altså med fil, ikke sant, på e-post. Og så var det en ting som vi opptatt av, og det at våre evangelister må få nåde til å forkynne evangeliet klart og rent og fritt. Og så hørte vi det at på noen av talene som vi så, så ble det noen ganger lovisk. Og det så lett for oss som skal forkynne Guds ord, at det blir lovisk. I den forstand altså at i stedet for å forkynne et evangelium som fritt og ferdig, og noe som Jesus har gjort, så blir det sånn at forkynneren stiller krav, noe som du må gjøre. Men så forteller evangeliet oss at Jesus har gjort alt. Du skal ikke gjøre noen ting, for alt er gjort. Men så er det så lett for meg å tenke at ja, men det må jo bli bedre i mitt liv, og jeg kan vitne og si at det er sant. For min del, det burde vært så mye bedre. Og så tenker jeg, Jesus må jo tross alt forvente at det blir noe bedre i mitt liv, hvis han fortsatt skal kunne ha meg som sitt barn. Og så kommer denne tanke inn, ja, men noe må vi jo videre med. Og så ser vi på oss selv, og så ser vi på hverandre, og så ser vi feil og mangler, og så tenker vi det at, ja, nå skal jeg i hvert fall ta meg sammen, og så skal jeg som forkynner oppdra de andre litt. Men en forkynner er ikke satt til å oppdra sine tilhører. Han er satt til å gi sine tilhører mat. Det var det Jesus sa til Peter. Fø mine får, sa han. Fø mine får. Og vokt mine får, sa han. Det å vokte de, det å holde de innenfor evangeliet. Det å fø de, det er å forkynne evangeliet, for det er det som er maten. Du blir aldri tilfreds ved å se på deg selv. Du vil aldri greie å forbedre deg, forhåpentligvis, sånn at du blir fornøyd med deg selv. Og skulle du bli fornøyd med deg selv, så har du ikke lenger bruk for Jesus. Og så var det en av evangelistene som sa det i påska i fjor, og talte om alt Jesus hadde gjort på korset, og hvor fantastisk det var, ikke sant, alt Jesus har gjort. Og at han ropte ut på Golgata, det er fullbrakt, og han forkynte dette, sånn som evangeliet er. Og så avslutter han talen sin med, nå har Jesus gjort sitt, og nå må du gjøre ditt. Og så ble det liksom, vi satt igjen med dette, ja, så begynte han å fortelle liksom, ja, nå må du leve som en kristen. Nå må du følge etter Jesus og leve sånn som han levde. Og så plutselig så var han vekk fra Golgata, ikke sant? Og så var han inne i, nå må du. Og så er det så lett for oss, både som forkynner og som kristne, å dra oss inn i dette som gjelder oss og mitt liv. Men alt i mitt liv er mislykka. Og alt hos Jesus er vellykka. Jeg satt nettopp og leste et hefte av Axel B. Svensson, som jeg vet ikke om du har hørt om han, en gammel svenske som er død for mange år siden. Han skrev i 1939 om den nøden som var blant prester og predikanter i Sverige. Så sa han det, sånn sa det slo ned i meg, så jeg leste det, så det var på mandag jeg leste det. Han sa vi må forkynne sånn at svenske prester og predikanter blir ugudelige, for det er de ugudelige som blir frelst. Og sånn er det Jesus kom for å frelse ugudelige. Og så tenker vi at nei, Jesus han frelser deg som er fromme og gjør så godt de kan. Og så tenker vi det, hvis ikke vi gjør så godt vi kan, så blir vi ikke frelst. Men Jesus han kom for å frelse syndere. Og det betyr ikke at jeg ikke mener at du skal gjøre så godt du kan, det må du gjøre. Men så godt du kan, det er langt ifra nok. For du kan ikke noe annet enn å synde. Og hvis du får høre loven og de krav som Gud setter til ditt liv, så blir det ikke lenger snakk om å gjøre så godt du kan. Da trenger du en frelser. Og det trenger jeg også. Og en frelser har vi. Og så bar vi evangelistene, disse seks evangelistene som vi har, så sendte vi ut, nå skal dere, hver av dere skal lave en preken, eller forberede på denne teksten, akkurat denne teksten som vi har, som vi har lest sammen nå. Og så kan du godt si at vi lagde en felle for evangelistene våre. Det gjorde vi med overlegg. For nå vil vi høre hva de tenker om at Peter gikk på vannet. Og så var det sånn at fem av evangelistene våre, de sa det og forkynte sånn at hvis Peter hadde sett mer på Jesus, så hadde han gått videre på vannet. Og så var det en av evangelistene som sa det at nei, Jesus hadde aldri tenkt at Peter skulle gå på vannet. Han hadde tenkt at Peter skulle synke og få bruk for en frelser. Og så snakket vi med alle disse seks evangelistene, en for en, og de satt og talte for oss to, Per Olav og meg, og det var de følte de var oppe til eksamen. Og så var det spesielt en som sa det sånn, ja, jeg var oppe til eksamen, vi hadde snakket om det, ja, og du bestod ikke den, sa jeg til han. Nei, sa han. Og alle fem kunne vi snakke med uten at de hverken ble hårdmodige eller fornærmet. De bare så hvor vanskelig det er å skille mellom lov og evangeliet, og evangelisk kristendom, og lovisk bekynnelse. Og så kan vi altså ta for oss denne historien, ikke sant? Og så kan vi spørre oss, her hadde evangelistene i apostlene i verset før, så står det om brødundere. Det var 5000 mann foruten kvinner og barn, i kapitlet i avsnittet før her. Og der hadde apostlene altså fått, de hadde, mange hadde de, fem brød, var det ikke det da, og to fisker. Og så var de 12 apostler. Og disse brødene, det er ikke store brød som vi er vant med, ikke sant? Det er jo små som rundstykker. Og så kan du tenke deg altså her da, 12 mannfolk, og så delte de disse fem brødene opp i 12 biter, må vi tro. Og så hadde de to fisker, og da ble det jo bare en sjettedels fisk da, på hver av de. Og så fikk de disse smulene. Og så gikk de ut til 5000 mann, og der står i Markus evangeliet at de satte seg i grupper på 50 og på 100. Og så fikk de være redskaper for Jesus, ikke sant? Og du kan tenke deg den opplevelsen, og liksom se at dette liksom vokste fram i hendene dine. Og du fikk være til velsignelse, og man tror om ikke hovmodet stakk fram i hjertene. Så ville de gjøre Jesus til konge, disse folka, og så var jo disse her nå kongens aller nærmeste tjenere. Og så tenkte de kanskje at nå blir det fart i sakene. Og så står det at Jesus nødde de etterpå da til å gå i båten, og det var blitt kveld, det var mørkt. Det var vel ikke særlig forsvarlig kanskje å ta ut over Genesaretsjøen i mørket. Og med fare for storm og vinder og kastevinder og krappebølger som det er på Genesaretsjøen. Noen av oss har vært der. Jeg snakker med båtfolket på Genesaretsjøen. De ser disse kastevindene som kommer fra Golanhøydene. De kan være så kraftige og komme så plutselig at vi alltid må være på vakt. Og så rodde de. Og så hadde de vært i medvinden, ikke sant, oppe der på breddene, på gassletta der, når de leverte ut mat og fisk til 5, 10, 15, 20 000 mennesker. Fantastisk. Og så sender Jesus, han nødde de. Det betyr vel at ikke de ville, tenker jeg. Men de gjorde som mesteren sa, og så gikk de ut i båten, og så rodde de. Og så rodde de, og så var det motvind. Det var ikke mer medvind som det hadde vært tidligere på dagen. Og så kom de sannsynligvis ikke noe særlig framdrift da. For den fjerde nattevakt, det var mellom klokka 3 og klokka 6 om morgenen. Da kom Jesus. Og så er disiplene altså i en situasjon hvor de er alldeles hjelpeløse. Alldeles hjelpeløse. Og de ror. Og det er innsats. Det står om livet, men så er de fortapt ut på der. Og så kommer Jesus, og så skjønner de ikke hvem som kommer, og så tror de det er spøkelse. Voksne mannfolk, og så skrek til retsel. Det å være en synder, det å være fortapt. Da kan du skrike av retsel. Og et møte med den levende Gud, ikke sant? Han som dømmer levende og døde. Han som er tre ganger hellig. Og de skrek av redsel. Så sier Jesus, vær ved godt mot. Han som er sann Gud. Han kunne dømme dem. De kunne bare få tapt der ute. De kunne drukne, de hadde fortjent det. Og så sier han, det er meg. Og så er det jo på norsk, liksom sånn at vi får ikke tak i dette, det er meg, men det er jo det samme som jeg er. Samme som Gud sa til Moses ved tårnebusken der ute i ørkenen. Jeg er. Så er det den evige Gud som åpenbarer seg. Og så kommer han som frelser. Og så redder han disse som er hjelpeløst fortapt. Og så kommer Jesus til ditt hjerte, ikke sant? I stormen, i motgangen, i motvinden. Og så er du dødsens. Og så sier han, det er meg. Frelseren som kommer. Og så sier Peter, Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. På spansk så blir det så veldig klart. Dette ordet byd, det heter manda. Og så etter budene, manda mientos. Det er jo det samme på norsk egentlig, byd og bud. Ikke sant? Så spurte vi evangelistene, når Jesus sier å komme, så tenker vi det at det er en innbydelse, ikke sant? Og det er det jo for så vidt. Men Paulus, nei, men Peter han sier, byd meg. Og så kan vi tenke, Jesus sier, ja, kom. Og så utfordrer han evangelisten på dette. Dette kom. Er det lov? Eller er det evangelium? Nå går det an å sette ting på spissen, ikke sant? Og det gjør jeg nå. Men nå spør jeg det. Tenk på det. Er det lov? Eller er det evangelium når Jesus sier kom? Han sa kom. Så steg Peter ut av båten. Og begynte å gå bortover vannet. Men så viser det seg at Peter kunne ikke komme til Jesus. Han kunne ikke det. Og hva skjer da? Da kommer Jesus til Peter. Så blir alt snudd opp med, ikke sant? Peter som ville gå på vannet, og så synger vi i barnesangen, Peter fikk på vannet gå da han så på Jesus. Og så tenker vi, ja, hvis han hadde fortsatt å se på Jesus, så kunne han selvfølgelig ha gått på vannet. Og så fokuserer vi på, ja, det måtte jo være flott for Peter å gå på vannet. Men da hadde han ikke trengt en frelser. Kom, sier Jesus. Og så sier Luther i forklaringen til den tredje artiklen, ikke sant? Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg og så videre evangeliet, ikke sant? Se på deg, Peter. Han tør ut av båten, og så begynner han å gå bort av vannet, og så er det et veldig uvær. Og så er Peter en synder, og så synker han. Og så blir det ikke lenger noe Herre byd meg å gå på vannet, men det blir bare dette. Herre, frels meg. Herre, frels meg. Og så står det ikke at Peter rakte opp hånda. Jeg har sikkert sett dette bildet at Peter rekker opp hånda imot Jesus. Jeg står ikke det her i teksten. Jeg tenker Peter hadde nok med å holde seg flytende og vokse i vannet. Men det står at Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham. Du, evangeliet er det Jesus som handler. Og så vil vi så gjerne få lov å formidle dette, altså at evangeliet handler om det som Jesus har gjort. Det er Jesus som er subjekt i evangeliet. Evangeliet handler om Jesus. Og så har vi så lett for å tenke på dette, ja, det var at enten vi har tatt imot, eller vi har kommet, eller vi har det ene, eller vi har bestemt oss, eller det andre som, i og for seg så er det bra alt sammen, men evangeliet, det er at han kom. Det at han strakte ut armen, og at han greip tak i Peter, og så dro han opp, og så satte han Peters føtter på en klippe, ikke sant? Så klippen er Kristus. Og så blir det kunne Peter vitne med David, ikke sant? Han gjorde mine trinnfaste, og så videre. Og så sier Jesus, du lite troende, hvorfor tvilte du? Ja, så samtalte vi om dette, du lite troende, hvorfor tvilte du? Hva vil Jesus si til Peter når han sier dette, du lite troende, hvorfor tvilte du? Betyr det at du, Peter, du burde ha trodd mer? Du burde ha tvilt mindre? Her tar Jesus her over på loven igjen. Viser Peter hvem han er. Du, Peter, du en lite troende. Du en tviler, du, Peter. Ja, det sant, Jesus. Så må Peter bekjenne at det sånn det i hans hjerte. Men så tenker vi så lett, når vi får en sånn tekst, at ja, nå må du prøve å se hva Peter gjorde feil her. Så kan du være en bedre troende og en mindre tviler enn han. Men sannheten om oss at vi som Peter. Lite troende og store tvilere. Syndere. Hjelpeløs avhengige av Jesus. Og det ikke underlig at Jesus hører disiplene etter disse store åndelige opplevelsene de har hatt der når de metter de 5000, så fører han de altså ut i en avgrunn, og i en fortvilelse, og i et mørke, og i en motvind. Og det bare et håp. Og det håpet at Jesus kommer midt i denne fortvilelsen. Der de ikke kunne gjøre noe fra eller til. Der sto alt til Jesus. Og da de steg opp i båten, så står det da la stormen seg. Og så vet vi det, vi har erfart det, vi som har fått lære Jesus å kjenne, at når Jesus kommer med syndens forlatelse, med sin nåde, med sin salve på syndesår, så stiller stormen. Så får vi hvile der hos Jesus. Og så er det ikke noe annet plass for en kristen. For meg og for deg. Enn å få være her hos Jesus. Sammen med han. Og så kom de og falt ned for han og sa, sannelig du er Guds sønn. Så står der i Markus. Samme i parallellteksten. Han steg da opp i båten til dem, og stormen stilnet. Men de var helt ute av seg av forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene. Men deres hjerte var forherdet. Skjønner du hvorfor Jesus måtte føre dem ut i stormen? Skjønner du hvorfor Jesus må handle med oss som vi mister alt håp? Skjønner du hvorfor Peter måtte synke ned i stormkav og i bølgene der? Det var for forbruk for en frelser. Det var det. Helt til slutt, Johannes 21, det er når Peter og 7 av disiplene har gått tilbake til Galilea, til Genesarets sjøen for å fiske. Etter Jesu oppstandelse, så står det der i vers 3 i Johannes 21. Simon Peter sa da til de andre, jeg går av sted for å fiske, de sier til ham, vi går også med deg. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det alt ledte mot morgen, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, barn, det har vel ikke noe å spise til brød? De svarte ham, nei. Han sa da til dem, kast garnet på høyre side av båten, så får det fisk. De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Den disippel som Jesus elsket, altså det er Johannes som sier dette om seg selv. Det betyr ikke at ikke Jesus elsket de andre, men for Johannes han uttrykker seg sånn. Den disippel som Jesus elsket. Det var så stort for Johannes til at Jesus elsket han. Sier da til Peter, det er Herren, og hør nå, da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappet om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Det bare slo meg. 200 alen, en alen er omtrent en halv meter, 200 alen er 100 meter utifra bredden. Peter stod nok ikke i bånd der, og Peter kunne nok svømme, var vokst opp i ved bredden av Galilea, siden han var fisker, ikke sant? Hvis Peter hadde vært en åndelig mann, og sett på Jesus, så kunne vi tenke at han hadde gått på sjøen inn der til Jesus. Aldri snakk om at Peter gikk på vann igjen. Her kastet han seg vann, og så svømte han inn, og så kom han inn til grunnt, og så sprang han opp til Jesus, ikke sant? Det har aldri vært Jesu mening at noen skulle gå på vann. Han går på vann. Men Jesus ville lære Peter en lekse. Og det var ikke den første lekse Peter fikk lære. Men de gikk alle ut på dette. At Peter fikk se at han var en syndig mann. Som trengte en frelser. Og så kommer evangeliet til oss. Til meg. Og til det. Til oss som gamle, dere som yngre. Og dere som små. Vi syndere. Alle sammen. Og så kom Jesus for å frelse syndere. Både små og store. Og så gjorde han det alt sammen. Og så skal ikke vi som forkynner, hverken i Norge eller evangelistene våre i Peru, legge noe til evangeliet. For evangeliet, det er en gjort gjerning som er ferdig. Ferdig. Ferdig. Det er nok til som Jesus.

Motganger møter meg. Aldri du støter meg bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når jeg leser historien om Josef, og særlig den delen vi skal se på i dag, der han blir glemt av sin venn, den såkalte munnskjenken, medfangen sin, som han hadde hjulpet ut av fengselet, men som glemte det løfte han hadde gitt Josef om å huske på han når han ble satt fri, om å nevne han for sin sjef, legge inn et godt ord for han. Som altså glemmer sitt løfte og sin venn da han 3 dager etterpå er ute av fengselet og tilbake på jobben. Når jeg leser denne historien, og samtidig leser om hvordan Gud ikke har glemt Josef, da må jeg tenke på et ord i det gamle testamentet, i Jesaja 49, fra vers 14. Sion sier, Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldri jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Du er sikker vært der, du òg, akkurat som meg. Og jeg er sikker på at Josef var der. Jeg er sikker på at han tenkte i sine mørke stunder i det fengselet. Herren har forlatt meg. Min Gud har glemt meg. I 2 år så hadde han glemt i fengselet. Et fengsel som han var kastet i uten grunn. Han hadde ikke gjort noe galt. Men falske rykter var sett ut om han. Og folk trodde ryktene, og han ble kastet i fengsel. Men han sette seg ikke ned og sturet. Han oppmuntret de andre fangene. Og en av de, han som hadde vært munnskjenk for selveste farao, hjalp han med å tyde hans draum, slik at han 3 dager etterpå slapp ut av fengselet og ble gjeninnsatt i jobben sin. Og da tenkte Josef, her er min livssjanse til å komme ut av fengselet. Munnskjenken er jo en av farao sine mest betrodde menn. Kan han legge inn et godt ord for meg, så kan jeg kanskje komme meg ut av dette hålet og få oppreisning igjen. Og han sier til munnskjenken, som danser rundt av glede over beskjeden han etterpå fått om at han skal bli løslatt om 3 dager. Og Josef sier til han, husk på meg når du kommer ut. Legg inn et godt ord for meg hos kongen. Og han tenker, endelig skal Gud sørge for oppreisning. Her har du din sjanse, Gud, til å hjelpe meg. Dette kan ikke være noe annet enn Guds plan. Det er jo så innlysende. Men det var ikke Guds plan. Munnskjenken glemte sin venn. Bare 3 dager etter, når han igjen var innsett i sitt embede, og nøyd alle privilegiene ved hoffet, så var Josef glemt, står der. Og Josef gikk i fengsel og ventet. Hver morgen lyttet han om han kunne høre skritt. Skritt ifra fangevoktere som kom og låste opp cella og sa, «Du er fri, Josef. Du kan ta sekken din og gå.» Men hver dag ble han like skuffet. Dagene gikk. Månedene gikk. Året gikk. Ingenting hendte. Han var glemt. Det er da du begynner å lure. Jeg har jo Gud glemt meg. Det er da du sier som Sion, Herren har forlatt meg. Min Gud har glemt meg. Men Gud svarer, glemmer vel en kvinne sitt diende barn? Om endog hun kunne glemme, så glemmer ikke jeg deg. Josef var ikke glemt av Gud der i fengselet, selv om det kunne se slik ut. Men av en eller annen grunn var han ikke ganske klar ennå til å komme ut i friheten. Og Gud vet når han er klar. Og Gud har sine egne veier, som ikke alltid korresponderer med våre veier. Han har sine egne tanker, som ikke alltid er like våre tanker. Det er da vi må lære å be, lær meg å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt,
o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden, bak tvil og vonde, veller ut. Mennesker glemmer meg, står der i en sang. Hvordan er det verset begynner? Det ble spilt så mye i ønskekonserten før i tida. Motganger møter meg. Aldri du støter meg. Bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg. Herre, du gjemmer meg fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn. Og ja, er det noe som karakteriserer mennesket, så er det dette de glemmer. De glemmer det de ikke skal glemme. På den andre siden er de vanskelig for å glemme det de burde glemme. De er vanskelig for å glemme det vonde. Gud er så annerledes. Han glemmer det vonde. Han glemmer det som er tilgitt. Mennesket heller på det. Trekker det fram igjen. Men Gud glemmer det. Men han glemmer ikke meg. Og han glemmer ikke det han har lovt. Det er der mennesket glemmer. De glemmer et løfte. De glemmer avtaler. De glemmer venner. De glemmer de som har det vondt. Etter ei tid glemmer de. Og hvor snarere vi er til å glemme. Det hender faktisk at vi glemmer et barn. Husker jeg i fjor sommer da vi var i dyreparken i Kristiansand. Vi hadde med oss søster til kona mi, med hennes familie. De er 6 barn. Og da vi skulle hjem og stue bilen full av barn, la vi ikke merke til at det var en som manglet. Og vi kjørte en halvtime til vi var hjemme, og først da vi skulle gå inn ut av bilen og inn i huset, oppdagte vi at det var en som manglet. Det var en forferdelig opplevelse. Og ikke minst må det ha vært en forferdelig opplevelse for den som var glemt. Men heldigvis ble han funnet, og alt gikk godt til slutt. Barnet vårt koset seg for tida med en film som heter Alene hjemme. De tog den opp på video da vi bodde i Amerika. Det er om et barn som ble glemt igjen hjemme da foreldrene reiste på ferie. Og de oppdaget det ikke før de var kommet utlandet. Det er en morsom film, full av dramatikk. Og jeg tror de har sett den 20 ganger snart. Min venn Chuck Swindoll forteller om en gang han glemte datteren sin da han reiste hjemme fra kirka en dag. Rett og slett glemte henne igjen utenfor kirka. Og en stund etter at han var kommet hjem, ringte telefonen. Det var datteren som på den tida var nokså veslevoksen og slo han i replikkene. Og gjorde seg litt til i stemmen og sa, «Mester Swindoll, har du telt barna dine i det siste? Kan du telle gjette og se om det er noen som mangler?» Og det gikk opp for han at han hadde glemt henne igjen i kirka, eller ved kirka. Og han heiv seg i bilen og kjørte ned. Og der sa du på kirketrappa og var skikkelig fornærmet. «Hvordan kunne du glemme meg? Hvordan kunne du glemme at også jeg er barnet ditt?» Antagelig har du også opplevd å bli glemt av mennesket en eller flere ganger i livet. Kanskje du har vært i sorg, og de viste deg oppmerksomhet de første vegene, men etter en stund ble du glemt. Da de mørke vinterkveldene kom, og ensomheten og tomheten ble kvelende, da hadde de glemt deg. Eller kanskje du er oppvoksen i en heim der du følte at foreldrene glemte deg. Eller kanskje du har vært nede i en dal, og du føler at Gud har glemt deg. Vil du huske på en ting om du ikke husker noe annet ifra dette programmet? Gud har ikke glemt deg. Og Gud glemmer aldri. Gud kan ikke glemme. Mennesket glemmer, men ikke Gud. Det kan se så mørkt ut som det vil, men du er ikke glemt av Gud. Kunne det se mørkere ut enn det gjorde for Josef nå? Der skal jeg si det var mørkt. Men han var ikke glemt av Gud. En dag, når Josef hadde sluttet å vente, og sluttet å håpe antagelig, så var Gud der. Og Gud hadde arbeidet hele tiden.
og for ut av fengsel skulle han. Men det måtte bare skje i Guds time. Det kunne ikke skje akkurat på den måten og på den tid Josef selv tenkte. Og det er det som ofte er så vanskelig for oss å leve med, at Gud arbeider etter sin egen timeplan og etter sin egen kalender. Det gjorde han også når det gjaldt Josef. La oss lese historien slik som den står. Den taler for seg. Første Mosebok, 41 vers 1, og vi skal lese det meste av det avsnittet fram til vers 45. To år senere hendte det at farao hadde en drøm. Det er altså gått to år nå. To år i fengselet uten at noe hendte. Lange, kjedelige, monotone dager og veker og måneder og år. Slik er det når en venter på noe, når en venter på Gud. Det skjer ingenting til synlatende. Men faktum er at det skjer veldig mye bak kulissene, for Gud forbereder noe i ventetida. Men vi ser det ikke. Derfor er ventetida så vanskelig. La oss lese videre om denne drømmen som farao hadde. Han syntes han sto nede ved Nilen. Da steg det opp fra elven 7 kuer, fine å se til og godt i hold, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem kom det opp av elven 7 andre kuer, som var stygge å se til og i dårlig hold. De ble stående ved siden av de andre kuene på elvebredden, og de stygge, magre kuene åt opp de 7 fine og fete. Der våknet farao. Men så sovnet han igjen og drømte på ny. Nå så han 7 tykke og gode aks som vokste opp på ett og samme strå. Etter dem skjøt det opp 7 andre aks som var tynne og svidd av østavind. De tynne aksene slukte de tykke, fulle aksene. Da våknet farao og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen hadde han slik uro i seg. Han sendte bud etter alle spåmenn og vismenn i Egypt. Og farao fortalte dem drømmene sine. Men det var ingen som kunne tyde dem for ham. Det var meget intelligente og utdannede folk, disse vismenn og spåmenn som det snakker om her. De var astrologer med lang utdannelse. Men de kunne ikke drømme, de kunne ikke tyde drømmene hans denne gangen. Og jeg er imponert over deres ærlighet. De prøver seg ikke med juks. De finner ikke på noe for ikke å skuffe sjefen sin. De er ærlige nok til å innrømme. Her kommer vi til kort. Vi klarer ikke å tyde drømmene dine denne gangen. Men så er det en som plutselig får vond samvittighet. Som plutselig blir minnet om noe han hadde lovt for 2 år siden. Plutselig kommer han på sin venn i fengselet, som hadde tyet hans drøm, og som han hadde lovt å nevne for farao, men som han hadde helt glemt. Nå kommer han på det. Da tok faraos munnskjenk til ordet og sa: «Jeg må minne om mine synder i dag.» Farao ble en gang harm på sine tjenere, meg og bakermesteren, og satte oss i forvaring hos sjefen for livvakten. En natt drømte vi, både jeg og han, og drømmene våre hadde hver sin mening. Der var vi sammen med en hebreagutt, som tjente hos sjefen for livvakten. Til ham fortalte vi drømmene våre, og han tydet dem for oss. På hver sin måte tydet han dem. Jeg fikk stillingen min igjen, men bakeren ble hengt. Da sendte farao bud etter Josef, og de skyndte seg å få ham ut av fengselet. Her kommer vendepunktet. Endelig skjer det noe. Endelig svarer Gud. Det rasler i nøkler. Den store jerndøra blir åpnet, og Josef ser det med måbende munn og hører fangevakteren si: «Kle på deg og stell deg. Du skal møte kongen. Farao venter på deg.» Kan du tenke hva slags øyeblikk det må ha vært for Josef?
dette han ventet på i 2 år. Han sitter i gang med morgenstellet, står der. Han vasker seg og barberer seg. Han må jo ta seg skikkelig ut når han skal i audiens hos kongen. Han raket seg og skiftet klær, og så trådte han fram for farao. Da sa farao til Josef, «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den. Men nå har jeg hørt om deg, at bare du får høre en drøm, tyder du den med det samme.» Josef svarte farao, «Jeg rår ikke for det. Bare Gud kan gi svar, som spår lykke for farao.» «Vent litt, farao. Det er ikke jeg som tyder drømmer. Det er Gud. Ikke spør meg om svar. Der er en Gud der oppe, farao, bak planetene. Alle dine spåmenn spør planetene om svar. Men jeg spør den Gud som har skapt planetene. Han kan svare på slike spørsmål. Jeg har levd med han i fengsel nå i 2 år. Jeg har vandret med han i medgang og motgang. Og jeg kan bare vitne, han er til å stole på. Vil du ha veiledning og svar, så søk han.» Og så tyder Josef drømmene. De 7 feite kyene betyr at Egypt skal oppleve 7 fruktbare år. Men etter det skal det komme 7 uår, uten avling. Det samme betyr drømmen om aksene. Og så høper vi til vers 37. Farao og alle hans menn syntes godt om disse ord. Og farao sa til sine menn, «Tro om vi finner noen mann som har Guds ånd, slik som han.» Så sa farao til Josef, «Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så vis og forstandig som du. Du skal styre mitt hus, og det du sier skal hele folket rette seg etter. Bare kongetronen vil jeg ha framfor deg. Se, jeg setter deg over hele Egypt», sa farao til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs hånd. Så kledde han ham i fine linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Han lot Josef kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte «Abrek» for ham. Slik satte farao ham over hele Egypt. Han sa til Josef, «Jeg er farao. Ingen skal røre en hånd eller fot i hele Egypt uten at du vil det.» Farao kalte Josef Safenat Panea, og han gav ham Asenat til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden dro Josef omkring i Egypt. Jeg vet ikke, kanskje det er kaldt og mørkt i ditt liv akkurat nå. Kanskje det er vinter i ditt sinn, og du lengter etter våren. Den kommer, og mens du venter på han, skal du tenke på han. Joe Bailey var en mann som hadde opplevd vonde ting i livet. Hadde han mistet 3 av sine barn. 1 døde i blodkreft, bare 5 år gammelt. Han skriver, «En lørdagsmorgen i februar så jeg postmannen komme. Uten å tenke gikk jeg ut mot veien, mot postkassen, for å ta inn posten. Jeg glemte å ta på meg klær, sto bare i underskjorta. Det var bitende kaldt, temperaturen var rundt 20 minusgrader, og det var en kald, nordlig vind. Bakken var dekket av snø. Jeg åpnet postkassen og tok ut posten, og oppdaget et reklamebrev på bunnen. En katalog over blomsterfrø og grønnsaksfrø. Jeg bladde litt i katalogen, og det var store fargebilder av saftige tomater og frukter og bær og roser. Jeg følte jeg kunne kjenne den deilige duften av frukt og sommer og roser. Jeg så for meg den nypløyde marken og det spirende frøet i vårjorden. I det vesle øyeblikket levde jeg faktisk våren på forskudd. Jeg enset ikke vinteren.
Det var vår i mitt sinn. Jeg kjente fortsatt kulden, og jeg gikk tilbake til huset. Men jeg tok vare på drømmen om vår, og lot den lyse opp i den kalde vinternatten i mitt hjerte. Er det ikke slik det er i ventetiden? Det er vinter, det er kaldt, men vi lukter vår. Vi drømmer om den dagen da isen skal smelte, og snøen skal tine, og solen skal komme fram. For en troende er det nettopp det håpet vi lever i. Det er ikke en urealistisk drøm. Det er et håp Gud selv har gitt oss. En dag skal det bli sommer. Når du kommer, blir det sommer, står det i ei vise av Vidar Sandbeck. Det er håpet. Når han kommer, blir det sommer. Og han kommer. Men mens vi venter, la oss dvele ved tanken, og la oss håpe, og la det lyse opp inni oss. Sommeren er på vei. Svaret kommer. En dag banker det på døra, og du skal føres ut av fengselet. For han har ikke glemt deg.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

0: Vi skal I kveld prøve å lose dere gjennom et program på 45 minutter. Det Gunnleif Rettedal som tekniker, Horto Jakobsen I studio. Og vi skal ha forskjellige sanger, vi skal ha en samtale med en forkynner I misjonssambandet. Og han Odd Dubland her allerede, ønsker oss velkommen han, med med Arius Giverhold sin vidunderlige sang, O Lammets blod. Og vi setter bare over til det samtaleprogrammet. Kjønner en del år I misjonssambandet. Han kjent for de fleste, I alle fall her I Rogaland og her I distriktet, til Oddvar Dahl, og du vil sikkert trekke kjensel på det navnet. Nå skal vi ha en samtale med han, Oddvar, og vi skal spørre han om forskjellige ting, og først av alt så vil vi spørre han, hvordan kom kallet til deg som forkynner?
1: Ja, det var jo ikke noe bevisst hos meg at jeg skulle bli predikant, alldeles ikke. Når jeg stod bak dreiebenken, for eksempel, bort på Sandnes, på det gamle adusserverket. Nei, jeg tenkte ikke på sånne ting. Jeg visste bare en ting, at her skal jeg ikke stå hele livet, det visste jeg. Men så var det en som hadde sagt til meg, du må aldri tenke på noe annet enn at du må gå på Fjellhaug, sa han. Og det gjorde jeg. Jeg gikk et kurs på Fjellhaug Bibelskole, og der kom Gud til meg på en spesiell måte. Jeg må jo si det sånn at det var et kall, like som Gud la si hånd på min skuldre, og jeg ble ikke fri det kallet, og ba meg om å gå. Jeg kunne nok fortelt mye om det, jeg vet ikke om jeg skal gjøre det, men det ble så virkelig for meg at jeg skjønte dette var alvor, altså. Og jeg sa med meg selv, jeg ikke den samme som før, og hvorfor jeg ikke det? Holder jeg på å bli syk? Jeg tenkte mange merkelige tanker. Men jeg så jo det etter hvert at det var Gud som ville ha meg til en tjeneste. Jeg sa til Gud at jeg kommer aldri til å gjøre det. Jeg melder meg ikke til tjeneste, jeg. For det kan jo ikke stemme. Men så kom jo da et brev fra grensen 19, og vi kunne tenke meg, når bibelskolen var slutt, å reise på prøve som predikant, som forkynner. Og da skjønte jeg jo det at Gud, han ordner visst denne saken. Så fikk jeg bare gjøre som Gud ville.
0: Så begynte du. Og de første turene, eller har du noe spesielt du tenker på I forbindelse med deg?
1: Ja, den første turen, det var sommeren 69, da den gikk til Jakobsbakken i Nordland, leirstedet. Da hadde misjonen akkurat kjøpt det leirstedet, og da bodde folk I husene fra før, som vi gikk rundt og innbar til møtene, husker jeg. Så det var det første stedet som jeg reiste til som predikant, det var Nordland, og det har alltid vært litt spesielt for meg å komme til Nord-Norge, kan jeg jo si I det hele tatt. Det har det.
0: De første årene fikk du reise alene, eller reiste du sammen med eldre forkynnere?
1: Jeg reiste sammen med en annen, han var yngre enn meg. Men vi var nå I alle fall to. Så at vi sang og spilte mye duett, hadde mye friluftsmøter, og ja, vi var veldig aktive. Vi var så aktive at Vi ble nesten utkjørt etter noen måneder. Og så vet du, I den tiden hadde vi ikke så mye fri heller. Det var å kjøre på måned etter måned. Så det gikk I et kjør.
0: Når du tenker på den tiden med den innsikt og sånn som du den gang hadde I skrift, og du har vel noe å si om den gangen?
1: Ja, du vet, jeg skulle I grunn bare være med, og så skulle jeg synge, og så skulle jeg vittne. Jeg husker første gang jeg sa noe I 10 minutter, da var jeg veldig glad. Tenk, jeg har greid å talt I 10 minutter. Men de sier det, de gamle, at begynnelsen, den kan jo være sånn at man lurer på om man kan holde på I 10 minutter. Men når man får noen år på nakken, så det vanskelig å slutte, sier de. Det noe I det.
0: Det kan vel så være. I Nordland på den tiden, hvordan opplevde du det I forhold til du hadde vært på Jæren som ungdom?
1: Ja, det tenkte jeg ikke så mye på. Jeg jo fra Flekkefjord-distriktet, og Jæren kjente jeg ikke så veldig godt, men det jo forskjell på lynne I folket vårt. Nordlendingene og tromsværingene og finnmarkingene, det stor forskjell. Samiske miljø ganske særpreget, og så det må jo bare si at det veldig interessant å møte forskjellige ja, kulturer og forskjellige kristendomsbevegelser, om man skal si det sånn. Det er mye å lære, altså. Veldig mye å lære.
2: I Nordland, oppe ved Troms, muligens også i Finnmark, så har du den typen av folkesferd, kristelig sett, som heter læstadianerne. Har du vært borte I deg?
1: Ja, de har jeg vært ganske mye borte I. Det jo en vekkelsesbevegelse fra 1800-tallet. Fra han prost Lars Levi Læstadius, som ble tent I brand og forkynte Guds ord. Og det en vekkelseskraftig faktisk bevegelse, livskraftig bevegelse enda I dag, mange steder. Så det jo hovedsakelig kanskje I Troms, Nordland og litt I, jo, en god del I Finnmark også.
2: Hva det så spesielt med den bevegelsen? Vet folk på Jæren kjenner vel I stort sett ikke til hva han egentlig står for?
1: Ja, det folk har hørt, det jo at de ikke har gardiner I vinduene og tenner bål av fjernsynsapparat. Det gjorde de jo bort I Finland I alle fall. Og ikke skulle de ha radio. Ja, det, du vet, det var jo fra 1800-tallet, var da det begynte. Og det rart med en bevegelse, sånn som det var I begynnelsen, så skal det jo liksom gjerne være. Og derfor så ble det jo en konservativ bevegelse, men ikke det at de uten gardiner I vinduene nå, og mange av de har jo fjernsyn også, så det ikke sånn akkurat at det det typiske ved bevegelsen. Det jeg vil si som sentrum i, det jo mange retninger av den læstadianske bevegelse, men det som typisk nok for alle, det en nidkjær forkyndelse av syndernes forlatelse, omvendelse og syndernes forlatelse. Og nøye I samsvar med skriften og vår evangelisk-lutherske bekjennelse. Det ville alle sammen nok si amen til. Der vil vi være. Og det jo det vi også forpliktet på.
2: Men det vel kanskje litt spesielt, det ikke det da? For hvis den vanlig bedehusmann her på Jæren kommer kastet inn I en læstadianers forsamling, så vil han nok finne dette litt annerledes enn det han opplevde med.
1: Ja, det helt sikkert. De vil jo lure på hvor I verden de var, for det klart at man I forsamlingen så har man sine skikker fra den gamle tid man bruker som regel ikke instrumenter når man synger. Man synger, bruker stemmen, og det gjør de altså. I våre forsamlinger av og til kan man jo lure på om det noen som synger. Noen dundrer og slår på et piano, og man hører litt pip av og til. For å karikere det. Men I deres forsamlinger, der synger man virkelig av hjertet. Og bruker stemmen. Om ikke stemmen den beste, så synger man altså. Jeg husker en gang I et sted, det var tre forskjellige, man sang på tre forskjellige språk. På finsk, det var det egentlig de sang på. Men så var det to-tre som sang på samisk, og de reiste seg like så godt opp for å få fred, og sang av ei egen salmebok, og stod der for seg selv og sang samtidig, og vi som var sang norsk, da vi måtte jo da prøve å pludre med så godt vi kunne på norsk. Så det jo helt spesielt. Helt spesielt.
2: Du hadde vel en del, når du tenker tilbake på, jeg forsovet kanskje det som du opplever den dag I dag, en del opplevelser, en del erfaringer ifra de heimene du bodde I, for du fikk ikke reise hjem til der du bodde. Du var jo så langt av stad, du har vel reist på landsbasis stort sett, og du har vel opplevd en del sånn.
1: Ja, det en svært takknemlig til misjonsheimene. Det var jo min heim I mange år, eller som jeg pleide å si, jeg bor I kofferten. Og da har man jo ikke med seg alt mulig, men man får jo bo I heimene og være som en av de som bor der fast. Og det er stort å se hvor fint misjonsvennene tar imot predikantene. Det er det virkelig. Men det er litt av hvert å oppleve. Det er ikke alle plass det er så enkelt å få noen til å ta imot predikanter. Så man bor av og til i heima hvor mannen er vantroende, kona er troende, eller omvendt. Eller ingen av de er kommet til troen. Der er mange ting vi har opplevd i 69, husker jeg et sted. Vi bodde hos en enke oppe i Nordland. Om kvelden kom det en del ungdommer fra en folkehøyskole og ba om forbønn, for de ville bli frelst. Men før vi rakk å be for deg, så kommer hun som vi bodde hos og ropte, «Dere må vente», sa hun. «Jeg er ikke frelst deg heller», sa hun. Og så bøyde hun kne der, hun Guda, som hun heter. Og hun har levd med Jesus siden, nå er hun død. Så det var også en ting, og det gildt å oppleve når noen kommer til troen.
2: Men du opplevde stort sett at du var velkommen, du var ønsket, og alt det derene, de likte å ha en forkynner i huset.
1: Ja da, det må jeg si. Vel, det er ikke alle steder. Det er noen steder jeg har bodd så vidt den kom inn i huset. Man skjønner jo snart det. Jeg tror ikke jeg vil si mer om det nå. Men jeg tenker på meg selv. I min heim, når jeg var liten, så bodde det jo predikanter. Og det likte ikke jeg, fordi da måtte jeg ut av rommet mitt. Så mor mi har sagt til meg det at jeg skjønner ikke det, nå reiser du og jager andre ut av rommet. Du husker du ikke hvor sinnet du var selv, når de skulle bo på kvisten, ditt rom? Jo, sa jeg husker det. Jeg likte ikke det. Men som regel så er det veldig gildt å få bo hos vennene, og man blir tatt imot med åpne armer. Det gjør man.
2: Ja, når det gjelder selve forkyndelsen, og du lever vel fortsatt i den erkjennelsen av at du er der i Jesus sted, som det står i 2. Korinterne 5. Vi ber i stedet for Jesus, forlik dere med Gud. Har du nå i 9-10 hatt noen opplevelser av at det du forkynte, og det de som har vært før deg på stedet du kom til forkynte, kom i kollisjonskurs?
1: Ja da, det har jeg opplevd en god del ganger, og det kommer vel av at vi ser jo bare det er blitt mange forskjellige kirkesamfunn. Og det blir blant annet fordi at man har forskjellig syn på forkynnelsen. Vi lærer jo ut fra Guds ord at vi skal forkynne omvendelse og syndernes forlatelse. Det vil si lov og evangelium. At loven har en dødende virkning, evangeliet har en livgivende virkning og skaper troen. Blander man lov og evangelium, så blir det lovisk forkynnelse. Og Olav Allen Senstad, han sier jo om det at hvis man blander lov i evangelium, så blander man lys og mørke, så alt blir skumring. Og man blander også liv og død, så alt blir halvdødt. Og kunstig, åndelige stimulanser blir nødvendige. Og jeg må si, det ser vi mye av i dag. Kunstig lys og kunstig åndelige stimulanser som må til for å at folk skal liksom bite på. Nei, det er klart det at den norske kirke, og som vi jo tilhører, har opplevd en voldsom påvirkning fra fremmed teologi. Og i dag ikke minst gjennom den såkalte oasebevegelsen. Sånn ser jeg det. Og jeg har opplevd flere ganger at når man forkynner synd og nåde, lov i evangelium, så støter det an, altså. Ja, det gjør det.

0: dette å erfare synden som en smerte, det vil man bort fra. Og det er jo typisk for den karismatiske bevegelsen at man skal opp på et høyere nivå og slippe smerten av synd. Men vi har jo lært fra Guds ord, og vi tror hellig og visst ut fra Guds ord, at salig er den fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salig er den som sørger, den skal trøstes. Bare den som kjenner syndens nød, seg vender hen til nåden fri. Så Gud vil oppholde i et synderhjerte, både angeren og troen. Og får han ikke oppholde angeren og smerten over hvordan vi er, så får vi ingen trøst ved troen. Men om det første skjer, og da er det godt at vi har en frelser som gjelder for oss i alle ting. Og da blir rettferdiggjørelsen det største og viktigste i en kristens liv.
1: Du heller altså på det at det må en stadig løpende åpenbaring av for den troende, både av synden i sitt liv og av nåden i sitt liv.
0: Ja, det er helt sikkert. Ellers vil vi, som Pontoppidan sier, bli av de innbilte friske og sunne som ikke trenger til lege. Og det er alvorlig. Man kan eie kristennavnet, men det er ikke liv. Det blir bare en skikk, dette med kristendommen, og man har en bekjennelse som egentlig er død. Ja, det er alvorlig. Må Gud bevare oss i en sann synserkjennelse og en sann erkjennelse, at Jesus døde i mitt sted og er min rettferdiggjørelse overfor Gud.
1: Men når du møter disse herrene, ja, hva skal vi si, retninger som du opplever som en kollisjon både i de første tid og nå og i senere tid, hva vil du da si til råd for deg som står på denne gamle linje som vi snakker om synd og nåde? Hvordan skal vi stille oss til dette her?
0: Ja, vi må bare ikke vike av hverken til høyre eller til venstre. Og vi må bare tenke på hvordan vi selv er blitt omvendt. Hva var det som gjorde at jeg fikk fred med Gud? Det var ordet om en annen person. Det Jesus hadde gjort begynte å gjelde for meg. Så vi må ikke føre folket vill, for det er så alvorlig. Jeg skal fortelle en gang jeg skulle besøke noen en plass. Og de sa det ikke vanskelig å finne fram, for det står veiskilt. Og på det skiltet står det gata som du skal i, og nummeret på huset vet du. Jo, da jeg kom til veiskiltet. Og veiskiltet, det sto i en spesiell retning, og jeg fulgte skiltet. Men jeg syntes det var litt rart at det ikke var hus der vår skiltet viste hen. Til slutt var det en sti som gikk ut i en skog. Og jeg skjønte ingenting. Jeg fulgte jo skiltet. Så kommer der en mann opp den stien, og så sa jeg til han hvor jeg skulle hen. Og det er min kjære deg, sa han, du går feil vei. Feil vei, sa jeg, fulgte skiltet. Skiltet? Nei, skiltet står ikke denne veien, det står den andre veien, sa han. Nei, sa jeg, det gjør det ikke, det står denne veien. Nei, der tar du feil, sa han, for jeg er kjent her. Og vi ble altså ikke enige, så vi måtte begge to ned til skiltet for å se hvem som hadde rett. Det var meg som hadde rett. Og da sa han, det har vært noen og snudd på skiltet, sa han. Eller det var at skiltet var skrudd så dårlig fast på stammen at når vinden blåste så ble det en værhane. For akkurat da blåste vinden den veien. Og sånn er det også i forkynnelsen at når vinden blåser i en spesiell retning, så er det mange som vil være med der. Men det må ikke et Guds barn gjøre. Vi må vite hvem vi tror på. Vi må vite at vi er på rett vei. Ellers så vil vi uten å tenke på det også føre andre feil vei. Og vi skal jo til himmelen, og der er bare en vei. Jesus er veien. Og da er det om å gjøre at et menneske er i den erkjennelse at han behøver Jesus. At vi må ha Jesus. At han er vår salighet.
1: Men mange av de bevegelsene du nå her snakker også om at Jesus er sentrum, og Jesus er ledesnoren og så videre. Hvordan vil du definere det da?
0: Ja, det har du helt rett i, så folk blir jo helt galne opp i toppen når de hører på dette her. Det forstår jeg veldig godt. Men saken er det, hvis vi for eksempel ser på denne trosbevegelsen, såkalte herlighetsteologien, så bruker de ordet evangeliet og ordet Jesus, navnet Jesus, som en kraft til at de selv skal bli det som det store. Men vi har jo lært, intet i meg selv jeg eller bare Jesus. Altså, vi har en frelsesgrunn som ligger utenom oss selv. Mens de flytter frelsesgrunnen inn i seg selv og sier, se her. Mens vi sier, se der. Johannes døperen sa, han pekte bort fra seg selv. Se der, sa han. Guds lam som bærer verdens synd. Og derfor skal det kjennetegnes også ved ordet om stedfortrederen. Altså, vi har en som gjelder i vårt sted. Jeg hørte en gang på en som forkynte, han sa det at vi er ikke av de som er redd Gud, sa han. Nei, vi er ikke av grunn til å være redd Gud, vi, sa han. Vi er ikke av de som jamrer seg over sine synder og sier at det er så galt med meg. Nei, men hvorfor er vi ikke redd Gud, sa han. Og så sa han, Gud har forvandlet oss. Da ble jeg redd. Har vi grunn til ikke å være redd for Guds vrede på grunn av at det er skjedd en forvandling i oss? Da er vi på gal vei. Ingenting hos meg kan ta bort Guds vrede. Men det Jesus har gjort, da han tok straffen og dommen i mitt sted, det tar bort Guds vrede fra mitt liv. Og det er jo det som er hovedproblemet.
1: Du har reist i Norsk Luthers Misjonssamband, og det er jo ikke bare en indre misjonsbevegelse, det er også en ytre misjonsbevegelse. Og det har vel, så vidt jeg skjønner, ført til at forkynnere etter tur har fått lov å toge seg en tur ut på misjonsmarked og få se med sine egne øyne hva det som foregår. Hvordan fungerer det? Misjonsarbeid som ble samlet og innmidlet til. Og så vidt jeg oppfattet, så var du også en tur på misjonsmarked, ja, stemmer ikke det?
0: Jo, jeg fikk lov sammen med en god venn. Det var forresten han Ivar Lyster, som jo er kjent her i kretsen nå. Han har bodd i mange, mange år i Namdalen. Vi fikk ta en tur til Kenya og Tanzania i 1984, var det vel. 3 vekers tid, det var veldig interessant. Vi var en god del på den norske skolen i Nairobi, og ikke minst det var veldig gildt å få lov å preke til, ja, både misjonærene og skolebarna der. En slags møteveke hadde vi. Det var veldig gildt. Men det var jo også en veke i Mara i Tanzania. Den veldig fattig område. Bodde mye i Bunda, der hvor det nye sykehuset nå er kommet. Det var jo langt før den tid, det. Men, og det er stort å høre nå hvordan det er blitt der ute. Hva jeg lærte av den turen, det var nok mange ting. Men en ting som jeg la merke til, som jeg ikke hadde tenkt over, det var at vi vet ikke her i Norge å sette pris på at vi har et bedehus, en forsamlingslokal, hvor vi kan høre Guds ord. Når man kom og besøkte misjonærer som var litt på ensomme steder, så sa de det, de prøvde seg kanskje litt forsiktig, ja, sa de, du skal vel holde møte, sa de. Møte, skal det være møte, sa jeg? Ja, du kan preke til oss, sa de. Ja, ja, sa jeg det, jeg tenkte med meg selv, de er jo misjonærer, de kan vel preke. Men så gikk det opp for meg at de er faktisk nesten uthungret på Guds ord. De har ikke hørt Guds ord. De kan ikke gå på bedehus og høre Guds ord. Og så skjønte jeg det at var det noe de ville, så var det at

0: ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike. Den har sett noe. Hva har han sett? Han har sett sin fortapte stilling, at det samme hva jeg gjør, så blir ikke jeg frelst. Tenk deg en situasjon. La oss si du lytter nå som vil bli en kristen. Og så sitter jeg her og vet det. Om du bestemmer deg aldri så mye til å slutte med å synde, så er du like stor synder for Gud likevel. Om du bestemmer deg at nå skal du bli en kristen, så står det ikke i din makt å bli det. Jeg skal si det fortviler. Ja, hva så? Der kommer et ord til deg som sier: alle dine synder, alt som gikk deg imot og som skilte deg fra Gud, det har Jesus gjort noe med. Han kom ikke til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Han bar våre synder opp på korsets tre. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Når hjertet får se, min synd som skilte meg fra Gud, har Jesus fjernet for 2000 år siden på Golgata kors. Da blir du født av Gud. Her er kilden, her er sæden som føder, her er evangeliet. Han tok din straff, og du er fri. Så da har du en rett til å være Guds barn. For det er Jesu navn du er kommet til tro på. Det er det han gjorde som blir ditt, og det er det viktige. Og derfor spør jeg deg, du som lytter. Jeg spør deg, er du en kristen, tror du, på grunn av noe du har gjort? Ja, da er du det ikke. Men er du det, for du tror det på grunn av det han gjorde? Det holder altså, sier Bibelen. Skal vi be sammen? Takk, Herre Jesus, for at all min synd, alt som gikk meg imot, ble slettet med blod. Kjære Jesus, jeg ber for hver enkelt som lytter, at de måtte få se det og høre det, at du, Herre, har sonet for deres synder og gjort opp deres syndegjeld for mange år siden, og det gjelder oss i dag. Og Jesus, du må frelse sjeler iblant oss, det ber vi deg om. Amen.
1: Det var Oddvar Dahl med Hauge i samtale med Otto Jacobsen. Frode Hanna Rune Hegle er sangen sede, og nå vil jeg synge en sang derifra. Hjelp meg, o Jesus, å våke.

Det var Frode Hanna og Rune Hegle som sang. Nå vil vi takke for følge. Otto Jakobsen i studio, og Rektedal i som tekniker, som har prøvd å lose dere gjennom denne her tre kortere. Takk for følge. Vi får til slutt høyre Solamannskor, Fader i himmelen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Da samles i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske far, vi får lov å komme til deg i vår Herre Jesu kjære navn. Og takke deg fremfor alt at vi får være samlet her i fred og frihet, og har den store forrett at vi skal få høre ditt ord. Herre, lær oss å fatte hvor stort det er. Og så får du hjelpe oss til å ha åpne hjerter og mottagelige sinn, så vi er ikke hindret av noe der inne når ditt ord skal lyde. Og la så din hellige ånd være virksom ved ditt ord, sånn som du har lovet, så vi kunne få møte deg, kjære Gud, og se vår Herre Jesus som vår frelser og forsoner, ja, som vår frihets og vår frelses faste grunn. Vi ber i Jesu navn. Amen. Emnet som jeg har fått her i dag, det er, som det ble nevnt, fri fra loven. Og da vil jeg gjerne få lov å lese aller først, og vi skal lese det sammen, det ord som er vårt motto her for disse stevnedager. Og det finner vi hos Johannes i kapittel 8, ifra vers 30. Da han talte dette, trodde mange på ham. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.» Når man ser et slikt emne som fri fra loven, da tror jeg nok det er ganske mange som sier i sitt stille sinn at ja, hva er nå det der for noe merkelig? Det skjønner jeg ikke. Og når en hører at det skal tales om lov og evangelium, så sier mange at nei, dette går langt over min begripelse. Hva er nå det for noe rare greier? Fri fra loven? Nei, det skjønner jeg ikke. Og som følge derav så er det nok også dem som sier at så må vi ikke snakke om det da. For når folk ikke forstår det, så er det jo ikke noe gagn i å tale om det. Vi må tale om det som folk begriper. Og vi må la folk få høre noe som de har forstand på og spør om. Forkynnelsen er jo til for å svare på folks spørsmål som de går og bærer på, heter det nå for tida. Og det står liksom så fast, så det er ikke noe diskusjon om det engang. Må ikke snakke om noe som ikke folk begriper. Nå skal jeg snakke om noe som folk ikke begriper, og som hverken du eller jeg har forstått det aller minste bitte grann av før Guds hellige ånd fikk opplyst noen av oss i vårt hjerte om den saken. Og jeg skal si deg en ting til å begynne med, at vi som taler Guds ord og har ansvaret for det kristne vitnesbyrd, og det har alle kristne til syvende og sist, vi står ikke her for bare for å svare på det som folk spør om. Men vi står her for å lære folk å stille de riktige spørsmålene. Og folk vet ikke hva som er viktig. Det må de få vite. Og det må vi fortelle dem ut ifra Guds eget ord. Fri fra loven, det er da emnet vårt her i dag. Og da skal vi lese Her nå til å begynne med da et ord ifra Romerbrevets tredje kapittel, som jeg synes gir oss en inngang til emnet vårt. Romerne 3, vers 22, den siste setningen der, også de følgende vers. For der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Nå, her er noe som gjelder alle mennesker. Enten du forstår det eller ikke, og Guds ånd vil hjelpe deg til å forstå det. Fri fra loven, det er noe som angår alle mennesker. Jeg vet nok at det er noen som mener som så at dette her med kristendommen, det angår bare noen som er religiøse, som det heter. Jeg skal ikke glemme, det var en dame som sa til meg en gang, jeg skal si det med en ting, jeg er professor, sa hun, at jeg er ikke religiøs, jeg, sa hun. Og ja, så sa jeg, ikke de heller, sa jeg, det er ikke jeg heller. Jeg trodde de var teolog, sa. Jaha da, sa jeg, men det som de mener med religiøs, det er jeg ikke. Er det noen som tror at det å være opptatt med disse ting, liksom å være religiøs, det er sånn som det er noen som er musikalske, og noen er ikke musikalske, og er jeg ikke musikalsk, så nytter det jo ikke å snakke til meg om musikk, for det skjønner jeg meg ikke noe på. Og er jeg ikke religiøs, så nytter det ikke å snakke til meg om kristendom, for det skjønner jeg meg ikke noe på, det interesserer meg ikke. Har du hørt det resonemanget? Har du hørt mange ganger, og du sitter kanskje her, du som tenker sånn selv. Du tar feil. Det angår alle mennesker, fordi vi skal en gang frem for Gud, på den siste store dommens dag. Og da skal vi få anvist vår plass som vi skal få ha i evighet. Og det blir frelse eller fortapelse. Det blir himmelen eller helvete. Det angår alle. Og derfor angår også Guds ord om loven og evangeliet, det angår alle. Nei, jeg leste en gang om noe som hendte borte i Sverige. Det kunne ha hendt her i Norge for den saks skyld, men det var en fritenker som hadde holdt et foredrag om at det fantes ikke noen Gud, og så videre. Og så skulle han riktig slå det fast, og så sa han det at Gud, sa han, hvis du er til, jeg gir deg 2 minutter, slå meg ned, her jeg står, sa han. Og så tok han frem klokka si og holdt den i handa, og så gikk det 2 minutter under stillhet i forsamlingen, vet du. Og Gud i himmelen hans sparte den krypen. Og så stakk han stolt klokken i lommen, og så sa han, det kan du se, sa han, det finnes ikke noen Gud. Det var en gammel gumma nede i forsamlingen, hun mumla litt. Og så sa hun, å du, sa han, han hittar dig nog ändå. Så mye svensk skjønner vi alle. Han tar deg nok en dag. Og det er det som er saken. Og det som da er poenget vårt her, det er altså at det som Gud da skal dømme etter, det er hans eget ord. Det er hans eget ord. Han skal ikke dømme etter det som du og jeg kanskje tenker. Han skal ikke dømme etter det som man hører samtidig, at Gud er jo en rimelig mann. Han er ikke sånn som disse predikantene som står og denger og slår folk og dømmer dem til helvete. Nei, Gud er snill, han. Ja, Gud er god, det er sikkert det, og det skal vi høre om, men Gud skal dømme oss efter sitt ord. Og der må vi aller først være klar over hva vi mener når vi sier Guds lov. Det er ikke den norske straffeloven. For den norske straffeloven, den går vi kanskje klar, de fleste av oss her, skal jeg tro. Du står ikke i politiets register og har ikke vært bøtelagt eller straffet for noe. Og det er jo i det hele tatt, om så var, så er det en oppreisning for det. Og nei da, det er ikke den loven. Men det er Guds evige lov som vi først da må nevne her. Den finner vi i de ti bud. Ja, de ti bud, ja. Det skulle vært sagt mye om det, for folk setter liksom så gladelig en strek over de ti bud nå for tiden. Det gjelder liksom ikke det mer. Og jo da, det gjør det, du. Det gjør det. Og det heter i Bibelen, i 5. Mosebok 7:10 følgende. Det er det ordet som Luther har satt inn i den lille katekismen, og som vi fikk pent lære utenat i gamle dager, da jeg gikk på skolen. Jeg vet ikke om du har kanskje sluppet det, du. Men det var ikke dumt om du kunne det. Der står det i katekismen, hva sier Gud om disse bud? Og så kommer svaret, jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som gjengjelder fedres misgjerninger på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd, men som gjør miskunnhet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Og det vil altså kort og godt si det at Guds lov, den sier det at hvis du, er forpliktet på dem, Gud våker over sitt ord, og han skal kreve deg til regnskap. Det skal han gjøre en gang. Er det spørsmålet da, da må du tenke på det at Gud har krav på meg. Den sjel som synder skal dø, står det hos profeten Ezekiel. Og da er det sånn at denne Guds lov, den er ubønnhørlig. Den nøyer seg ikke med at du gjør så godt du kan. Er det noen som tenker det sånn? Jeg skal gjøre så godt jeg kan, og hvis vi... Hadde jeg hatt en tavle her, så kunne jeg ha tegnet opp. Det har jeg gjort mange ganger. Da kunne vi ha tegnet en strek, og så skulle vi sagt at hit, så langt opp går Guds krav. Ja, i virkeligheten så går det lenger enn til taket, for du blir aldri ferdig. Men så gjør vi så godt vi kan, og så kommer vi for eksempel dit. Såpass klarer jeg. Eller dit. Eller kanskje dit. Og det er jo ikke, det er langt igjen til taket. Mens er Gud så nådig, så tilgir han liksom da det som jeg ikke greier. Han tenker visst mange. Nei, for Guds målestokk så holder ikke det der som du trodde du greide heller. Jeg har ikke noe greie på det heller. For Guds ord sier det at... Om du har syndet imot ett av budene, så er du skyldig i dem alle. Det er ingen forskjell, leste vi her i Romerbrevet. Alle har syndet. Og i det 19. verset i Romerbrevets 3. kapittel, som vi ikke leste, men du kan slå det opp igjen. Der står det at vi vet at alt det som loven taler, Guds hellige lov, det taler en til den som har loven, for at hver sjel, hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud, det vil si alle uten unntagelse er skyldige efter Guds hellige lov. Og det opplever den som blir en kristen, han gjør det. I det 7. kapittel i Romerbrevet har Paulus fortalt om hvordan han opplevde det. Romerne 7, vi kan lese litt ifra vers 9. Der står jeg levde en tid uten lov. Det vil si, han kjente nok loven, han trodde til og med han hadde holdt den. I Filippenserbrevet 3:6, der står det at jeg var i rettferdighet etter loven ulastelig. Han trodde han var svært så hellig og god. Men så møtte han loven for alvor. Guds hellige lov som trengte inn i samvittigheten. Og så står det her at jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende. Jeg derimot døde. Og budet, loven som var hellig, og synden tok om forlatelse. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død, langt ifra. Men det var synden for at den skulle vise seg som synd i det den voldte meg døden ved det som er godt, for at synden skulle bli overvettet syndig ved kjødet. Guds lov er god, men jeg er ikke god. Og når da Guds lov kommer inn i samvittigheten, så viser det seg først for alvor hva jeg er for en. Det er det som er vekkelsen. Det er det som er å bli vakt. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Ja, det er noe det. Guds bud er, Guds lov er hellig, men fordi jeg er sånn som jeg er, så blir loven meg til dom. Jeg kan ta et eksempel som i hvert fall peker på noe. Vi kan tenke på vann, det er jo noe som vi trenger på alle vis. Vann, uten vann kunne vi ikke leve. Vann kan vi bruke til mange ting, vi kan blant annet bruke det til å slukke ild. Men heller du vann opp i ulesket kalk, så begynner det å ryke og brenne. Det er ikke vannets skyld, for det lager ikke noe ild, men det er kalken. Ulesket kalk, den er sånn at når vannet kommer, så koker det og brenner det. Loven er god, den. Men du er ikke god. Og jeg er ikke god. Og når det da kommer, da budet kom, ble synden levende, jeg derimot døde. Det er vekkelsens nød, at vi opplever det på den måten der. Da står jeg for Gud som en fortapt skylder, for loven har drept meg. Da er det ikke nok med sånne religiøse følelser, altså. Som mange religiøse mennesker tenker at dette med religion og kristendom, det består i å ha gode følelser og herlige opplevelser. Og ja, når samvittigheten blir vakt, det er noe annet det. Det er ikke noen gode følelser, nei. Da er det en død for Guds ansikt, en jammer, for da ser jeg er skyldig. Det er ikke bare det at jeg har gjort et og annet som er galt, men det er jeg som er en synder og fortapt i meg selv. Det sier Guds lov. Og du skjønner det at hvis ikke det blir gjort noe med dette her, så går jeg rett til helvete. For loven anklager, loven, den er ganske ubøyelig, den har ikke noen unntagelsesbestemmelser for den som gjør så godt han kan. Det har han ikke, for den sier det at den sjel som synder skal dø. Så den må bli gjort noe med dette her. Eller så går det deg evig ille. Og nå kommer de da herlige ord om fri fra loven. Hva betyr det? Ja, det er evangeliet det, som er et helt annet ord enn loven. Og det er den hemmelighet som våre evangeliske fedre hadde sånt lys over. Men som i våre dager hører du nesten ingenting om det. Om loven og evangeliet, loven som dømmer og knuser og tilintetgjør. Og evangeliet som er et helt annet ord ifra Gud, som ikke krever noen verdens ting, men som bare forkynner deg og forteller deg om hva Jesus har gjort. Og hør nå hva evangeliet sier. Det leser vi da for eksempel, det står jo alle steder i Bibelen, men les nå i Galaterbrevet 4, vi skal ta det. Galaterbrev 4 og 4-6. Det skal vi slå opp alle som har Bibel her. Da tidens fylde kom, det vil si da den tid kom som Gud så var den rette, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Da kom vår Herre Jesus, Gud av Gud, født av Faderen fra evighet, ett med Faderen, vi fatter det ikke med vår forstand, men det sier Bibelen. Og så sendte Gud sin sønn, og så ble han unnfanget med den hellige ånd i jomfruens moderliv, og så er han født av jomfru Maria. Det er det som de bare knipser han nå for tiden og sier, ja, det tror jeg ikke noe på. Det kan en kristen ikke si. For en kristen kan ikke si annet enn det som står i Bibelen. Og en forkynner, om han er prest eller legpredikant, kan ikke forkynne noe annet enn det som står i Bibelen. Og forkynner han noe annet enn det som står i Bibelen, så er han en falsk profet og fører sjelene vill. Men i Bibelen står det at da tidens fylde kom, så utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Det betyr at Jesus kom som vår stedfortreder, og så gikk han inn under Guds hellige lovs forpliktelse, og så oppfylte han loven. Han gjorde ingen synd. Han elsket Gud, og tok hans vilje til følge like inn i døden på korset for din og min skyld. Og vil du nå slå opp Galaterne 3:13, det står jo like ved her, så står det en ting til om hva Jesus gjorde. Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, i det han ble en forbannelse for oss. For der er skrevet, forbannet av hver den som henger på et tre, for at Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovet. Hva betyr det? Det betyr at på korset så tok Jesus som vår stedfortreder og representant lovens dom og straff over seg. Han ble en forbannelse for oss. Situasjonen, sa jeg, det er den at vi alle sammen står under Guds lovs forpliktelse, og vi skal dømmes etter loven, og da er det ute med oss. Og derfor måtte det gjøres noe med det, om noen skulle bli frelst. Det gjorde Gud. Han sendte sin sønn som vår stedfortreder og vår broder, og så oppfylte han loven for oss. alle dens forpliktelser til kjærlighet og tjeneste og lydighet og hengivelse og alt. Og så tok han også straffen på seg, straffen som vi hadde fortjent fordi vi har brutt Guds lov. Det gjorde Jesus. Han ble en forbannelse for oss på korsets tre. Forlatt du da av dine blev, ja, av din fader med, og aldri jeg ut grunne kan hva da ditt hjerte led. Sånn synger vi. Min Jesus, du er såret for mine synder så. Jeg skulle ha båret den straff som på deg lå. Synger vi. Og så har Gud tatt seg av denne situasjonen, og så lyder evangeliets velsignede ord som vi skal få lov til å tro. Vil du nå slå opp kapittel 2 i Galaterbrevet? Det var vers 15. Der står det, vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ett. Det kan du jo kanskje ta til deg på den måten at vi kan si som så at vi er pene, snille, skikkelige ungdommer som ikke har gjort så fælt mye gærlig og ikke står i politiets register. Og gjør du det, så gjelder det deg også alligevel. Og så står det videre, men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus. Det var noe som, det gikk et lys opp for ham en dag. Det var noe han plutselig fattet. Han innså det, han fattet det, han skjønte det. Lyset gikk opp for ham, jeg blir ikke rettferdig for Gud ved noe som jeg gjør. Jeg blir ikke rettferdig for Gud ved å holde loven, for jeg klarer det ikke. Gråt jeg både dag og natt, syndens pletter er dog der. Den synger vi. Jeg innså det gikk opp for meg, jeg, kjære Gud, det nytter ikke, jeg kan streve til jeg dør. Jeg kan ikke få betalt den gjeld som ligger på meg. Jeg er under loven, under forbannelsen. Jeg innså det, og så innså jeg en ting til. Da trodde vi på Kristus Jesus. Å herlige og vidunderlige erkjennelse og innsikt og lys som Gud sånn tenner i hjertet ved ordet. Da vi innså det at jeg blir ikke frelst med dette her, jeg skal gi meg over til Gud. Og dette her, og jeg kjenner det vel ifra så mange leirer, dette er ikke den første ungdomssamling jeg er med på, kan du tro. Da har jeg fått lov til å være med på i halvt hundre år. Og så de mange ganger med gode, snille mennesker så sier jeg, jeg ga meg over til Gud i fjor, men det holdt ikke, men nå skal jeg gi meg helt over til Gud, så nå skal det holde. Jo, men. Nei, ikke ta den her nå denne gangen. Men fatt og begrip ved Guds ånd at da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, det vil si vi blir ikke frelst med noe som vi steller til, da trodde vi på Kristus Jesus. Da tok vi vår tilflukt til ham for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, står det her. Ettersom intet kjød, intet menneske blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, ved noe som vi steller til. Intet menneske blir det, intet menneske. Å, for et lys som går opp, for en erkjennelse, for en nåde. Et menneske forstår den ting, da blir han løst. Da blir han fri i sin samvittighet. Da fatter han det at jeg er fortapt i meg selv, det står ikke til å bøte på. Og ingenting som jeg kan gjøre for å forbedre meg kan gjøre meg verdig for Gud. Ingenting, ingenting. Men jeg tar min tilflukt til Jesus. Han min stedfortreder, han min Gud og han min broder. Han har oppfylt loven. Han ble født under

På en måte hvorpå et menneske kan stå i forhold til Gud. Ja, det er ved loven, og det er ved troen på evangeliet. Og hvis du skal tenke det, at du skal klare deg selv, så er det loven du forplikter deg til, enten du fatter eller ikke. Og da skal du dømmes etter loven. Hvordan går det da? Det blir fortapelsen det for deg, for du holder ikke mål. Tvert om. Men det var noen av oss, da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, så trodde vi på Kristus Jesus. For å bli rettferdiggjort, det vil si frelst, benådet, frikjent på Gud, ved troen på Kristus Jesus, og så har vi barnekår. Da er jeg fri fra loven i min samvittighet, da vet jeg det at det er ingen gode gjerninger som kan frelse meg. Og ingen synder som kan fordømme meg. Nei, hva sa du nå? Ja, jeg sa det, jeg skal si det en gang til. Ingen gode gjerninger som kan frelse meg. Ingen. Og ingen synder som kan fordømme meg. Så sant jeg hører Jesus til ved troen. Fri fra loven. Jesus sier, og du leser hos Johannes, at ved troen på ham, den som tror på meg, sier han, han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Er det en ny stilling, da er du fri fra loven som frelsesvilkår. Du er ikke fri fra å holde Guds bud. Det er du ikke, og det skal jeg tale mer om. De følgende bibeltimer, la oss bare lese det kort nå forløpig. I Galaterne 5, vers 1, så ingen skal misforstå det. 5:1, der står det. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke atter legge under trelldoms åk. Og så les vers 13. De ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet. Vi er fri fra loven som frelsesvilkår. Men vi er ikke fri fra oss å gjøre etter Guds vilje ved den kraft som han vil gi oss. Det er en helt annen sak. Men jeg skal ikke dømmes etter loven når jeg kommer frem for Gud. Det er friheten ifra loven. Priset være hans velsignede navn for det. Hvem vil meg fordømme? Han synger Brorson. Den herlige salmen. Hvem vil meg fordømme? Jesu blodets strømme senker jeg meg i. Gud for alle riger dømmer selv og siger. Denne han er fri. Han er tod i Jesu blod. Satans synd og død må rømme, hvor vil meg fordømme? Hvor vil meg han plage og for dommen drage hen til Sinai? Når det er loven ble gitt deg. Hvor vil meg fordømme og anklage og for dommen drage hen på Sinai? Jeg min synd bekjenner. Det du skal gjøre. Jeg min synd bekjenner, og til Jesus render han meg gjerder fri, som det står i en nynorsk gjendiktningen. Møt meg da på Golgata. Jesus vil min sak antage. Hvor vil meg anklage? Her er det Jesus. Og vi ber deg at det veldige budskap i Bibelen må få plass i våre små hjerter. Du ved din ånd må opplyse hver og en av oss til å kjenne det og fatte det. At jeg har ikke noe å komme med. Men hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

over helvete, over det ondskapens ånde her. Han seiret ved sin egen gudsrykt, han. Så det står i Hebreerbrevet. Han ble bønnhørt for sin gudsrykt, da han ropte i sin nød. Han ble oppreist fra graven med faderens herlighet. Og han seiret over synden. Han seiret over døden. Han seiret over verden død. Og han seiret over vårt gamle menneske. Han seiret over meg. Og dette vidner apostelen nå. Jeg, sier han, jeg ble funnet å være en synder, der skulle rettferdiggjøres i Jesus. Da viste det seg hva jeg egentlig var for noe. Jeg gjorde det jo. Men dermed ikke Jesus en syndens tjener. Og jeg stiller ikke opp igjen betingelser som jeg skulle oppfylle, for da vil jeg bygge opp det jeg har revet ned, og det gjør jeg ikke. Nei, og jeg, sier han, jeg er ved loven død for loven. Ja, det det som er. Jeg er ved loven, jeg er fullstendig død for loven. For å leve for Gud. Og om jeg kunne få sagt dette her, og sagt det, hørt, og ble tatt imot, og at ungdom ville høre det, en må dø for loven, for å kunne leve for Gud. Vi hører aldri snakke om dette mer. Det viser jo hvor langt vi er kommet. Jeg er korsfestet med Kristus, sier apostelen. Da Jesus døde, da døde du og jeg i Guds øyne. Gud satte oss utenfor. Gud forkastet oss. Vi ble korsfestet med Kristus. Gud regner aldri mer med oss. Så ber han jo deg og meg om å gjøre det samme. Det det vi blant annet hører i Romerbrevet 6. kapittel. Vi skal anse oss selv som avdøde fra synden og levende for Gud i Jesus Kristus. Det ikke det at synden død i oss, det det ikke. Men jeg avdød fra synden, og jeg døde med Jesus på Golgata kors. Vi hadde en sang, den stod i verden for Kristus, og vi hadde den i den første utgangen av sangboken vår også. Og så begynte den slik, med Kristus jeg døde på Golgata kors. Så ble det forandret i neste utgave av sangboken, og så sa jeg til Bjerkheim, hvorfor skulle jeg absolutt ta vekk dette? Vi hadde en linje igjen i sangboken om at vi døde med Jesus på korset, og den skulle vi ikke få lov å beholde. Det har jeg aldri tenkt på før, sånn. Ja, det litt sent å tenke på det nå, sa jeg. Men det like sant, selv om det ikke står i sangboken. Jeg døde med Jesus på Golgata kors. Jeg korsfestet med Kristus. Nå sitter du her og hører på meg i dag. Og du har kjempet med deg selv, og du har oppdaget at det nytter ikke. Og du har bedt Gud å hjelpe deg å bli både det ene og det andre. Det nytter ikke. Det ikke noe som kan gjøre noe ut av deg og meg. Men Gud har satt oss ut av betraktning. Så har vi fått et nytt liv, da. Han heter Jesus. Han lever i oss som tror på ham. Gud har gitt meg Jesus. Han mitt liv. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så føyer han til, og det liv jeg nå lever i kjødet, det betyr her, som menneske her i verden, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg, og som ga seg selv for meg. Si meg du, hører du det? Takker du Gud for det? Det ditt. Ja, jeg vet ikke om jeg tror dette, sier du. Tør du la det være da? Hør hva han sier etterpå. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Kjære deg, vil du akte Guds nåde for intet? Og du sier at du tør ikke tro at det Jesus har gjort deg, det gjelder deg. Sånn som du har det nå. Jo da, det gjelder deg. Jesus gikk for steden ditt, i steden for deg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, sier apostlen. For er rettferdighet å få ved loven? Altså, skulle det være noen slags rettferdighet å få ved det Gud gjorde ut av oss? Da var jo Kristus død forgjeves. Og er det noe jeg ikke

ikke vil, så er det å si at Jesus døde forgjeves. Jeg får se ære være Gud som ga meg sin egen sønn. Og i Jesus Kristus er jeg frelst. I ham står jeg rettferdig for Gud. Og Jesus er ikke bare min rettferdighet for Gud. Han er også min helliggjørelse. Han er min visdom, du. Ja, bokstavlig talt, han tenker for meg og legger sine tanker i min sjel. Og Jesus er mitt lys, la meg få lov å vitne om det. Det er ikke noe synd på meg fordi jeg er blind, og langt ifra. Som et lys er kommet til verden, sier Jesus, for at den som tror på meg ikke skal vandre i mørket, men har livsens lys. Jo da, han er mitt lys. Han er min rettferdighet. Han er min helliggjørelse. Han er min forløsning. Alt dette sier Guds ord. Og ikke bare det, men i 1. Korinthians 1. kapittel og i slutten av kapittelet står det, du skal få lov å rose deg av Jesus Kristus, og rose deg av alt dette. Og der har du svaret fra himmelen. Gud kan ikke gjøre noe ut av deg, men du har fått det evige liv, og du har fått alt i Kristus. Jeg sier ære være ham. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, det godt du skal få lov til å legge det her en sånn. Ikke alle dager som like, og noen ganger så går det på tvers. Men jeg har noen sanser for et ord, og det står I ordspråkene ofte. Og jeg leser først der fra vers 1 til 4, og så litt lenger ut I kapitlet etterpå. Og jeg leser I Jesu navn. Den litt skummel, den der. Hør visdommen roper, forstanden lar sin røst høre. Hun står på toppen av haugene ved veien, der hvor stiene møtes. Ved siden av portene, ved inngangen til byen, I inngangen til portene roper hun høyt. Til dere menn roper jeg min røst lyder, til menneskenes barn. Hun altså overalt og roper dette. Det tar de her. Og fra vers 22. Herren hadde meg eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger I fordums tid. Fra evighet jeg blitt innsatt, fra begynnelsen før jorden var til. Da dypene enda ikke fantes, ble jeg født, da det enda ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, og før haugene ble jeg født. Før han hadde skapt jord og mark, og jorderikets første målklump. Da han bygde himmelen var jeg der, da han tegnet inn en velving og et dype. Da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder. Da han satte grenser for havet, så vann ikke skulle gå lenger enn han bød. Da han la jordens grunnvoller. Da var jeg hos ham, som kunstner. Jeg var hans glede, dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg I menneskenes barn. Og nå, hør på meg, barn, salig de som følger mine veier. Hør på min formaning og bli vise, forakt den ikke. Salig de mennesker som hører på meg. Så han våker ved mine dører dag etter dag og holder vakt ved mine dørstolper. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader seg selv. Alle de som hater meg, elsker døden. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det altså Jesus som roper her. Han som var der fra begynnelsen av og skapte alt. Han som kalles visdommen og hvem alt skapt ved, ifølge apostelen Johannes I Johannes 1:3. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. Aner du altså det minste hvem Jesus egentlig Hvem han virkelig også. Vi snakker om Jesus, vi taler om ham, vi hører om ham og så videre, men har det gått opp for ditt hjerte hvem denne personen virkelig som var her på jord som en menneske, som du og jeg? Det han ved hvem alt skapt. Han skaperen. Den allmektige Gud altså, vandrer omkring på denne jord som et menneske. Du skal merke deg hvor mange steder I skriften det vitnes om hvem Jesus I virkeligheten Og en del ganger så sier han også selv på forskjellig vis, han Gud fra evighet av, så han kan si til disippelen Philip, som gjerne ville se faderen, vis oss faderen, sa han til Jesus. Hadde vært sammen tre år uten å sett hvem Jesus var altså. Det står I Johannes 14:9. Den som har sett meg, sier Jesus, har sett faderen. Og her I teksten fra ordspråkene taler han og sier I vers 25 og 26. Før fjellene ble senket ned, ja, før haugene ble jeg født. Før han hadde skapt jord og mark og jorderikets første muldklump. Altså ikke skapt, men født. Før skapelsen. Derfor kan du lese Johannes 1 og vers 1, vet du, dette kjente ordet I begynnelsen, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. I begynnelsen var han altså allerede til. Det altså en person, et vesen, fra evighet av, som alltid har vært til. Dette kan vi ikke forstå og sette oss inn I. Vi kan ikke fatte hva det for noe. Men Guds ord forkynner oss det. At denne Jesus som andre på jord sammen med disse skrøpelige disiplene sine, og som du hørte det begynne med, kom for å frelse ugudelige mennesker. Han altså en person fra evighet av. Han det som taler til deg gjennom sitt ord, og sier, den som finner meg finner livet, og får nåde hos Herren, men den som ikke finner meg skader sin egen sjel. Alle de som hater meg elsker døden. Ja, de elsker døden altså, men I sin åndelige blindhet så ser de jo ikke det. Men det det de I virkeligheten gjør. De avviser altså livet som blir gitt dem I Kristus, og så velger de døden I det de velger han bort. Det det han sier oss her. Men du hørte hva du står overfor, ikke sant? Nemlig et være eller ikke være for din person, og det beror på om du har funnet ham, eller om han har funnet deg. Om han har grepet deg, ene og alene på det altså. Vi roter så mye inn I dette her vi kaller for kristendom, og så blir det en masse greier vi skal holde styr på. Jeg vet ikke hvor mye du klarer å holde styr på dette her I løpet av en dag. Jeg faller igjennom og igjennom hele tiden på det. Men det en ting jeg ikke kan falle igjennom på, og det det Jesus har gjort for meg. For det står fast enten jeg ligger i søla, eller om jeg står oppreist, og det spiller ingen rolle. Min frelse I ham. Forstår du? Som vi hørte av Johannes, alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til oss. Han skaperen. Uten ham ikke noe blitt til, og hør du, heller ikke din tro, forstår du. Din tro har ikke blitt til uten ved ham. Ved at den hellige ånd har levendegjort Jesus Kristus for ditt hjerte, slik som skriften vitner om ham, og hvem han og hva han for deg. Denne tro av Gud. Heller ikke din tro blitt til uten ham, nei særlig ikke den. En kristen riktig nok en som følger Jesus, men det starter jo aldri der. Nå har jeg bestemt meg for å følge Jesus. Ja, sier du det da? Hvor lenge holder det da? Man tror. Hvor langt kommer du på den veien? Før du bryter sammen. Det ikke slik, men ved at han ved sin hellige ånd og ord åpenbar seg som den evige frelser for mitt hjerte. Paulus sier jo at jeg vet på hvem jeg tror. Og når dette har skjedd I et menneskes liv, og han har sett I skriftene hvem Kristus så kan han si det samme. Jeg vet på hvem jeg tror. Det den levende Gud, åpenbart som menneske. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord, som vi hørte fra Romerne 10:17. Hørte du det? Hvordan troen kommer til? Jeg hørte et opptak av denne Henry Skogvold, jeg kjente han litt, hadde treffet han. En preken som var tatt opp på et leirsten. Og så snakket han der om dette med troen, det å komme til troen. Og en som spurte en gammel forkynner om det, hvordan kom jeg til tro? Hvordan kom du til tro? Og så svarer han, jeg kom ikke til tro, Du har tro som kom til meg. Da har du sett det, vet du. Det tro som kommer, troen født av Gud. Guds ord derfor heter om de troende at de født av Gud. De født ved sannhets ord, skriver Jakob i sitt brev. Og Paulus han sier i Efeser 1,13 hva dette sannhets ord om du skal høre. Det evangeliet om din frelse. Det sier han. Det det ordet som Gud føder et menneske ved. Vi opplyser det om dette evangelium. Grunnen til min salige tilstand, den også å finne i Gud, og i Gud alene. Og da får jeg hvile, vet du. Ja, jeg ikke lenge jeg i den hvilen av gangen før jeg opp og går og skal prøve å få til et eller annet. Men så sender han meg ned i en eller annen grøft, altså. Jeg får se meg selv igjen og møte meg selv slik som jeg virkelig og så må jeg ta min tilflukt til Jesus igjen. Vi har et kjød som alltid gjør oss møye, som Nordstetten sier i sangen. Det jo dømt til død. Det beviser jo Golgata, klart nok. Men vil seg ikke bøye, har du opplevd det? Får ikke noe styr på det? Det levner meg ingen ære riktig nok at dette i Gud alene. Nei, han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg, som vi synger i en sang. Og ikke jeg som tomlet meg hjem til Gud, men han fant meg der ute. Jeg fløy og rotet og surret og prøvde å få til noe. Og så begynte han å opplyse meg ved sin hellige ånd og ved sitt ord. Så ledde han meg hjem. Bar meg hjem ved sitt ord og sin ånd. Da har du funnet han som taler i ordet her ved at han fant deg. Hans ord nådde altså ditt hjerte. Og hva vitner han da om deg? Jo, da har du funnet livet, sier han her, og fått nåde hos Herren. Er ikke det stort nok for deg? Som han skriver i sangen Paul Gerhardt, der har jeg funnet livet, der har jeg funnet livet. Selv jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Legg merke til det at den strofa der, selv jeg intet verd, den ikke veldig populær i dag. Ikke midt i den lutherske forsamling heller. Og nei, da vi jo så verdifulle, kan du skjønne. Vi går hjem til himmelen på det. Det gjør vi ikke. Vi går alene hjem dit på det Jesus har gjort. Han perlen i dette her altså. Den fullkomne. Og så han villig til å være det for meg og deg. Stedfortrederen innenfor Gud. Hva vi gjelder for her i livet på denne jord, det så forskjellig, vet du. Men for Gud gjelder kun hva som gitt meg Jesus, og tro aldri noe annet. La aldri den tanken komme inn, altså, at det skulle gjelde noe annet enn hva som gitt deg han. Hør visdommen roper, forstanden lar sin røst høre, slik begynte vår tekst. Men mange de som altså setter sin egen menneskelige visdom og forstand opp imot Guds ord i våre dager. Det vet vi jo, og vi følger aldri så lite med. Men det fører altså ikke til sann vekst. Verken for det enkelte individ eller samfunn i sin helhet, men det fører til undergang, rett og slett. Og det det vi ser omkring oss nå, hvis vi har fått aldri så åpne øyne, for den åndelige virkelighet så ser vi jo det, at dette går mot undergangen. Og det gjør det med det enkelte individ også, som kommer i denne stillingen. Slik må det gå, når han som har oversikten har forlatt roret. Da seiler jo skuta på vilt. Ingen styrer lenger. Det var en sånn kjent taler på, du kan finne ting på YouTube og sånne ting, amerikaner, så sier han, dette første generasjon i verdens historie som ikke har noe over seg. De de høyeste. Alt i før, altså, så var det Gud. Alle trodde jo på Gud. Alle trodde jo på at det var et eller annet I alle fall som var større enn oss selv. Sånn det altså ikke lenger, som han sa. Og dette kommer ikke til å gå bra. Nei, det ser vi jo konturen av etter hvert, dessverre. Han som kjenner alle skjær. Han som kjenner leia, som vi sier. Slik har de troende sunget og vittnet om ham gjennom alle tider, da de har fått opplatt sin forstand til å forstå skriftene. Da takker de for at det Gud og ikke dem selv som på tronen. Ja, takk Gud for at det ikke meg. Det hadde gått så fullstendig galt, altså. Jeg sier ikke det for å være ydmyk og fromme, men det bare sannheten. Det hadde gått fullstendig galt. Men det en som større enn meg, som styrer. Og han vet veien. Hvor åpenbare så denne Guds visdom seg framfor noe annet sted, kan vi jo spørre. Det skriver apostelen Paulus om I 1. Korinther 1, 18-25. For ord om korset vel en dårskap for dem som går fortapt. Det det for deg? Må du ha noe mer enn korset? Og ja, korset, ja, vi vittner om korset og Golgata, og visst gjør vi det. Men jeg spør deg også nå, det nok? Eller må du ha noe mer enn dette korset og det som skjedde der? Det et spørsmål her. Det en dårskap for dem som går fortapt, forstår du. Men for oss som blir frelst, det en Guds kraft. Nettopp det. For det står skrevet, jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor en vis mann? Hvor en skriftlærd? Hvor en forsker I denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud I Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. Altså, det jeg står og forkynner deg nå I kveld, det er Guds dårskap. Men også Guds visdom. Ja. Vi gikk ut av Edens hage med veldig tro på oss selv, forstår du. Vi skulle jo bli som Gud. Det hadde jo djevelen lovt oss. Og vi bare åt av denne frukten, hva det måtte være. Men hvordan gikk det? Jo, vi ble høye på pæra, som vi sier. Altså, vi blir høye på oss selv. Og så må vi altså gå inn I Guds rike på denne ydmykende måten. Bøye oss ned dit hvor vi ingenting og ikke skjønner noe som helst. Og så må vi føre som en lenkehund inn I Guds rike. Følge et lys. Vi har ikke noe selv. Miste alt det som vi fikk oss I fallet. Alt det som bor I oss som vi tror noe. Vi må dø. Det den trange porten, det den smale veien, den trange porten. Alt vårt eget må bli liggende igjen på utsida, og så må vi få noe helt nytt, som kan bestå der inne, for den hellige. For jøder krever tegn, altså religiøse mennesker, og greker, altså de vise, filosofene og så videre. For hedninger en dårskap, for dem en dårskap. Men for dem som kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Ved hvilken visdom blir du frelst? Jo, ved den som kalles forkynnelsens dårskap, det Kristus korsfestet. Hør nå. Det ved denne Guds dårskap du blir frelst, og ikke ved noe du finner hos deg selv, om du blir aldri så from og god. Og nå skal jeg ikke si noe galt om det, for det en bra ting. Men det består ikke for Gud. Der brenner du opp. Det derfor at vi kommer så til kort overfor Guds lov. For at eneste bud han har gitt deg, det må du oppfylle. Hvordan da? Ved å gjøre det? Nei. med hjertet. Fordi du så hjertelig elsker Gud. Hvor havner du en dag? Ja, du kan gjøre gjerningen så ofte som budene legger på deg, men du kan ikke oppfylle budet. Og så må du bli frelst av ham. For jeg har oppfylt loven, sier Jesus. Jeg har ikke opphevet loven, men jeg har oppfylt den. I ham har du oppfylt lov. Så du står for Gud som du aldri hadde syndet. Du står for Gud som at du hadde gjort hver det eneste bud. Det hadde ikke vært mulig å komme inn i Guds salige himmel uten det, vet du. Det var det hellige. Tvers gjennom hellige som han kom inn dit. Vil du ha noe som er høyere enn det? Noe som er større for jøden og grekeren? Ja, da stiger du altså ut av Guds visdom og får klar beskjed om hvordan det vil gå i teksten her. Men den som ikke finner meg skader sin egen sjel. Alle de som hater meg elsker døden. Alle de som vi kan si tar anstøt av denne veien, altså. Tar anstøt av meg, som Jesus selv sier i Matteus 11,6, salig er de som ikke gjør det. Slik som mange av de rådene i Israel tok anstøt av hans ringe skikkelse, som det står. Som profeten Jesaja profeterte det allerede i Jesaja 53. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Hva synes du om det du har hørt nå? Evangeliet, er det nok for deg? Eller forakter du det? Er det for dårlig liksom? For lite religiøst? For lite åndelig? Det er ikke noe kjøtt på det liksom? Bare tro på en annen? Og så være et skrøpelig menneske selv som er et sterkt behov. Og denne frelseren hele veien. Foraktet var han. Gjør det. Og så de religiøse så på ham. Og forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet. Og så kommer det noe her som jeg har stanset for, altså. Mer enn en gang, jeg synes det er så forferdelig talende, kan du si. Og vi aktet ham for intet. Altså, for intet kan du akte noen noe mindre enn det. Når du akter en annen menneske for intet, altså. Det gjorde vi. Han, og han er altså den evige Gud som kom hit ned for å sone dine synder med sitt eget blod. Han var villig altså til å ta på seg denne skammen altså, og bli foraktet av mennesker, og gå der som en som ikke ville ha noe med, som ikke regnet med, en som var satt på utsida, akkurat som du og jeg, og blir det hvis du virkelig bærer frem dette evangelium, så blir du satt på utsida, i et hvert selskap snart. Hører ikke med liksom, blant den gode forsamlingen. Du maser med dette evangeliet hele tiden. Ser du det? Hvem det er som har sonet dine synder, og hvem det er som går med deg, da kan du altså ikke prise ham nok. Da er det ikke sånn at, nå har vi vært av gårde og lovsynge Herren, og nå er det svært, og så var det som sa en gang at du går på McDonald's etterpå, var det hyggelig. Nei. Du kan ikke prise ham nok, du vil alltid oppleve at det blir for lite for ham som har elsket meg så, som har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Hvordan skal jeg kunne prise ham, så jeg blir fornøyd med meg selv? Det er helt umulig, ikke sant? Det er godt å leve der. Høres kanskje ut som smertenes vei det også, men det er det langt ifra, altså det er en salig vei for å gå på. Kjøpt fri fra alt helt til du er hjemme i himmelen. det ikke sånn det gjelder til nå I kvelden, vet du. Vi sitter her på Emmaus og samler om Guds ord. Så et spørsmål hvordan det går videre. Men det gjør ikke det. Hvis du har ditt blikk festet på ham. Han har gått helt hjemme. Med det som skal bringe deg dit. Så fest ditt øye på Jesus, som vi synger en sang. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet, som vi aldri I grunn kan forstå og fatte fullt ut. Men takk at vi skal få lov til å tro det, så skrøpelig som vi Velsign deg hver enkelt under dette taket nå I denne stund. For ditt navns skyld. Takk at du her, som du har lov til ditt ord.

Velkommen igjen til en åpen bibel, og i dag igjen bibelen åpnet i 2. Peters brev, og vi leser sammen fra kapittel 3, fra vers 1 til 8. Mine kjære, dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke deres rene sinn ved min påminnelse. Så dere minnes de ord som de hellige profeter før har talt, og det bud deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren. Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster, og sier, «Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik som det har vært fra skapningens begynnelse.» Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men en ting må dere ikke være blinde for, mine elskede, for Herren er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Amen. Her minner Peter leserne om at det er det andre brev han skriver til dem. Og hensikten er å vekke deres rene sinn, skriver han. Kristne mennesker trenger å holdes våkne, trenger å minnes på det bibelske virkelighetsbildet. I Matteus 25 forteller Jesus lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Lignelsen er et bilde på kristenheten i den siste tid, før Jesu gjenkomst. Da brudgommen, som er Jesus, drøyde, slumret de alle inn og sovna. I denne verden, der tidsåndens vinde blåser i motsatt retning av det som Guds ord vil formidle, er det lett å bli åndelig søvnig. Derfor vil Peter, så lenge han er her på jord, sier han, minne sine kjære venner på å være våkne, slik at de minnes profetenes og apostlenes budskap om Jesus og det han kom for å bringe. I de siste dager, sier Peter, må vi være oppmerksomme på at det skal komme spottere med spott som ynder å gjøre nær av det guddommelige, gjør nær av Guds ord og dets retningslinjer for livet. Ikke minst ord om Jesu gjenkomst. De skal heller ikke bry seg om hans bud, men fare fram etter sine egne lyster. Ja, hva er det vi opplever i dag? Passer denne beskrivelsen på det som vi ser av samfunnsutviklingen i Norge og ellers i den gamle kristne verden? Gud, du sendte ditt ord til Norgesfjell og ljos over landet strømde. Dette synger vi ennå i Fedrelandssalmen her i Norge. Med Guds ord kom Guds frykten til landet, respekten for det hellige og for Guds bud. Men i dag rives det kristne byggverk ned. Gud skal ut av barnehagen. Kunnskapen om Gud skal ut av skolen, ut av høyskoler og universiteter. Gud skal ut av radio og fjernsyn. Og han blir erstattet av humanistiske mennesketanker som setter oss mennesker i fokus i stedet for Gud. Nazisterne og kommunisterne ville også ha bort Guds ord, leser vi. Deres ideologer var preget av tankegods fra Darwins utviklingslære. Når det blir evolusjonens teorier man velger å tro på, i motsetning til en Gud som skapte og som skal stille menneskene til ansvar for sine liv og gjerninger, ja, da blir det politisk korrekt at menneskene må få fylle sine egne lyster. La mennesket få bestemme selv hva de ønsker å gjøre. Når den holdningen synker ned i et folk, da vender mennesker Gud ryggen. Holdningen til de gamle bud blir at de er utgått på dato. La oss heller få bestemme selv. La oss få være Gud selv. Hva som er rett og galt, det blir da opp til den enkelte å avgjøre. Så ser han også at det ordet og budskapet om Jesu gjenkomst latterliggjøres. Hvor blir han av, denne som dere venter på? Nå har den kristne menighet ventet på Jesus i 2000 år.
Det blir regnet for naivt i dag å tro på Jesu gjenkomst, akkurat som Peter sa det ville bli. Prester og predikanter blir smittet av dette og kvier seg for å ta det fram i forkynnelsen. Noahs ark var et forbilde på redningen i troen på Jesus. Noah bygde arken, og han bygde i 120 år, et kjempeskip langt ifra sjøen. I groen et vanvittig påfunn. Hvor mye hån han måtte tåle, det vet vi ikke, men han fortsatte å bygge, overbevist om at Herren kom til å fullføre det han hadde sagt. Det må helt sikkert ha vært mange folk i arbeid for å bygge denne store arken. Felle trær og bringe trær og bygge den opp ifra grunnen av, stor som en oljetanker på 50 000 tonn. Men mange av de som var med på å bygge hadde ikke den frelsende tro som gjorde at de tok tilflytt i arken før vannflommen begynte. Peter oppfordrer oss kristne til å holde ut i forventningen om Jesu komme. Jesus drøyer fordi han vil at flest mulig mennesker skal få høre og gjøre seg bruk av Guds nåde som ennå er tilgjengelig. Og Gud er ikke bunden av tida på samme måte som oss. Det var nylig meldt at det er ca. 7 milliarder mennesker på jorda i dag. Bibelen lærer oss at alle de som kommer til tro på Jesus vil bli frelst. Og de som ikke i tro tar sin tilflukt til Jesus, vil bli rammet av den evige dom og gå fortapt. De skal dømmes til å gå fortapt, sier Peter her. Men innbydelsen fra Jesus sier at det er ennå rom. Avslutningsordet i dag må være ifra Jesaja 55, vers 6-7. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over ham og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. La oss be. Kjære far, dette er ditt ord. Velsigne ditt ord i våre hjerter. For ditt navns skyld. Amen.

Det var Marte og Ole Kristian Sammeien som sang, og det Jakob Trodal, forsamlingsleder i Salen Stavanger, som deler med deg ifra Guds ord i Over en åpen bibel denne veka. Dette programmet produsert av Norea. Mer informasjon om oss, det finner du på internett norea.no. Ønsker du å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende en e-post til respons@norea.no.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, da skal det være velkommen alle sammen i Jesu navn. Det skulle jo begynt i går, men så kom det en telefon om at fostertelleren var på vei. Og jeg ser såpass mye vekk fra styret og ståket, jeg synes ikke jeg kunne godt lure meg unna da. Og da måtte jeg ringe til Jarl og si at jeg kan ikke komme for onsdag. Så da fikk vi veta litt om hvor mye lam som er ventende da. Det er jo alltid spennende. Jeg lurer på om det var rundt 185, så jeg ventet på deg knapt 90 som skal lemme. Ja, jeg har reist en vei som jeg ikke har gjort før, det vil si det meste er så det pleier, men når jeg kom ned i hjørnet så begynte jo regne, da vet du, og vind og alt, og så la ferget ifra på Årsvågen, men nå landet på en plass jeg ikke har vært kjørt i land før, Hanastrand. Sand, hva det heter, ja, det er kanskje navnet en gang, så jeg skjønner det. Men ellers gikk det veldig greit. Men det er jo sånn at det kjører med sånn hele tiden, og etter hvert sånn, så blir du jo litt forvirret. Så hvis det skulle vært litt rote i dag, så får det ta det så det er. Ja. Det er godt med forsamlest om det mest dyrebare som vi har. Guds ei ord. Det er store ting. Og man må sette voldsom pris på det, og så må vi være i bønn til Gud, at han som har gitt oss ørene, må gi oss hjertet til å ta imot ordet. Og gi meg munn til å si det som skal sies. Jeg vet ikke, kanskje 2-3 kvelder så kommer det til å være i 2. Timoteus. Jeg var så heldig jeg fikk være med på Mansviken i høst, og da hørte jeg en ikke ukjent Knudsen, så det kjenner jeg også litt til, så hadde bibeltime, og det var veldig gilt. Han hadde bibeltime fra 2. Timoteus, og en del til dette der har ikke riktig slept meg. Og det er også noe annet jeg ville si med det samme. Det er en nettside som heter bibeltimer.com.